מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. האלימות בחברה הערבית, שני מעשי רצח בתוך כשעה הבוקר. בדרך חנה בגליל נורה למוות גבר כבן 50 שזהותו טרם ידועה. המשטרה סורקת אחר חשודים במעשה. באום אל פחם נורה למוות גבר כבן 30. גבר כבן 38 נפצע פצעים בינוניים ופונה לבית החולים העמק באפולה. הרקע לשני האירועים ככל הנראה פלילי. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן השבוע או בשבוע הבא. אמש אישר הנשיא טראמפ כי נתניהו ביקש להיפגש עמו. בריאיון לאתר אקסיוס אמר הנשיא האמריקני כי הוא ונתניהו מסתדרים היטב. נתניהו יודע מי הבוס, אמר הנשיא האמריקני. ראש הממשלה נתניהו פרסם אמש סרטון ובו הוא מברך את ארצות הברית לרגל 250 שנים לעצמאותה.
3: We may live in different continents, but there's a strong bond between us because we have one destiny. We know that freedom is never cheap. It must be continually purchased. It must be continually
2: אנו עשויים לחיות ביבשות שונות, אך יש קשר חזק בינינו משום שיש לנו קורל אחד. אנו יודעים כי החופש לעולם אינו זול, יש לרכוש אותו ולהגן עליו בלי הרף. אמריקה הייתה הכוח הגדול ביותר לחירות שהעולם המודרני ידע. ישראל גאה לעמוד לצידה. ישראל גאה לעמוד לצד כולכם. נתניהו אמר עוד כי הברית בין המדינות בנויה לא רק על אינטרסים משותפים, אלא על ערכים משותפים. כשאמריקה וישראל עומדות יחד, החופש איתן יותר, דברי נתניהו. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס ומטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצלחת עמדותיו, ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית, בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצג כעת יתקבע, ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. מערכת הביטחון תעביר את מתחם הבידוק רגבים שעל גבול עזה למעבר כרם שלום, זאת בעקבות שורת ניסיונות הברחה של סחורות שנחשפו בחודשים האחרונים. מאז פתיחת מעבר רפיח בחודש פברואר יצאו למצרים כ-4,500 תושבים מרצועת עזה וכ-4,200 שבו אליה. במערכת הביטחון מציינים כי במהלך הבידוק הביטחוני במתחם רגבים סוטלו ניסיונות להכניס לרצועה סיגריות, טבק וציוד אלקטרוני, בהם טלפונים ניידים וכרטיסי סים. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. רשות המיסים פנתה למוסדות תורניים המחזיקים באישור לפטור ממס על תרומות והודיע להם כי תתנאי לקבלת ההקלה. הם נדרשים להצהיר שאין במוסד תלמידים עריקים או משתמטים משירות וכי לא יקבלו ללימודים תלמידים במעמד זה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המוסדות גם נדרשים לצרף רשימה שמית של כל התלמידים הלומדים בהם בשנת הלימודים לגבי המתבקש האישור. מונדיאל 26, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. לצרפת כבש קיליאן אמבפה, שהשווה את מספר השערים שכבש באליפות לזה של מסי ארגנטיני, 7.
4: קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר, גם כאן בארצות הברית 2026. צרפת מול מרוקו, ביום חמישי בבוסטון.
2: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מרוקו ניצחה את קנדה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
6: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
5: עד הקצה,

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לוויתורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהצחת עמדותיו, ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצא כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר ואומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל שוב מכילה את האיומים סביבה.
4: חמאס מהדק את השליטה, מייצר שם רקטות, הוא חזר לאותו סדק של מחבלים כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, אותו דבר ג'אד אסלאמי, הם גם מתחזקים בתוך יהודה ושמרון. מאז הסכם טראמפ עם האיראנים, קפצון אחד לא התפוצץ מעל דחיה, למרות שכל ההוראות, כל הפקודות להרוג חיילי צהל, לפגוע בכוחותינו יוצאים מרוב הדחיה, צהל לא פועל, מורתע, חוזרים לאותה קונספציה.
3: ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש מפקדת השבועים והנעדרים לשעבר ניצן אלון וראש אמן לשעבר אהרון חליבה הובילו לכניעה ולחולשה.
5: מי שבסופו של דבר קרא במשך כל העשורים האחרונים להשמיד את החמאס, להשמיד את המחבלים גם ברשות הפלסטינית, להוביל לניצחון, זה היה עוצמה יהודית, אנחנו חתרנו לשם, ומי שמנע מאיתנו, ומי שהוביל תהליכים, שם תהליכים של פיוס, או תהליכים של כניעה, או תהליכים של חולשה, זה היו אנשים, מה שנקרא דוגמת אהרון חליבה, דוגמת ניצן אלון.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא נאום לרגל שנת ה-250 לעצמאות המדינה, שבו שיבח את עוצמתו של הצבא האמריקני. במהלך הנאום התייחס הנשיא בבדיחות גם לאפשרות של כהונה שלישית.
6: We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. We've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military.
3: בנינו מחדש את הצבא שלנו בכהונה הראשונה שלי. השתמשנו בו מעט. למען האמת, אני אמור לומר בכהונה השלישית שלי, אבל אני לא אעשה זאת, כי אני לא רוצה שום מחלוקת. זכינו להצלחה אדירה. תסתכלו על ונסואלה, תסתכלו על איראן, מחקנו אותה, מחקנו את הצבא שלהם. אמר טראמפ, מדבריו הביא תשבנו רם ברנדס. כאן חדשות משיקה הבוקר הסקט אקטואליה יומי חדש עד הקצה עם קרן נויבך, והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר הוא פעיל ליכוד, ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
7: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית בינו לבין גל.
8: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
9: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותה.
8: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חוק יסוד לימוד תורה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי אישור הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת בשבוע שעבר מראה כי הממשלה מוכנה להקריב את צה"ל ואת המדינה למען שלמות הגוש.
3: אין פה קידוש השם, זה לא מדובר על יהדות ולא על ערכים יהודיים, מדובר על כוח, כבוד וכסף, שום דבר אחר. אתה מסתכל, צה"ל עד עכשיו נמצא בלי תקציב, אין תקציב לצה"ל, ואני מודיע לך שבעוד 10 ימים אין גם תחמושת לצה"ל.
2: פסיקת בג"ץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין אילן בומבך, שמייצג את הממשלה בבג"ץ, אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
4: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו. הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא ויראה את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן חשאיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
2: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין מהליכוד, אומר כי דרכה של המפלגה היום אינה תואמת את דרכו של סבו.
5: אנשים לא מבינים מהו הכהניזם, לא מבינים שהדבר הוא צורה של פשיזם. זה פשיזם וגזעני, צריך ללכת לראות איך מדבר כבוד השופט שמגר שבא מהאצל על הכהניזם ב-88, איך כבוד השופט אלון מדבר על הכהניזם ב-84. הם משווים את זה לגרועים שבאויבינו, והיום הליכוד מדבר באותה שפה, אותה שפה, כמו איתמר בן גביר, כמו בנצי גופשטיין, כמו ברוך מרזל.
2: אבינדב בגין אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ברחוב נחלת בנימין בתל אביב נפצע רוכב אופנוע כבן 60 בתאונה עצמית, מצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. כאן חדשות משיקה הבוקר אסתט אקטואליה יומי חדש, עד הקצה עם קרן נויבך. והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר ופעיל ליכוד ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
6: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית בינו לבין גל.
7: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
8: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותם.
7: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
2: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית תן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
9: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסה, הרג יסה דודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני, מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצע חיים, מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח לך ועורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי. Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה.
1: ביי.
0: ביי, להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד, אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, אני, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, נכון. דמות נכון. או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אני צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: פן אוף מאמי. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. האלימות בחברה הערבית. המשטרה אומרת, תזירת הרצח באום אל פחם הבוקר שבה נרצח גבר כבן 30 שובשה בידי אזרחים. מפקד תחנת אום אל פחם, סגן ניצב יוסי בן דוד, אומר כי זו לא הפעם הראשונה שהוא נתקל בתופעה.
4: הזירה משובשת, תושבים שהיו בזירה ניקו את הזירה, העלימו תרמילים מהזירה. יש קושי רב למשטרת ישראל להמשיך ולפענח את האירועים החמורים שקורים כאן באום אל פחם. כל מי שמשבש זירה הוא שותף לעבירה, ואנו משטרת ישראל נמצא איתו את הדין.
3: ראשי רשויות בקו העימות פנו לראש הממשלה ולשר האוצר ודורשים לאשר מיד הטבות מס שהובטחו להם. במכתבם כותבים ראשי הרשויות שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת, אך החקיקה המתייחסת ל-94 יישובי גבול הצפון מעוקבת. התושבים מזהירים מפני תחושת אפליה קשה ומביעים חשש כבד שפיזור הכנסת הצפוי בעוד כשבועיים יביא לגניזת המהלך החיוני כל כך לעידוד חזרת התושבים ולשיקום האזור. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהליכוד, מסביר מה הביא

0: אותו להחלטה.
1: סימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה לריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות ברפורמה המשפטית. כשראיתי את הדרך אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך זה מזיז את כולנו אחורה.
0: אדלשטיין אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. פסיקת בגץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין אילן בומבך, שמייצד את הממשלה בבגץ, אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
2: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו. הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא ויראה את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן משעיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
0: הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, האייתולה חמינאי. גורמי אופוזיציה טוענים כי איראנים רבים בחרו לחגוג במקום להתאבל. תיעודים מאיראן מראים כי תושבים רבים בחרו לנסוע לחופשה ותועדו רוקדים בפקקים בדרך. תושבנו רם ברנדס מוסר כי שלושה מבניו של המנהיג העליון לשעבר, שחוסל בתחילת המלחמה, באו היום להתפלל על אביהם. המנהיג העליון מוצ'טבה לא בא לאירוע, ולפי דיווחים, מחשש כי ישראל תתנקש בחייו.
3: כאן תחזית. הלילה, המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.

0: תזכני להיות חדש בכל רגע, לשכוח ממה שהיה ולחיות. לא את האתמול המחר, רק לשימו לנהי את היום הזה. למה שהיה אני לא חוזר, לחזור בתשובה בכל רגע.
1: אתמול נפלתי, וואלה קמתי, לא הולך לאכול עכשיו את הסיר שבישל.

0: וואו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. נדחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב. כתבתנו גילי כהן מסרת, הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס כעשרה ימים, והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. תת-אלוף במילואים דדי סמכי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמכי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
3: אני איש ימין ואני איש מדינת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי יבחר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעצר ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
2: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהליכוד, מסביר מה הביא אותו להחלטה.
4: סימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה על הריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות ברפורמה המשפטית. כשראיתי את הדרך, אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך זה מזיז את כולנו אחורה.
2: אדלשטיין אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. ראשי רשויות בקו העימות פנו לראש הממשלה ולשר האוצר ודורשים מהם לאשר לאלתר הטבות מס שהובטחו להם. במכתבם כותבים ראשי הרשויות שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת, אך החקיקה המתייחסת ל-94 יישובי גבול הצפון מעוקבת. התושבים מזהירים מפני תחושת אפליה קשה ומביעים חשש כבד שפיזור הכנסת הצפוי בעוד כשבועיים יביא לגניזת המהלך החיוני כל כך לעידוד חזרת התושבים ולשיקום האזור. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. בהרצליה נפל פועל כבן 50 מגובה, מצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים איכילוב.
5: כאן תחזית.
6: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
7: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
6: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: בתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
11: מחסני השוק,
10: בבבדוק.
12: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.
13: אחי,

0: אפס.
1: צרפת נגד פרגוואי.
0: אף אחד לא יכול לעצור אותו. הקפטן כאן, צרפת כאן.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה. בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצוע, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו. תודה.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייב את הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני, שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות, והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה, ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת, זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר, לבוא לעשות משהו עם עצמך, אנשים לא היו ברחוב, אנשים לא יצאו מהבית. ופשוט, וגם סדר העדיפויות מתערער על החלוטין בעקבות דבר כזה, ופתאום הכל מתייתר, אתה באמת, אתה קונה אוכל חיוני וכאלה, אבל שום דבר כבר לא מעניין אותך, לא בגדים, לא מתנות, לא שום דבר, ועסקים קורסים. עכשיו, לקח הרבה מאוד זמן עד שעסקים התחילו לחזור לאיזושהי שגרה עסקית, וככה להרים את הראש מעל המים. אני חייבת פה להגיד, מה זה תודה? שום תודה לא תספיק, אבל לכל תוכניות הסיוע שהגיעו אלינו, לכל התורמים, לכל הגופים שחברו אלינו כשותפים, כי למדינה לקח זמן, להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
2: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר, שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה, שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
2: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו, באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת, יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח, אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
2: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
2: יזמים, שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: רק בוויז'ן, מה שנקרא.
2: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור, את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
2: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
2: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
2: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שזה דברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג.
2: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
1: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כשכירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך השכירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
2: ויותר מזה, אני ממש שיש להם כוח יחד. כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
1: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה, ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל, באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
2: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי. כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם
1: להחזיר
2: את ההשקעה. להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות,
1: ברור,
2: הוא, אתה הוא במינוס. מייצר בור.
1: ברור.
2: אז זה ממש, ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
1: שזה עובדה ממש מעניינת.
2: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן.
1: כן.
2: כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
1: זה ממש מפתיע.
2: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
1: זה מדהים.
2: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק
1: אחר.
2: חדש, אז בואו נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
1: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
2: אנחנו מעודדים,
1: אנחנו לא,
2: כן, מתכזז.
1: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
2: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה להיות עירי, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
1: טוב, הם גם לא חזרו לבתים שלהם.
2: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא מדים.
1: מלא חיילים.
2: מלא מדים ברחוב, מלא אנשי ביטחון.
1: וזה הרגיש כמו שטח
2: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים. וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
1: נכון.
2: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם לראש ואני לא זה, אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת. אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבה את הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
1: נכון.
2: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
1: בעקבות?
2: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט זרמה עם סיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם, עם השינויים שקורים בזה.
1: יפה.
2: מנפה את זה.
1: אהבתי.
2: והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
1: כל משבר הוא גם הזדמנות.
2: ממש ככה, ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
1: כן.
2: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
1: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש, עסק תמיד צריך, אני חושבת, שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
2: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים ועושים את זה פעם בריבון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה. לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
1: לדייק
2: ולהוריד
1: מוצרים.
2: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
1: נכון.
2: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים. אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל. גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה, רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
1: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל, מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות, מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים, שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה, הם יוזמות חברתיות של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם.
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם. אבל אני כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו. אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו,
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה, ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם, והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים, ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק. זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו, מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה? אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים. יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו. לא, באמת. עכשיו, ספרים, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם. בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצר איזושהי, נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את ה, שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא עושה, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, רגע, לא איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את

0: זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה עירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת... וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות סיורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורכת דין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
0: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
0: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
0: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
0: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף, לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
0: אני רשמתי לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
0: לא, אבל באמת לבקש, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
0: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות הוא לא לחכות למשברים, גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את

0: את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
0: זהו,
1: מעט.
0: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
0: אנחנו
1: לא
0: חיים
1: באיזה... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי, זה יכול להיות
0: הקורונה,
1: גם משברים...
0: חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב... זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים. זה דברים ש...
0: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה. כן. יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון...
0: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות, לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה...
0: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
0: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק הזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. כוחות צהל חיסלו בשבוע שעבר ברצועת עזה את מוחמד נג'יב אשור, מפקד מחלקה בנוחבה, ואת תמר סעיד אבו נחל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. כתבינו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי השניים שחוסלו בשתי טיפות נפרדות קידמו מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה. נדחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס כעשרה ימים והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אמר בפתח הדיון בוועדה כי אין מדובר בניסיון להעביר את החוק בטרם תפוזר הכנסת, זאת בניגוד לטענת חברת הכנסת קארין אלהרר מביחד.
4: שמעתי שמועות שמדברים על בליץ או על ריצה או על אטרף או כל מיני ביטויים מביטויים שונים. אני לא חושב שלדון 59 דיונים בהצעת חוק, 40 מהם לפני הקריאה הראשונה, עונה לגדר בליץ או עונה לגדר חקיקה חפוזה, גם לא 5 ימים בשבוע.
5: תבדוק מה עשית השבוע שעבר.
4: קארין, קריאה ראשונה.
5: אין בעיה.
3: שרת התחבורה מירי רגב אומרת כי יולי אדלשטיין עזב את הליכוד כי הבין שאין לו מקום בליכוד. בוועידת ישראל היום אמרה רגב כי כבר בפריימריז הקודמים הוא מוקם בעשירייה השנייה.
6: אני לא יודעת מה יקרה עם המפלגה החדשה שהוא יקים ומי יצביע לה. בכל מקרה אני אומרת שוב, כל מי שיצא מהליכוד ראינו מה קרה לו. אין בכלל ספק שמי שיוביל את הבחירות הבאות ומי שיבחר זה יהיה הליכוד והימין. יש התפכחות מאוד גדולה גם בקרב המרכז שצריך ראש ממשלה שיודע להוביל את האתגרים, וכל מה שאנחנו רואים מסביב זה כדורים פורחים שאין להם דרך אחרת אלא לשבת עם האחים המוסלמים.
3: תת אלוף במילואים דדי סמחי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמחי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
7: אני איש ימין ואני איש למידת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי בחר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעשה ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
3: מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. איראן ממשיכה בעבודות בנייה באתרי גרעין, כך עולה מתמונות לוויין עדכניות שפרסם מכון מחקר אמריקני. בצילומים נראית פעילות המעידה על עבודות בנייה בכניסה למנהרות באתר נטנז. גם באתרים פורדו ואספהן נמשכות העבודות ליצירת סוללות אפר ויצירת מכשולים שישמשו הגנה למקום, כך מוסר תשבנו רם ברנדס. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי סימחי ויועז הנדל. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בעוד גנץ וסימחי מוכנים לשבת עם מפלגות חרדיות, הנדל אמר כי הוא מתנגד לכך גם אם הן לא יהיו לשון מאוזניים בקואליציה עתידית. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים גם עם חילי טרופר, וכעת נראה כי גדלו הסיכויים שיחבור אליו. נשיאת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר דורית בייניש אומרת כי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה נועדה לפגוע ביסודות הדמוקרטיים של המדינה.
4: כאשר מביאים הצעת חוק שהמשמעות שלה שחוות דעת של היועץ המשפטי לא מחייב את הממשלה, מה נשאר? נשאר הרעיון הבסיסי של מה שנקרא המהפכה המשטרית שמתקיימת פה וכעת במהירות על סטרואידים כדי להספיק לחסל את כל המוסדות שהיו חלק מהתשתית הדמוקרטית של מדינת ישראל.
3: נשיאת העליון לשעבר בייני שמרה את הדברים בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בועז זלמנוביץ', שאביו אריה זלמנוביץ' נחטף לעזה ונרצח, מותח ביקורת חריפה על אמירתו של נתניהו, ולפיה הוא הרזה מאז 7 באוקטובר, ואומר כי מדובר בניסיון למזער את גודל האירוע.
5: אבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביסורי גוף הנפש על מזרון, על הרצפה. היו איתו אנשים והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל ואיך הוא רזה ורזה. כל אחת מהחטופות שהייתה איתו בתקופה מסוים, אחת אמרה הוא עוד אכל ביסקוויטים, שנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל. ופרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף סיפר שהוא לא אכל ולא שתה, והוא ירד במשקל, ראש ממשלתנו.
3: בועז זלמנוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בדרך רמתיים בעוד השרון נהרג הולך רגל כבן 80 מפגיעת כלי רכב. צוות מדע ניסה לעשות בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה. מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה מגיעות ל-5% מתקציב המיזמים ומייקרות את הדירות. בד בבד זינקו מחירי ביטוחי כלי הרכב בעד 56% בשנתיים בשל מכת הגנבות. רוב מוחלט של החקלאים בצפון ובדרום מדווחים על איומים קבועים המשפיעים על מחירי המזון.
6: כאן תחזית. הלילה המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: בתחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התעררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה.
7: אחימי! זה כבר לא מקרי! מרוקו עולה!
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סער, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ואני רק אציין ממש ממש בקצרה, שניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, וגם בגוגל רדיו סער עם אלוהים עין, ואתם איתנו, וכמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים היפים והמדהימים והמיוחדים, והיום אנחנו זוכים לארח אישה מעוררת השראה, אימא לשלושה ילדים על הרצף האוטיסטי, שפונתה יחד עם משפחתה מהעוטף ברגעים של חוסר ודאות ופחד כמו כולנו, ועדיין מצאה בתוכה את הכוח להרים את הראש, להמשיך לפעול למען האחר, לשתף את סיפור חייה. היא מנהלת אגף הנגישות בשלטון האזורי, היא מרצה על הגשמה אישית והלב שלה פתוח כמו הדלת שהיא פותחת לאחרים. שלום אריאנה.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
0: אנחנו שמחים מאוד לארח אותך. תראי, את מגיעה אלינו כי אנחנו קודם כל רוצים לשמוע את הסיפור האישי שלך. זה לא פשוט. שלושה ילדים על הרצף. את גם עובדת, את מרצה, את נמצאת בכל מקום, וזו הזדמנות רק לומר שמי שלא שמע את ההרצאה שלה, מוזמן, יותר ממוזמן, לפנות אליה, אתם תמצאו אותה בפייסבוק, אתם תמצאו אותה, תכף היא גם תאמר, בטח. איך ניתן למצוא אותה, זו הרצאה מהממת מדהימה, ומעוררת השראה, והכי הכי היא מחזקת. כן. אני קראתי עלייך ויצאתי מחוזקת. אז באמת אני רוצה שתתחילי לספר לנו ככה על עצמך טיפה, על משפחתך.
1: תודה. קודם כל אני אגיד תודה על ההזדמנות. אני פותחת כל הרצאה שלי, כל פעילות שלי בבקשה מהמאזינים, לקחת רגע של תפילה ולהתפלל שיחזרו אלינו כל החטופים והחטופות.
0: אמן ואמן.
1: האחים והאחיות שלנו. אי אפשר שלא.
0: בוודאי.
1: אז קוראים לי אריאנה, אני בת 44. לפני הכל אני אימא לשלושה שהם הרבה יותר מעל הרצף. שלושה אהבות גדולות.
0: אני מאוד אוהבת את זה, כשאת אומרת הרבה יותר מעל הרצף, אני עוצרת אותך. מה בעצם את אומרת?
1: אני
0: מבינה אותך
1: ילד,
0: שזה ילד, עולם ומלואו.
1: את לפני השידור אמרת את המילים האלה, אבל שכל ילד הוא בעצם עולם ומלואו, ולפני הכותרת של הקושי, של ההבחנה הרפואית, הוא הרבה יותר מעל הרצף. הוא ילד עם כוחות, עם יכולות, עם חוזקות, עם אופי מסוים. כלומר, אי אפשר לקחת שלושה ילדים, לשים אותם על החדר, בחדר להגיד שלושתם על הרצף, וזה אותו בן אדם. אותו תובנית, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו שהגיע לעולם הזה, יש לו את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את הקשיים שלו, אז הוא קודם כל הוא, עם מה שהעולם הביא אותו.
0: וגם כי כשאומרים אוטיזם, זה הטייטל הכללי.
1: כן, גם כל מוגבלות.
0: בתוך זה יש מאפיינים, לכל אחד יש מאפיינים אחרים.
1: נכון, אני תכף אציג את עצמי, ואז אני אוכל גם מבחינה מקצועית להגיד.
0: כן, אני ישר, את יודעת, זה התחום שלי, אז אני
1: ישר. לא, גם אני נוטה לצלול פנימה, אבל חשוב לי להגיד שאני קודם כל אימא לשלושה מדהימים, אני מנכ"לית ובעלים של עסק שנקרא בשביל הנגישות, כמעט כעשור, בשביל הנגישות מלווה ארגונים ועסקים אחרים בכל מה שנוגע לחקיקה, לרגולציה, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו בעצם מלווים עסקים וארגונים ואומרים להם כל מה שהם צריכים לעשות על מנת לעמוד בדרישות החוק.
0: אני חושבת, החוק מחייב אותם.
1: החוק מחייב אוקיי. אותם. אני חושבת שמה שבאמת ייחודי בעסק שלי ובתפיסת העולם שלי, זה תמיד המקל והגזר. יש איזשהו ריקוד מאוד עדין בין אתה חייב, הנה חוק, יתבעו אותך, לבין מה הערך. כי בסופו של דבר, הבן אדם שישב וכתב את החוק הזה, הוא רוצה לראות אנשים עם מוגבלות משתלבים בחברה. יוצאים מהבית, קמים בבוקר, נוסעים בתחבורה ציבורית, הולכים לבית כנסת, מקווה, בית העלמין, הופעות, אקדמיה. בעצם חלק שוויוני מהחברה. אני למדתי תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית, אני מגיעה מעולם קהילתי, מהיום הראשון שאני בעצם בקריירה שלי, אני מאמינה בלעבוד עם אנשים שרוצים לקדם את עצמם, שמאמינים בכוחות שלהם, ואני חושבת שאי אפשר שלא להבין את החיבור הזה בין עבודה סוציאלית לנגישות, וזה מה שאני מאוד אוהבת בעסק שלי, שיש לו גם את המקל וגם את הגזר, גם את החוק. אין הרצאה אחת שאני מעבירה שהיא כל כולה 90%, הגזר, הערכים, למה זה חשוב? כשאנשים מזמינים אותי, הרבה פעמים הם מזמינים אותי כי זה על חוק. על פי חוק חייב להעביר הדרכת עובדים. אז מזמינים יועצת נגישות, היא באה לעשות הדרכת עובדים. תמיד לשמחתי יוצאים עם הרבה יותר, כבר רחוק מקבל איזשהו מקום בצד, ובאמת הלב מתמלא בערך.
0: את יודעת, יש יועצת ויש יועצת. למה אני אומרת את זה? מכיוון שאת אימא לילדים על הרצף, ואת אומרת נכון. שהם עולם ומלואו, אני בטוחה שהם עולם ומלואו, והם הרבה יותר מעל הרצף, אבל זה מביא אותך למקום הזה, מתוך, את יודעת, רגישות, נכון. אכפתיות, והבנה שבחברה שלנו, למרות שאנחנו חושבים שהיא כזאת נאורה, אני חושבת שהנאורות היא קצת מתחפשת לה ככה, וכשאת פוגשת את זה, בדיוק, כשאת פוגשת את זה, את מגלה ש...
1: נכון.
0: לא כולם חושבים כמונו, כהורים לילדים מיוחדים, והם לא כל כך מקבלים את זה, ואת צריכה להביא אותך באופן אחר, כדי שהם ילמדו להכיל. זה לא קל.
1: לא, תראי, אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אז את עוסקת בזה כי יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים, והתשובה היא לא. אני קודם כל הלכתי, למדתי, פתחתי עסק. בשנים האחרונות הגיעו ההבחנות, בעצם ההבחנות של הצרכים המיוחדים, ומאז אני חושבת שאני מורשת נגישות הרבה יותר טובה. כלומר, קודם כל למדתי, פתחתי את העסק, וכשהחיים הביאו את מה שהם הביאו ואת ההתמודדות, הדברים הרבה יותר יושבים, כמו שאת אומרת, יותר קל לי בהדרכות להביא את הדוגמה שאני חובה ביום-יום. את יודעת, יצא לי לא מזמן לעשות... הדרכת עובדים מאוד גדולה לכל רשת קניוני עזריאלי. זה השפעה מאוד מאוד גדולה, וכשאני ישבתי שם מעבר לכל התארים שלמדתי, והחוק שאני יודעת, ובאמת הידע המקצועי, ויכלתי ולו לרגע לתת להם את החוויה של מה זה ילד על הרצף האוטיסטי בקניון, אני חושבת שזה היה הכי חזק בסופו של דבר. כי לקרוא את החוק כולנו יכולים, אבל לתת את החוויה של... למה הילדים על הרצף האוטיסטי לרוב, לא כולם, אני לא רוצה להכליל, מוצפים בקניון מרעשים, מאורות, מהרבה הרבה גירויים שבעצם מפרים את האיזון, ויש בעיה של חוסר איזון, גם חושי, גם רגשי. אני חושבת שזה היה הנקודה שהכי הבהירה.
0: לגמרי. תשמעי, זה שאת מעבירה את זה לעובדי קניון עזריאלי, זה דבר גדול, כי רוב המשפחות הולכים לקניות ומבלים די הרבה בקניונים, ועם הילדים המיוחדים שלהם זה פשוט כמעט בלתי אפשרי. אם לא מבינים אותם, זה כמעט בלתי אפשרי. רובם נמנעים אפילו להוציא את הילדים האלה לקניון.
1: אנחנו רואים עכשיו מזל ממש אותו פסח, אנחנו רואים יותר ויותר פרסומים של מקומות שעושים אירועים מיוחדים לילדים מיוחדים, אפילו באותו אירוע לוקחים שעתיים של שקט ומפרסמים את זה. כלומר, תמיד יש מקום לביקורת, ויש עוד הרבה מה להשתפר, בסדר? המדינה שלנו עוד לא...
0: עוד לא במקום הזה
1: עוד
0: ממש.
1: עוד לא במקום כן. הזה, וכן חשוב לראות שבשנים האחרונות, בכל זאת, יש מודעות לאירועים שצריך לעשות קצת יותר שקט, לפטור מתור. הנושא של פטור מתור עושה רעש, אפשר רק על זה לעשות רעיון שלם, אבל עם כל הקושי ועם כל הווייבים שהם לפעמים שליליים, אני חושבת שאנחנו במקום טוב יותר.
0: טוב יותר, לא מספיק טוב.
1: לא מספיק טוב, לא מספיק טוב יותר.
0: יש כאילו, הבדל.
1: אם תקחי 20 שנה אחורה, 30 שנה אחורה, בשפה המקצועית המודל הוא היה מודל רפואי. היו מדברים על האדם החולה.
0: חושבת שלפני 30 שנה.
1: 30 שנה.
0: אפילו לא היו מודעים עד כדי כך לאוטיזם. או אם
1: לכל
0: בכלל.
1: מגבלה. תחשבי okay. עלינו בתור ילדות. היית יוצאת בתור ילדה עם המשפחה שלך לבריכת שחייה או לבית מלון. היית רואה סביבך אנשים עם מוגבלות? מעט מאוד. אנשים עם מוגבלות לא יוצאים מהבית. נשים יושבים בבית ושולחת את הבן שלי לדואר או את המטפלת שלי. כלומר, לא היה אפילו את המחשבה הזאת של לצאת מהבית. ובאמת, דיברו בשפה של האדם החולה, האדם הנכה, האדם המוגבל, שישאר בבית ומישהו יעשה עבורו. היום, נכון שיש עוד המון המון מקום לשיפור, אבל אנחנו רואים יותר אנשים עם מוגבלות מתפקדים באופן קצת יותר עצמאי.
0: כן, יש הרבה יותר מודעות היום, כן. אנחנו מקווים שנגיע, את יודעת, למצב האופטימלי שכל כן. הורי היה רוצה להגיע, אני חושבת שאנחנו גם. עדיין לא שם, יש עוד דרך, אבל אנחנו רצות למרחקים ארוכים,
1: פה.
0: נכון?
1: כן, בשביל זה אנחנו פה, נהיה כן. חלק מהדרך הזאת.
0: כן, כן, אני כן. בטוחה שכן. כן. תראי, אני בעצם רוצה... קודם כל, איך המשפחה שלך, איך את מתמודדת? אנחנו נגיע לחלק הפרופסיונלי שלך,
1: לא
0: למה
1: חיה.
0: שאת עושה. לא, אנחנו נגיע, כי זה חשוב, כי איך אמרת לי דקה לפני שפתחנו את המיקרופון, בעצם זה חלק ממך.
1: אי אפשר להפריד.
0: אי אפשר להפריד את מה שאת עושה, מההורות שלך למעשה, כן. נכון? אני רוצה לדעת איך את בעצם, תספר לנו איך התמודדת. בעצם אתם משפחה שפונתה מהעוטף, בשביעי, אחרי מה שקרה לנו בשביעי נכון, באוקטובר.
1: כן.
0: והרבה, הרבה, הרבה אנשים לא מבינים מה זה כשמפנים, מה המשמעות של פינוי עם משפחה,
1: נכון.
0: עם ילדים מיוחדים, או על הרצף, או מיוחדות כזו או אחרת.
1: משנה, כל לקות, כל מכבלה.
0: בדיוק. ואני חושבת שזה פשוט לא קל. אני...
1: נכון. כן. אז אני אגיד קודם כל שהילדים נולדו, גרנו בקיבוץ דורות, שהוא... איך אני מוצאת את עצמי מתנצלת בפני אנשים, הוא לא צמוד גדר, אבל היה מספיק מפחיד. את יודעת, כן, גם כן. בתוך העוטף יש שיח של קרוב לא קרוב, מפחיד כן, לא כן. מפחיד. אז קיבוץ דורות יושב 7.2 קילומטר מהגבול, בהרבה מובנים פוליטיים ותקציביים הוא לא עוטף, אבל בחוויה אנחנו בעוטף, גידלנו ילדים בעוטף, שלמדו בסדרות, הבנק שלך בסדרות, קופת חולים בסדרות, מרכז החיים שלך הוא בעוטף. את חשוב לי להגיד שגידלנו שם 3 ילדים שכבר מגילאים מאוד צעירים הובחנו עם חרדה, וכבר היה לנו לא מעט ניסיון בלהתפנות, לא ככה, לא בסדר גודל של חרבות ברזל, אבל כבר ידענו לארוז ולברוח, מה שנקרא. חשוב לי גם, מכיוון שאני משתפת פה סיפור אישי, להגיד שבעצם באוקטובר אנחנו היינו גרושים מאוד מאוד טריים, התגרשנו כמה חודשים לפני המלחמה.
0: אוקיי.
1: אז היינו במצב משפחתי של אחרי ש... בעצם הודענו לילדים שאנחנו גורשים.
0: מצב משפחתי מאוד לא פשוט, כאילו אתם גירושים אף פעם זה לא דבר קל, גם אם הזוגות הם הכי נחמדים ואנשים הכי טובים, זה אף פעם לא דבר קל.
1: זה אף פעם לא קל, ונגיד באמת שלילדים על הרצף האוטיסטי שינויים זה דבר קשה.
0: כן.
1: ברמת של החלפת להם את הביצה הקשה בחביתה, זה בדבר הכי קטן, אבל בגדול של הורים שנפרדים, 2 בתים, גרנו רחוב ליד רחוב, אנחנו בחברות מאוד טובה, נראו בן אדם מקסים, אנחנו תמיד נהיה הורים ביחד. ובאמת צריך לדעת לבחור ממי להתגרש, וברוך השם הוא בן אדם מקסים. עם זאת, זה שינוי מהותי של פירוק של 2 בתים, באמת ככה יולי-אוגוסט, חופש גדול, ההורים גרושים, 2 בתים. לא הספקנו להתחיל את שנת הלימודים וקצת לנסות לנשום שגרה, והגיע חרבות ברזל. בשביעי באוקטובר בעצם הבן האמצעי שלי, אני שנייה אולי אציג. יש לי 3 ילדים, הגדולה דרור היא בת 15, ליבי בן 12 וקורן בן 5. אז באמת הם היו ככה מפוזרים.
0: צעירים מאוד, צעירים מאוד.
1: כן, הם צעירים מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך, דקה לפני שאת ממשיכה, יש הבדל בהתנהגות של ילדים על הרצף, כשהם קטנים, האם כשהם גדלים זה מחמיר, האם זה משתפר? זאת אומרת, אני יודעת, את אומרי לי, תקשיבי, זה תלוי, תלוי אישיות, אבל באמת יש איזשהו טייטל ש... תחתיו, הם נכנסים מגיל אפס, אמצע, בגרות. זאת אומרת, יש מאפיינים שמשנים אותם לטוב או לרע?
1: אני
0: כי
1: חושבת...
0: כי אצלכם קטנים, אז אני שואלת, מכיוון שאני חוששת שאולי אצלך קשיים, כשהייתם צריכים להתפנות, היו גדולים יותר בגלל
1: כן.
0: הגיל.
1: גם הפערים בגילאים, קורן היה בן 3 והיום הוא בן 5, והיו לי ילדים גדולים, כאילו דרור שלי הייתה בת 12, אז גם הפערים ביניהם, אבל כן, אני חושבת שעם השנים... אני לא יודעת להגיד לך לטוב או לרע, אבל משתנים. כלומר, ילד על הרצף בגיל 3, הוא מגיב לדברים באופן הרבה יותר, בכלים שיש לו, שזה לבכות, לצרוח, להשתתח על הרצפה, לעשות הרבה דברים שלפעמים ילד אוטיסטי עושה כדי להרגיע את עצמו. כל העולם של אוטיזם בעצם משוחח הרבה פעמים על חוסר איזון. וכשמשהו מוציא אותי משגרה, אני צריך לעשות דברים כדי שירגיע אותי. אז באמת זה יכול להיות ילדים שלפעמים צריכים להשמיע קולות, או לנפנף בידיים, או במקרים קיצוניים יותר, לדפוק את הראש בקיר, או לעשות איזשהו פעולה על הגוף, משהו שירגיע, כי בעצם החרדה היא מפרקת. הרבה פעמים אני מסבירה...
0: פעולה על הגוף את מתכוונת נשיכות וכאלה? את כי...
1: כן.
0: כשאת רמסת על הידיים פה, אני ראיתי...
1: כן, אז זה מאוד משתנה. אני מכירה גם מהעולם המקצועי וגם מהילדים הפרטיים שלי, אבל למשל ילד שמתנדנדת לו השן, והוא לא מסוגל להכיל את התחושה של הנדנוד, הוא יכול לתלוש לעצמו את השן. כלומר, הרבה יותר מפרק אותו החרדה של מה יהיה, ואם אני אבלה את זה ואני לא יכול להכיל את התחושה הזאת של הנדנוד, אז הוא פשוט תולש לעצמו את השן. כשכל הפעולה, כל המחשבה, כל הזמן, איך אני מבסט, איך אני מרגיע, זה כמו איזושהי סערה שבאה מבפנים, ואת עסוקה רק באיך להרגיע את זה. כלומר, אם כל יום ב7 אני הולך לגן, ויום אחד יש, לא יודעת, מהפסקת חשמל, והגן מתחיל ב9, צריך להבין שהילד צריך הכנה ותיווך והחלה, וזה עדיין מפרק אותו. יכול כל הלילה לא לישון, כי הוא עסוק במחוגים של השעון, להגיד לך, אם היום אנחנו לא יוצאים בשבע, אנחנו יוצאים בתשע, והמחוג הקטן יהיה על תשע, והמחוג הגדול יהיה על 12, ואת מכירה את זה, ואז זה בלופ, לופ, לופ, באמת, באמת כל הלילה.
0: בוודאי.
1: זה לא ביטוי שלא ישנתי כל הלילה, את מכירה את זה, כן, אנחנו כן, באמת כן, לא ישנות בוודאי. כל הלילה. אז אני לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל כן, אני חושבת שהתגובות של נערה בת 15 לבין ילד בן 5, הם בהחלט משתנים, ואני חושבת שככל שהילדים שלנו גדלים, אנחנו אולי, לפחות אני בחוויה האישית שלי, מצליחה לשים את זה באיזושהי תבנית. כלומר, אם כל הילדות שלה, של הבחורה שלי, יכולתי להגיד קשיים חברתיים, קשיים חברתיים, ועכשיו שהיא גדלה, אני ממש מצליחה לקחת את ההתנהגויות שלה, ולהגיד, אוקיי, זה יושב עם מה שאני יודעת על אוטיזם.
0: ואיך היה, איך היה הפינוי של הילדים שלך? איך הם קיבלו את הפינוי? הפינוי, כן. את מדברת על שגרה ושגרה ושגרה שהם חייבים. כן. והנה, את, בעצם אתם חייבים להתפנות.
1: נכון.
0: איך הם מגיבים לזה?
1: אז קודם כל בבוקר היה באמת את הרצון שלהם להתפנות. כלומר, הם באמת גדלו בעוטף, ובשנים האחרונות ככל שהם גדלו, גרנו בבית לא ממוגן. וכשהם היו קטנים יותר, היה לנו מין חיבוק משפחתי כזה, תחת מסדרון, שהסבירו לנו שזה התקרה הכי יבה. וכשהם גדלו, הם הבינו שזה לא באמת, שלא. וכשהתחילו הבומים והרעשי מלחמה, אמרו, אמא בוא נלך, אמא בוא נתפנה. אז קודם כל לקח כמה שעות לאסוף את עצמנו, צריכה להבין מין תמונה כזאת, שהבן האמצעי שלי עם אבא שלו בבית אחר, הקטן צ'יקיטי, ואחותי, והבת הגדולה עוד הייתה עם אחותי בלהבים. כלומר, הילדים היו מפוזרים, את תוך כדי מבינה את גודל האירוע, אני חושבת את יודעת, לקח ימים עד שראינו את כל התמונה ואת גודל האירוע, אבל היו משברים בבוקר שהתחלנו לשמוע את המונחים של מנותקי קשר והרוגים, ובקבוצות וואטסאפ של הילדים השתוללו דברים, צריך לזכור שהם גדלו בשער הנגב, עם חברים מכפר עזה, נחל עוז, נירם, קבוצות וואטסאפ, דברים מאוד מאוד קשים. מהר מאוד שמענו על אופיר ליפשטיין היקר, זיכרונו לברכה, שהוא היה קודם כל עמוד התווך של הקהילה שלנו. אני זכיתי ללוות את אופיר, הייתי היועצת נגישות שלו מהיום הראשון בקדנציה.
0: לא רק לטובת המאזינים, תגידי מי היה
1: אופיר ליפשטיין, כן. ראש המועצה של שער הנגב כמובן, שהיה חלק מכיתת הכוננות של קיבוץ כפר עזה, ובעצם נרצח די מוקדם בבוקר, כן, הוא כן. יצא לקחת נשק וכמובן להצטרף לכיתת הכוננות. אני בעצם חברת בשביל הנגישות מלווה את שער הנגב, היא יועצת של שער הנגב עוד מזמנו של אלון שוסטר. ואחרי זה שאלון שוסטר סיים ואופיר נכנס, אני לאורך כל השנים מלווה את המועצה בתור יועצת נגישות. מאוד מאוד קשה. חברות מכפר עזה, קולגות, באמת, אני לא ארחיב המון, אבל אני מתארת לך את אותו בוקר שאת מקבלת את הבשורות האלה, לא מבינה, כן מבינה עד הסוף. צריכה להרוז, קודם כל לשכנע את כולם שאנחנו מתפנים, מתי מתפנים, אנחנו גורשים טריים, מתפנים ביחד, לא ביחד, שני רכבים, רכב אחד, מותר לצאת מהקיבוץ, אסור לצאת מהקיבוץ, הרבה שאלות קונקרטיות, שזה לא להרוז את התיק וללכת.
0: תראה, אבל מה זה עושה לך? את לא רק כאימא, גם כאישה. תראי, את אומרת עכשיו, עוזבים את הקיבוץ יחד, כל אחד בנפרד, שתי מכוניות. תקשיבי, את בעצם העול, הנטל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה עול, אולי זה המילה לא נשמעי, את יודעת. אבל זה בואי, זו חתיכת מטלה.
1: את לא יודעת אם את זה לנהל אירוע.
0: זה לנהל אירוע, כן. ואת צריכה לקבל החלטה יחד עם
1: ניר.
0: מה עובר עלייך, על הנפש שלך? בואי, אני לא שואלת על ניר, כן. אני שואלת עלייך כאימא, כן. אריאנה.
1: המון דילמות, המון שאלות.
0: שלושה ילדים על הרצף שאת צריכה לאסוף אותם, את לא יודעת איך הם יגיבו לך, אם בתוך הרכב או איך, נכון. או אם תצטרכי, כי אנחנו יודעים שעל הרצף פעמים צריך להפעיל, להרגיע, נכון. להכניס, להסביר סיטואציה.
1: לתווך כל הזמן, לתווך. את לא יכולה לקחת את התיק ולעלות לאוטו, את צריכה להגיד להם, עכשיו בגלל הבומים אנחנו נוסעים למקום שקט יותר וממש לדעת את המילים ואת המנטרה.
0: זה כשגם את בפחדים וגם את חוששת ואני מהמצב הביטחוני.
1: ועולמי האישי, כאילו כן. חברות מנותקות קשר, אנשים שאני מכירה, הרוגים, כאילו אין מילה אחרת באמת, אני חושבת שעד היום זה נשמע לי כמו איזשהו סרט מהוליווד, ובאמת, בעצם מה שאמרת זה לנהל את האירוע, זה מהדילמות של כמה מכנסיים ותחתונים לשים בתיק.
0: נכון.
1: לא לשכוח את התרופות, כן לקחת דרכון, לא לקחת דרכון, כל מיני שאלות כאלה. עד איך אני מטווחת, איך אני מסבירה, איך את, כשאת יושבת באוטו ובוכה מההודעות, והם תוך כדי רואים קבוצות, בקבוצות וואטסאפ של הכיתה, את צריכה להיות מאוד מנוהלת כלפי חוץ וכלפי פנים. צריכה לזכור שיש שלושה ילדים שמסתכלים עלייך, את צריכה לחבות להם מיד את כל הרשתות החברתיות, ולנתק אותם ולשמור עליהם ולהגן עליהם, ולהיות שם שנייה בשבילם, ולחכות לרגע הזה שהם ילכו לישון, כדי שאת תוכלי להרשות לעצמך להתפרק, והשינה לא הגיעה, מזל.
0: וואו.
1: את יודעת שהשינה לא הגיעה,
0: אני יודעת, אני מכירה את זה מהבת שלי, בוא נגיד.
1: ואז באמת מצאנו את עצמנו יוצאים מהקיבוץ, אני זוכרת את הצומת של היציאה מהקיבוץ, ואנחנו אומרים, דרומה או צפונה, דרומה או צפונה, הלכנו דרומה, אמרתי לניר, סע לכיוון אילת, כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים, קבוצות הפייסבוק מוצפות בהצעות של עם ישראל המאמם שלנו, כן. שרק חיכה לעזור ולקבל, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתקשורת עם זוג מדהים, מעין יב, חן ויוגב קליין, שתכף אני גם אזכר בשם העסק שלהם, אבל יש להם עסק של צימרים בקיבוץ עין יב, חן ויוגב קליין, שמקבלים אותנו כמו משפחה, כבר קרוב ל-11 בלילה, עם שלושה ילדים, אני זוכרת את זה עד היום, עם הוויאנס ושורט, אני חושבת על עצמי, אוקטובר, יצאנו בבגדים של קיץ, חזרנו בבגדים של חורף, לא יאמן, התקופה הארוכה, ואת מגיעה ב-11 בלילה, שבורה, פיזית ונפשית, עם שלושה ילדים שלא אכלו את הארוחות שלהם בזמן, שאולי לא קיבלו את התרופות שלהם בזמן, שפתאום חזרו לגור, לא בבית אחד, בצימר, אחד קטן,
0: זאת אומרת שכולכם יחד
1: באותו בית. עם אבא ואימא שלפני שנייה הסבירו להם שאנחנו נפרדים. אז אנחנו שוב ביחד, בתוך צימר קטן, בלי פרטיות, כל אחד ישן איפה שהוא רוצה. באמת הייתה שם פריצת גבולות מטורפת. תאכלו מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תראו מסכים. כאילו ניתקנו להם את הרשתות החברתיות, אבל
0: טוב, הרבה... גם אתם הייתם צריכים איזושהי לשחרר טיפה
1: לגמרי.
0: מה...
1: כן. כן, אבל...
0: לאפשר להם את הפריצת גבולות הזאת, כי אחרת אתם גם לא הייתם נכון, מחזיקים מעמד.
1: נכון.
0: חייבים לחשוב על מי...
1: ואני זוכרת את הרגעים האלה של השעות לילה מאוחרות, 1-2 לפנות בוקר, שפתאום כולם נרדמים, ואני אומרת, אז עכשיו לישון, או אני יכולה רגע להתפנות לקרוא את ההודעות.
0: ואת לא מצליחה להירדם.
1: את רוצה לקרוא את ההודעות, ואת החדשות, ו... וזה באמת, אני זוכרת את עצמי מתהלכת בשבילים של קיבוץ עין יב, כמו, כאילו בלי דלק, כמו איזה רוח רפאים, בלי כוחות פיזיים, כי זה באמת היו ימים קשים, מאוד מאוד מורכבים. ואחרי זה...
0: מורכבים בעיקר לילדים שלך, או מורכבים לכם? כי אני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת, כי אם הם מורכבים לילדים, אז הטבעי שהם מורכבים גם לכם.
1: כן.
0: שאלה, איפה היה מורכב מאוד, שם או אצלכם?
1: אני חושבת שככל שאנחנו היינו בבלגן וחרדה ואבל וכעס וחוסר ודאות, אז לילדים היה פי שתיים, היה להם גם את החוסר ודאות החיצונית, שמה קורה, למה אני לא הולך לגן, אחרי חגי תשרי ארוכים, כבר היו הרבה זמן בבית, למה אני לא חוזר לגן, למה אני לא חוזר לבית ספר, שכשני ההורים, בסופו של דבר לא משנה כמה השתדלנו, היינו בכאוס. בחרדה, בפחד, אני חושבת שהילדים שלנו מרגישים כשלאימא ולאבא
0: כן,
1: קשה.
0: כן, כן.
1: אז באמת שאי אפשר...
0: אני יכולה להעיד משלי שקצת להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי.
1: כן.
0: ממש.
1: כן.
0: לא עליה אפילו, לא עליה.
1: כן, באופן פשוט, כללי.
0: באופן כללי, להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי. בגלל זה אני שואלת איך זה מאוד. קרה, איך הצלחתם לשמור. אריאלה, ספרי לי על מה עובר לך בנפש. אני רוצה לדעת, בואי, אנחנו יודעים, הילדים על הרצף, אבל מי שמחזק אותם, מי שצריך לתחזק את הכל, בעצם זו את.
1: כן.
0: מה קורה איתך? את נשמעת לאישה מאוד חזקה, אבל בואי, גם החזקות ביותר, כן. באיזשהו שלב, צריכות עוגן.
1: כן. היה לי מאוד מאוד קשה. אלו היו ימים קשים ש... שמצד אחד, את יודעת, אלה היו הימים הכי הכי קשים, אבל אני חושבת שבכמה ימים אחרי זה, כשהתחלנו להבין כמה היום הקודם היה קשה, ופתאום היה היום יותר קשה, ואני... את יודעת, אם לא היה לי את העוגנים שהיה לי, אני לא יודעת איך הייתי שורדת. זה לאסוף את עצמך. פשוט לאסוף את עצמך, זה בכי, זה חרדה, זה... אני חושבת שמה שהיה הכי קשה זה החוסר ודאות והקבלת החלטות. כל הזמן, את במשך יממה שלמה, צריכה לקבל החלטות כל הזמן, ברמה של את נשארת, לא נשארת. את יודעת, פתאום מביאים לך מלא מלא אוכל. באמת, לנהל אירוע שאני מרגישה שאפילו אין לי את לגמרי את המילים, אבל זה כמו... אני חושבת שבאיזשהו שלב היה צריך פשוט, אולי מה שנכון להגיד זה כל הזמן כמו איזשהו זום אין וזום אאוט. משהו כזה, שאת כל הזמן עסוקה באיזשהו זום אאוט, לנהל את הילדים, לנהל את האוכל, לנהל את הכביסות, לנהל. כשהבפנים שלך צועק שגם הוא צריך ששנייה תנהלי אותו. ואני רוצה להגיד שמעבר לאחותי, שהיא דמות מאוד משמעותית, והמשפחה היחידה שלי פחות או יותר שתומכת, שאימא שלי נפטרה, ואבא שלי חי בחוץ לארץ, שהוא אבא נהדר, ואנחנו בקשר, והוא דאג והתקשר כל יום, אבל הלכה למעשה יש לי פה את אחותי. אז חוץ באמת מאחותי היקרה שעזרה המון, הצוות בגן של קורן.
0: אוקיי.
1: יש מישהי, קורן נמצא בגן תקשורת של עמותת אותי, והייתה גננת מדהימה שלצערי כבר לא איתנו, עוד גננת שהיא עדיין איתנו, ומישהי בשם יעל אופק, שהיא בעצם מרכזת בגן את כל הטיפולים הפארה-רפואיים, מטעם עמותת אותי, היא אישה שומרת שבת, ועם זאת היא בשבת בבוקר התקשרה, כבר מצאתי את עצמי בשבע בבוקר מדברת איתה,
0: מה שנקרא פיקוח נפש דוחה.
1: תקשיבי, הייתה איתי משבע בבוקר של מה לשים בתיק, ואריאנה, כן, את צריכה להתפנות, כאילו כזה. הרגשתי שהיא עוזרת לי לנהל את המחשבות שלי. כל היום, אס-אמס עם טלפונים, 11-12 בלילה, ילדים נרדמים, תתקשרי, בואי נדבר. היא כל הזמן הייתה שם גם בניהול של הילד וגם של הנפש שלי.
0: מדהימה.
1: אישה, כאילו, באמת, בכל הזדמנות שיש לי לפרגן עליה, ואני זוכרת שאחרי זה יצאו לנו שיחות עומק, וגם דיברתי על זה, התראיינתי בעמותה, ויש משפט אחד שאני זוכרת, בהקשר של יעל, שאמרתי לה, אם את לא היית שם להחזיק לי את הלב, אני לא יודעת מה היה. אז זה אולי באמת המילים.
0: יש אנשים בחיים, יש הרבה מאוד אנשים בחיים שאנחנו פוגשים, את יודעת.
1: כן.
0: בכל מיני מקומות, אבל יש את אלה שמתנחלים אצלנו בלב לתמיד.
1: כן.
0: אלה המשמעותיים.
1: אני חושבת שזאת באמת הייתה התחושה שאם אפשר כאילו קצת לצייר את זה כמו איזשהו מישהו שעזר לי להחזיק את הלב שלי.
0: תראי, וכשאני שומעת את זה ממך, אני מבינה על מה את מדברת. שתביני שתוך כדי שאת משוחחת, אני כאילו חווה...
1: את השביעי באוקטובר.
0: חווה את השביעי באוקטובר, ואני חווה כאילו את מה שאת... כי אני מאוד מבינה מה זה להיות אמא לילדים על הרצף, הבת שלי.
1: כן.
0: היא כזו, וכשאני שומעת אותך, אני אומרת, תראי, זה לעבור לילות ללא שינה. זה לפעמים ללכת לאיבוד כזה, את יודעת, כן. את לא בטוחה שמה שאת עושה נכון, למרות שאני בטוחה שאחד הרופאים שפגשתי פעם אמר לי, אמא, מה שאת תגידי זה מה שאני אעשה, כי אמאות יודעות הכי טוב מה... נכון. טוב לילדים שלהם. ואני הולכת עם המשפט הזה כבר הרבה מאוד שנים, ואני יודעת שאנחנו יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים מישהו, מישהי, כתף, יד, כן. ללא שיפוט.
1: נכון.
0: שלא תשפוט אותנו. ולא, ואת עושה את זה, ואת נמצאת בקיבוץ, אז, ובואי, שם את לא מכירה את האנשים, ואת צריכה, את יודעת, לפעמים אנחנו צריכות להשגיח, וואי, שלא יש, ההתנהגות שלא, לא נעים, אנחנו לא בסביבה הטבעית, אנשים מערכים אותנו, את יודעת, זה מכניס לך עוד פעם לאיזושהי, אני הייתי קוראת לאיזושהי חרדה, שמה יהיה, איך התייחסו, אולי לא ירצו אותנו פה, אחרי שירותה.
1: אני חושבת שכאילו ביום-יום שאנחנו מנהלות את החיים שלנו, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעות הכי טוב, אבל אנחנו גם קצת מכירות את הקלפים. ובשביעי באוקטובר, אף אחד לא ידע כלום. כלומר, אני הרגשתי שאני לא יודעת שמה ההחלטה הנכונה, המון המון התלבטויות, וכל הזמן הייתי צריכה. אמרתי לעובדות הסוציאליות ולפסיכולוגיות, תסתכלו שנייה מה אני עושה, ותגידו לי שאני בשפיות. זה נורמלי ההחלטות שאני מקבלת? אלה היו החלטות של כמה זמן להישאר בעינייו, לאן לעבור, באיזשהו שלב ניר היה צריך לחזור לעבודה, הוא עובד בעומר, ואנחנו היינו בעינייו, אני לא הייתי מוכנה, קודם כל הייתה תקופה שאי אפשר היה לחזור לדורות, אבל באמת הן היו החלטות הרות גורל, וזה גם כל הזמן כמו אדווה, אדוות, את מקבלת החלטה, וזה משפיע על כולם, על כל ילד באופן כזה או אחר, על ניר, על העבודה, על התעסוקה, על המצב הכלכלי, ובאמת, אם יש פה משפחות ששומעות אותנו ועברו את הפינוי של השביעי באוקטובר, אני מזמינה אתכם לדמיין מצב שאתם בצימר בשביעי באוקטובר, וכבר מתחיל להיות קריר, כי אנחנו נכנסים לתוך אוקטובר, ואת מקבלת המון המון המון תרומות של נעליים ובגדים, וקודם כל את בעלם של מצב כזה שאת בכלל לוקחת מתרומות, ואני בטוחה שהרבה הלם הורים...
0: הלם ושמחה על עם ישראל הנפלא.
1: נפלא, אבל, כן. אבל בתור אמהות, יש הרבה אמהות שמקשיבות עכשיו, והם יגידו לי, כן, כן, אני מכירה את זה, ושלי לא על הרצף. את מכירה את זה שעוברים מהקיץ לחורף, וצריך לעבור מסנדלים לנעלי ספורט? וכל כן, הילדים שסובלים כן. מביסות חושי, כל הילדים שסובלים מביסות חושי, הולכים לאיבוד. כלומר, הרגע הזה שאת צריכה להחליף להם את הבגדים מארוך לקצר, מסנדלים לנעליים סגורות, ואנשים באים
0: איך הם מגיבים לך, איך הם מגיבים לך מבחינה חושית? את יודעת, הילדים האלה באמת יש איתם בעיה חושית.
1: אז זה מאוד קשה. זה ילד שבוכה, אני רוצה את הקפקפים האלה שלי, את הקפקפים האלה שלי שנשארו בבית.
0: וזה חוזר בלופים.
1: ולכי תסביר לכל העולם המאמם הזה שרוצה לתרום לך קפקפים הכי טובות שבעולם, וחדש, והכל באמת ברוחב לב, שהוא לא יכול. שהוא לא מסוגל ללבוש את הבגד הזה או לנעול, ושמביאים לך אוכל כל כך בשפע, ובסוף הם נשארים רעבים, ואת הולכת וקונה להם, כי הם לא אוכלים כל דבר. כאילו, אם יש משהו שהורים על הרצף מכירים, זה את הבררנות באוכל, את ה... אני לא אוכל מרקם כזה, אני לא אוכל צבע כזה, אני לא אוכל טעם כזה, כלומר, איזה שהם תקסים של הארוחות, את מכירה את זה, טקס, שגרה, בררנות מאוד מאוד גדולה, וזה נשמע אולי דברים קטנים וכאילו קטנוניים, אבל זה מה שממלא את היום-יום שלך. אם הוא הסכים ללבוש בבוקר את הבגדים, אם הוא הסכים לישון עם הקרית הזאת, אם הוא הסכים ללבוש את הבגד הזה, שתוך כדי את מנהלת גם אירוע.
0: תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אריאנה, את גדולה מהחיים, אני שומעת את כל הדבר הזה, ואני אומרת, תשמעי, ניר חזר בשלב מסוים לעומר, לעבודה שלו, ואת נשארת בעצם עם שלישיית הילדים המדהימה הזאת שלך, אבל את נשארת לבד מול ההתמודדות הזאת, לא, אבל הוא רחוק, את צריכה להתמודד כאן.
1: לא, אז מה שעשינו, גרנו באמת כמעט חודשיים בעינייו, וכשמקום העבודה של ניר אמר לו, אתה צריך לחזור, אנחנו עלינו ביחד. לכיוון להבים.
0: אוקיי.
1: המשכנו להיות מפונים ביחד בלהבים. ניר חזר לעבודה, קורן המסגרת שלו כבר נפתחה, שזה היה אירוע מדהים, כלומר, הגן ילדים נפתח, ובעצם נשארתי עם ליבי ודרור, בשלב מסוים גם לליבי נפתח מרכז למידה, אבל לא היינו הרבה זמן בלהבים, ואז הגיע הפיצול. ניר בחודש פברואר חוזר לגור בקיבוץ דורות, ואני מוצאת איזשהו מקום מגורים זמני בקיבוץ בית קמה. אז זה בעצם 4 דירות שעברנו בשנה, מאוד מאוד מאוד
0: מטורף,
1: מאוד קשה.
0: מטורף, מטורף.
1: לעבור דירה...
0: למשפחה רגילה זה מטורף, על אחת כן. כמה למשפחה עם כן. ילדים על הרצף.
1: שבתוך בואי. התקופה הזאת אני מקבלת החלטה דרמטית. כלומר, אני באיזשהו שלב מקבלת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת. ברגע שאומרים לי שאני צריכה לעבור, תראי מי מתקשרת אליי. יעל אופק.
0: אותה, מקיבוץ דורות.
1: לא, מי שהחזיקה לי את הלב, מעמותת אותי. אבל באמת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת, כשאומרים לי שאני צריכה לעזוב את בית קמה, בעצם ניר נשאר בדורות, אני לא מוצאת מקום מגורים שהוא מצד אחד מספיק רחוק מהגבול, מצד שני שיש בו חינוך מיוחד טוב, צריך לזכור שאת מנהלת בית עם ילדים עם צרכים מיוחדים, הדבר הראשון שאת שואלת את עצמך זה איפה הם ילמדו. ואת מחפשת מקום שא' הבית ממוגן, גרנו בדורות בלי בית ממוגן, ב' שהוא יהיה מספיק רחוק מהגבול.
0: זו הסיבה שהחלטת לא לחזור לדורות?
1: תראי, שתי סיבות עיקריות. אחת, תחושת הביטחון מאוד נפגעה, והיה לי מאוד קשה עם זה שנאמר בפירוש, הבתים לא ימוגנו. אתם עדיין רק 7.2 קילומטר מהגבול, כן. אנחנו לא נמגן לכם את הבתים.
0: זה החישובים המטורפים האלה של המדינה.
1: כן, לבין, אוקיי, נניח שאני חוזרת לדורות, איפה הם ילמדו? איפה? ביד מרדכי? בשער הנגב? אני לא הייתי מוכנה, כאילו, מבחינה ביטחונית. אני מפחדת מאוד. והדבר השני זה שאת מבינה תוך כדי ששלושתם בחינוך מיוחד. את ההבחנה של דרור קיבלנו בתוך המלחמה. כלומר, בתוך כל הכאוס הזה...
0: אבל אני מניחה שאת כאימא כבר, את יודעת לפעמים, אמרתי לך, מה אמר הרופא, לפעמים אנחנו מצליחות להבין לפני כולם, שמשהו לא בסדר, אנחנו רק צריכות את ה, את יודעת, את ה, שיתנו לנו את ההבחנה הסופית, כדי שנוכל לרוץ עם הטיפול.
1: אבל לדרור היו המון המון שנים בעיות חברתיות, ועם ההבחנה, זה היה לקבל החלטה שהיא לא חוזרת לחינוך רגיל. ואז תוך כדי מחפשת גם חינוך מיוחד. זה פאזל בלתי נגמר.
0: מה קורה
1: נגמר?
0: לך כשאת מקבלת?
1: זה פאזל בלתי
0: זה,
1: נגמר.
0: זה מה שאני מבינה ממך. כן. זה ממש לא נגמר, אבל מה קורה לך כשאת מבינה שהיא צריכה, את צריכה להעביר אותה לחינוך מיוחד? תקשיבי, אני מדברת על שניכם, בסדר? מה עובר עליכם כשאתם בעצם, אין ברירה, צריך להעביר אותה לחינוך מיוחד. שמי, זה לא פשוט, אף פעם לאף הורה, בכל שלב, עם כל ילד.
1: אני חושבת שמה שקורה לנו זה שאנחנו לא מבינים להעביר אותה לחינוך מיוחד, אלא מבינים שהיא לחינוך רגיל לא חוזרת.
0: כלומר... נהדרת, את הניסוח כן. שלך הוא כזה, את יודעת, באמצע, ואני נכון. הרבה יותר ישירה, אני הרבה פחות... כן. אומרת, לא, אני...
1: כי היא באמת עברה את בית ספר יסודי מדהים, מדהים, היא סיימה בחוויה טובה, וההתחלה שלה בכיתה זין הייתה כל כך כל כך קשה, לא ממקום של טענות כלפי בית ספר, כי בעצם לא הספקנו להתחיל לנסות לעזור לה. את יודעת, זה היה כאילו באמת לא הספיקה להיות בכיתה זין, אבל היא הייתה במצב נפשי כל כך כל כך, לא יודעת אם נפשי, רגשי, דרור 100 ימים הייתה ללא מסגרת. וזאת נערה של ללא מסגרת שרוב הזמן בוחרת להישאר במיטה, הרבה פעמים היא שמחה מעל הראש, כשאת אומרת, הבית שלה הוא שער הנגב, והחלופה עכשיו זה לחזור בעצם לכיתה, גם אם זה כיתה עם מעטפת וסל, בחינוך רגיל, זה עדיין, אי אפשר כרגע להתמודד עם זה. צריך לזכור שגם מערכות בית הספר עדיין עוד לא הרימו את הראש.
0: אריאנה, מה קורה לך כאימא כשאת רואה את דרור שלך בעצם, רוב שעות היום, במיטה, עם שמחה מעל הראש? אני יכולה לומר לך שדברים כאלה, אני רק שומעת אותם ואני כבר מרגישה את המחושים כן. הקטנטנים האלה בלב, ואני אומרת, איך עוברים את זה? את גם צריכה לחזור לעבודה איכשהו, לשגרה.
1: העסק שלי.
0: העסק שלך, את עצמאית. כן. לא פשוט להיות עצמאית, נכון. בטח לא בזמן מלחמה. איך את הולכת? מה עושים? את יודעת מה, אני שואל אותך, מה את עושה? מה עושים במצב הזה?
1: אני אגיד לך, נהייתה לי תשובה. כי את לאורך כל הרעיון שואלת אותי מה קורה לי.
0: כן, כן, כן. זה החלק שהכי מעניין אותי, כי את מתחזקת את הכל.
1: נכון, אני
0: אעשה... והכל תלוי בך.
1: אז עכשיו נופל לי, ואני חושבת שיש לי תשובה יותר מדויקת. אני בן אדם של דוינג, של עשייה.
0: אוקיי.
1: ואם תרצי, תכף אני אספר לך סיפור עליי, והוא ישקף את מי אני. אבל אני חושבת שאחד הדברים שמצילים אותי, זה לראות את הילדה, גם לי יש את הפרפורים בלב ובכי, ואני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אבל מה שמרים אותי לצאת מהמיטה ובעצם להשאיר אותי באיזשהו שפיות, זה העשייה. להגיד, אוקיי, זאת הילדה, ברור לך שלחינוך רגיל היא לא חוזרת, מה את עכשיו יכולה לעשות כדי לשים אותה בחינוך מיוחד? כשאומרים לך חינוך מיוחד באזור שבו היא גרה, זה לשלוח לאזור יד מרדכי אשקלון, את מתה מפחד,
0: כן.
1: ואת בעצם מוצאת את עצמך מול משרד החינוך, נלחמת בין מחוזות, היא שייכת לדרום, היא שייכת להתיישבותי.
0: זו מלחמה, דוד וגוליאת.
1: מלחמה. אז באמת, אם יש משהו שאני מעבירה בהרצאות שלי, את אמרת מקודם, אני מעבירה מהרצאות שנקראות אימא על הרצף, זה לא לפחד מהפחד. לא סתם מקודם דיברתי על השיר הזה, אבל באמת, לא לפחד מהפחד, לא לפחד מהבירוקרטיה. כמו שאת אמרת, אנחנו בתור אימהות יודעות הכי טוב מה הילדים שלנו צריכים, ולזכור ש... לכל כלל יש יוצא מן הכלל, ובירוקרטיה זה משהו שאפשר לשנות ולהתאים ולבוא ולהרים את הכל ולהגיד, ואני חושבת שזה מה שקורה לי. אני מוצאת את עצמי עסוקה בלהסתכל איך לכל ילד יהיה הכי טוב, איך לי יהיה טוב, איך לי יהיה את הכוחות לעזור להם, והדוינג והעשייה עוזרים לי.
0: בטח, תשמעי, הדוינג והעשייה, הם שומרים עלייך והם גם... את יודעת, את לא כל הזמן, את בדוינג. אז את לא כל הזמן נמצאת וחושבת על ה...
1: נכון.
0: וזה מוציא אותך, זה מעברר אותך.
1: נכון. אני גם חייבת להגיד ברמה האישית, שמי שליוותה אותי הרבה הרבה שנים, והייתה המטפלת הרגשית שלי, היא הייתה מתגוררת בכפר עזה. אז כלומר, גם הדמות המשמעותית שלי, שליוותה אותי ברמה הרגשית, עברה את מה שהיא עברה, היא ברוך השם בחיים, והיא ניצולה מכפר עזה, אבל זה פונקציה שפתאום אין לי. אין לי את המטפלת הרגשית שלי, ואין הרבה זמן להיות עסוקה בבינג, בבכי, במשבר, בחרדה. זה הרבה יותר אם צריך לקחת כדור שינה, אז לוקחים כדור שינה כדי שיהיה לך כוח לקום בבוקר, לטפל בילדים, ואת בדוינג, דוינג, דוינג, עד שאחרי זה גם מגיע פירוק, והנפילה, וההתעלפות, והגוף אומר לך, הלו, הלו, תעצרי, גם את עברת משהו.
0: אני לא יודעת לי אם לומר, אם המילה שמחה היא באמת המילה שאני צריכה להשתמש בה. אני ממש שמחה שאת מספרת בדיוק מה עובר עלייך, ולמה התעקשתי, את אמרת, את הבנת שאני מתעקשת מה עובר עלייך, מכיוון שיש הרבה מאוד הורים על הרצף שחושבים שאצלהם, כשזה קורה אצלם, זה לא נורמלי, כי זה אולי לא קורה במשפחות אחרות ולאימהות אחרות. ולא, ואריאנה היא אימא מדהימה, אני חוזרת ואני אומרת את זה, היא מרצה, היא עצמאית, היא מגדלת 3 ילדים, והיא עדיין מצליחה לאסוף את עצמה, ולאסוף את עצמה מתוך השברים. זאת אומרת, זה לא, אני עכשיו מסתכלת עליך, את נראית כל כך יפה, וכל כך חזקה, וכל כך מושלמת, ואני יודעת שיש את המשברים, וחשוב לדבר על המשברים, נכון. כי זה לא רק מה שאתם רואים בחוץ.
1: זה אחד הסיבות שפיתחתי את ההרצאה של אמא על הרצף, כי אחד, אני יכולה להגיד לך בריש גלי, שלהפוך להיות אמא על הרצף, זאת בדידות מאוד גדולה.
0: אוי, תודה שאמרת את זה.
1: אני לא חושבת שיש אמא שמאזינה לנו ולא יכולה להזדהות. יש משהו, ברגע שאת בכלל משנה סטטוס בחיים שלך, סטטוס מביא איתו בדידות, בסדר? אני בן אדם עם המון חברות ו... ובאמת ברגע שכאילו, אני חושבת שכל אישה שעברה גירושים, יכולה לדבר על התהליך הזה שברגע שאת הופכת להיות גרושה, פתאום יש לך עוד חברות מסטטוס אחר. בסדר, אז גם שם יש איזשהו סוג של בדידות, כי כאילו כל המעגל החברים שלך משתנה, וכשאת נשואה זה נראה ככה, וכשאת גרושה זה נראה ככה, וכשאת אימא לילדים על הרצף האוטיסטי, זה נראה עוד ככה. אני לא דווקא אומרת רע או טוב, אבל בהחלט, בהחלט שונה, ולגדל ילדים על הרצף האוטיסטי זה לבד, וזה בדידות, וזה קשה, וחשוב לי שהמאזינים, ובעיקר המאזינות שלנו, יזכרו שא' הם לא לבד, ב' שלא לפחד מהפחד, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, שלא לפחד מבירוקרטיה, ולא לפחד מתפסים, ושהכי הכי חשוב מזל, זה שלא יקשיבו, שלא יפסיקו להקשיב לבטן שלהם. כי לא משנה כמה שנים למדת באוניברסיטה, ברגע שהפכת לאימא, אתה פרופסור.
0: זה מגדיר אותך, כן.
1: אתה פרופסור כן, לילד שלך.
0: כן.
1: הבוקר ערכתי את הבן שלי בחיבוק הזה, הוא בן 5 ויש לו חום. וערכתי אותו ואמרתי לגדול שלי, יש לו ריח של חום. אז הוא אמר לי, אימא, איך את יודעת? אותו יש דברים שרק אימא יודעת. כשאימא מחבקת ילד עם חום, נכון, יש להם ריח של מגעץ.
0: כן, כן. אני מסכימה איתך.
1: כן, כן.
0: אני מסכימה לגמרי, אני...
1: זה המסר.
0: זה מדהים, כי אני אמורה לראיין אותך, ואני יושבת ואני מקשיבה לך, ואני בעצם כאילו מקבלת... תקשיבי, אני... את בעצם מתארת את התחושות האישיות שלי. וזה מדהים. ולכן אני שואלת אימא ואימא ואימא, ואיך זה קורה, אבל... תראה, אני גם רוצה לשאול על משפחה מורחבת. כשאת עסוקה כל כך בילדים שלך, כשאנחנו עסוקים בילדים שלנו, בסדר? ואין לנו כך זמן להשקיע, את יודעת מה? בחברויות, את אמרת זה, נכון. להיות אימא על הרצף זה מצב...
1: לבד.
0: זה לבד, זה קצת בדידות. אני יכולה לומר, באישי שלי, שלאורך כל השנים, אין מלא חברות, תמיד יש חברות ברקע, אבל עדיין זה מצב של בדידות, כי נכון. את מתחברת נגיד עם המורה של הילדה או של הילד, ואת פתאום צריכה להעיר את ההערה שלך, ואז פוף,

0: שלי, אבל אם את גרה בקהילה כמו קיבוץ, ואנשים לא עושים דברים מתוך רוע, בסדר? אבל...
1: לא, שם זה פודד יותר, כי זה מקום קטן וסגור.
0: אני אגיד לך מה, איפה השינוי של העסק שלי, שהוא באישי. אם את גרה במועצה, לא משנה, בעיר או בקיבוץ, והמועצה מביאה הצגה לילדים, נכון? והיא מביאה אותה בשעה 4, בשעה שנגמרים הגנים, אבל הילד שלך בחינוך מיוחד, באיזה שעה הוא מסיים ללמוד?
1: 6, 7.
0: ב-5, כאילו הקטנים
1: לא,
0: ב-5.
1: לא, יש כאלה שנשארים, נדמה לי...
0: תלוי במסגרות. אוקיי. אצלנו ב-5, בכל אופן, וזו התפיסה. שכל הילדים יכולים אחרי הגן ללכת לראות הצגה, ושלח לא כי הוא מגיע ב-5, זה משהו שצריך ללמוד אותו. אף אחד לא עושה את זה מתוך רוע, ברור. מאיזושהי כוונה שחלילה הילד לא ילך להצגה, אבל באמת שברגע שהילד שלך יוצא מהכיתה הרגילה לבית ספר אחר, לכיתה אחרת, זה באופן טבעי מרחיק אותך מהורים אחרים. ואני חושבת שגם קהילות שהתפנו, ואמרו, למשל, כשאנחנו באיזשהו שלב חשבנו ללכת לגור עם הקהילה שלנו, ובעצם התקשרנו לשאול, אוקיי, נניח שאנחנו באים עכשיו עם כל הקהילה, איפה הילדים ילמדו? יש מענה של חינוך מיוחד, דיברנו על קורן, שהיה צריך גן לחינוך מיוחד, אמרו, אין שום בעיה, נסיע אותו במונית לירושלים. עכשיו, את מבינה שמצד אחד זאת מערכת שרוצה לבוא לקראתך ואומרת, לא תהיה בעיה, נמצא לו גן לחינוך מיוחד ונשלח אותו במונית לירושלים, ואת אומרת, שנייה, יש פה ילד בן 3, מדינת ישראל במלחמה, הוא לא יעלה על מונית וייסע לירושלים.
1: ברור.
0: כאילו, זה פחד אלוהים.
1: ברור. גם לכם וגם לא, לקחת אותו עד ירושלים.
0: לא, הם היו ברמת רחל.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו בחרנו להישאר בעין יהב. כי בעצם ברגע שאת רוצה לעבור לאיזשהו מקום, הדבר הראשון שאת בודקת זה איפה יש מסגרות של חינוך מיוחד. וזה באמת היה מאוד מאוד קשה.
1: תשמעי, ההתארגנות שלנו, שלכם, כהורים, לילדים המיוחדים והנפלאים האלה, בואי, היא הערכות שהיא... אם אנחנו רוצים מבצע. לצאת לטייל, בואי, אני יכולה לספר כן. לך עלינו, אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, אנחנו חייבים לחשב את הזמנים, ולא לנסוע על קורקר, כי אם יש קורקר וטיפה קופץ האוטו, אז היא מתפוצצת, והיא כועסת, והיא נושכת לעצמה איתה, והיא בוכה, ואת כל הזמן צריכה להיות לידה ולהרגיע אותו, ולפעמים את רוצה את בעצמך להירגע.
0: כן.
1: ולפעמים היא צורחת, וכשיושבים עם אנשים, אז... בואי, אנשים שבאים תלוי, לנפוש, כן. לא תמיד רוצים לשבת ליד דבר כזה, ואז את מקבלת את זה, את יודעת, לתוך הלב פנימה את לוקחת yeah. את זה, כי בכל זאת זאת שלך, ואת מאוד אוהבת אותה, וקשה לך. איך את מתמודדת עם הדבר הזה? אני סיפרתי לך איך אני מתמודדת, אני רוצה לשמוע איך את היית מקבלת, כי את לוקחת את זה יותר פתוח.
0: לא, כי אני אגיד לך את האמת, אצלי באמת, אנחנו אמרנו בתחילת השיחה, שילד על הרצף זה מאוד מאוד שונה, ואצלי התפקודים הם קצת שונים. כן יכול להיות מצב שאנחנו מגיעים לקניון ומאוד מאוד רועש להם, והם רוצים, אמא, אני רוצה ללכת, ואם אני לא יכולה ללכת, אז כן יכול להיות בכי וצעקות והשתתחות על הרצפה. אבל איך אני מתמודדת עם זה? אני חושבת שבעקבות ההבחנות שקיבלנו, התחלתי יותר לנהל את החיים כמו שאת מספרת, כי לא הספקנו לדבר על זה, אבל ההבחנות הגיעו בגיל מאוחר. כלומר, ליבי קיבל את ההבחנה שלו רק בסוף כיתה ד'. אז אם אני אפתח פה מאוד אישי, אז אם בתור אמא החוויה הייתה אוף איזה ילד נודניק, אי אפשר לצאת איתו לסידורים, אי אפשר לקחת אותו לקניון כזה, ובמשך השנים את מקבלת שם והבחנה והדרכת הורים, ואת פתאום מבינה שהוא נודניק בקניון, כי האורות האלה והרעש הזה בעצם מוציא אותו מאיפוס, אז את מראש מוותרת על הקניון. ואת לומדת ללכת לסידורים ולקניון, לא בשעות שהילד הספציפי הזה איתך.
1: מה קורה כשאת רוצה לבלות? את רוצה לבלות עם חברות, זה בסדר. מה קורה? הם מסתדרים מבייביסיטר, הם מבינים, אני רוצה לשמוע.
0: הם לא מסתדרים עם בייביסיטר, כי אני עוד לא הייתי מספיק אמיצה לנסות בייביסיטר.
1: אוקיי.
0: כלומר, שאת גרה בקיבוץ, אז יש לך גם את האבא שלהם שהוא ברחוב ברחוב ממול.
1: יש לך סידור שהוא מקובל עליהם.
0: יש לך סידור, יש שם סבא וסבתא מקסימים, שהם ההורים של ניר, ויש סידור שמקובל על כל הצדדים. עכשיו אנחנו בעצם חדשים בבאר שבע, וזה רק אם הם נמצאים אצל האבא, אני יכולה לצאת.
1: אלה הקשיים שאנחנו כהורים, באמת מתמודדים איתם, זה לא רק...

0: כן. לילות ללא שינה, זה לא רק בכי ובעיות חושיות שצריך להתמודד כן. איתם, זה גם...
1: שצריך לזכור שגם יש את החרדה, שהיא מאוד מאוד הולכת ביחד עם אוטיזם הרבה פעמים, בטח ילדים שגדלו בעוטף, אבל במקרה הזה גם מדובר במחקרים על תחלואה כפולה של חרדה וקשב וריכוז ואוטיזם, אז קטנצ'יק בן 5 שהולך אחרייך צמוד בבית, כאילו... מתקלחת, הוא יושב מחוץ למקלחת, את בשירותים, הוא איתך בשירותים, בתקופות שהחרדה מאוד מאוד גבוהה, ונער בן 12, שהוא אוטוטו מסיים כיתה ו', שהוא לא מוכן להישאר בבית לבן, אפילו לא אריאנה, עם אחותו הגדולה.
0: אנחנו, קודם כל, מדהימה, באמת.
1: מה, סיימנו?
0: כן, כן, וואו. אנחנו חייבים לסיים, אבל דקה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לספרי על ההרצאות שלך, איפה את נותנת אותם, איפה אפשר למצוא אותך?
1: אז אני רוצה להגיד שני דברים. כרונולוגית, לפני הכל, הקמתי את העסק. אז אני מנכלית ובעלים של חברת בשביל הנגישות, ואנחנו נשמח ללוות עסקים, ארגונים ורשויות, בכל מה שנוגע לרגולציה. מהדרכות עובדים, עד בדיקת מבנים, הנגשת אתרי אינטרנט, כל מה שהחוק דורש. שתזכרו שנגישות זו חובה שהיא זכות, וזכות שהיא חובה.
0: איזה יופי, איזה לכם, משפט מדהים.
1: משפט חזק, זה כן. המוטו של העסק שלי. זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. נדע. תזמינו אותנו כי צריך יוצא נגישות על פי חוק, אבל תצאו עם הערך, זה יותר חשוב מכל דבר. יש במדינת ישראל כשני מיליון אנשים עם מוגבלות, שזכותם לעשות כל פעולה חופשית שאת ואני עושות. והתפקיד שלנו זה לדאוג לשוויון. אז בשביל הנגישות בגוגל, אימא על הרצף, הרצאה של אימא שמגדלת שלושה ילדים ומתפנה מהעוטף, ובכלל בגוגל, בפייסבוק.
0: אריאנה, איך מוצאים אותך, אריאנה?
1: אריאנה דוקרקר בקר, ובגוגל בשביל הנגישות.
0: נהדרת את. אז כן, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ומי שצריך את אריאנה ורוצה לשמוע, ורוצה להתייעץ, ורוצה להשתמש ביכולות המדהימות שלה, מוזמן לפנות אליה באמצעים. שאנחנו מכירים, לגמרי, פייסבוק, לגמרי. גוגל. אני הייתי איתכם מזל אוזן, אירן אוזן הטכנאי הנהדר שלנו, אריאנה, תודה.
1: אני יכולה להגיד למה בחרתי את השיר שאירן ישים עכשיו?
0: כן.
1: בקצרה?
0: כן.
1: תקשיבו למילים, מדבר שם על כך...
0: שם השיר?
1: לתת ולקחת של שלמה ארצי. מדבר שם על זה שכל בן אדם צריך אהבה בעצם, מקום בעולם.
0: אין גיל שבן אדם לא צריך בו אהבה.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לך, אריאנה, שהגעת אלינו לרדיו שר, הרדיו השוויוני. תודה רבה, אירן אוזן. ביי ביי.
1: תודה.

0: נקודה. מציפור שוב למדתי לעוד.
1: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. חשש למשבר חוקתי. הממשלה הודיעה לבגץ כי לא תציית לפסיקתו בנושא המינויים למועצת הרשות השנייה. הממשלה אישרה את הצעת השרים לוין וקרי והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, אישור מינוי או פעולה שתעשה הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. שר המשפטים לוין אמר כי שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. במדינה דמוקרטית הכנסת מחוקקת את החוק ובית המשפט מחייב ליישם אותו. כאשר פסיקה עומדת בניגוד חזיתי ללשון החוק, אין זו ביקורת שיפוטית, אלא פגיעה בעקרון הפרדת הרשויות, לשון הודעת לוין. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. איראן ממשיכה בעבודות בנייה באתרי גרעין, כך עולה מתמונות לוויין עדכניות שפרסם מכון מחקר אמריקני. בצילומים נראית פעילות המעידה על עבודות בנייה בכניסה למנהרות באתר נתנז. גם באתרים פורדו ואספהן נמשכות העבודות ליצירת סוללות אפר ויצירת מכשולים שישמשו הגנה למקום. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. פיצוץ במגעים לחיבור פוליטי של בני גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בעוד גנץ ושמחי מוכנים לשבת עם מפלגות חרדיות, הנדל אמר כי הוא מתנגד לכך גם אם לא יהיו לשון מוזניים בקואליציה העתידית. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים עם חילי טרופר, וכעת נראה כי גדלו הסיכויים שיחבור אליו. נשיאת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר, דורית בייניש, אומרת כי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה נועדה לפגוע ביסודות הדמוקרטיים של המדינה.
4: כאשר מביאים הצעת חוק שהמשמעות שלה, שחוות דעת של היועץ המשפטי לא מחייב את הממשלה, מה נשאר? נשאר הרעיון הבסיסי של מה שנקרא המהפכה המשטרית שמתקיימת פה וכעת במהירות על סטרואידים כדי להספיק לחסל את כל המוסדות שהיו חלק מהתשתית הדמוקרטית של מדינת ישראל.
3: נשיאת העליון לשעבר בייניש אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. בועז זלמנוביץ', שאביו אריה זלמנוביץ', נחטף לעזה ונרצח, מותח ביקורת חריפה על אמירתו של נתניהו, ולפיה הוא רזה מאז 7 באוקטובר, ואומר כי מדובר בניסיון למזער את גודל האירוע.
5: אבא שלי היה רוב התקופה של 42 ימים עד שהוא נפטר, נרצח ביצורי גוף הנפש על מזרון, על הרצפה. היו איתו אנשים, והם סיפרו לנו איך הוא לא אכל, ואיך הוא רזה ורזה. כל אחת מהחטופות שהייתה איתו בתקופה מסוימת, אחת אמרה, הוא דחל בסקוויטים, שנייה אמרה לנו שהוא כבר לא אכל. ופרחן שהיה איתו בהתחלה וגם בסוף, סיפר שהוא לא אכל ולא שתה. והוא ירד במשקל, ראש ממשלתנו.
3: בועז זלמנוביץ' אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום.
6: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
7: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
6: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אורחי החדשות אלון ואילן ויציג ברהום, ועד כאן מחדר חדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
11: יותר ויותר מצטרפים למועדון.

לא בוחרת לפוצץ הכל, גם כשאין לי עוד מה להציע. איך תמיד את אומרת, רק בלי לחץ,

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

0: מחשבה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. הממשלה החליטה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים למועצת הרשות השנייה. אושרה פה אחד הצעת השרים לוין וקראי, הקובעת כי הממשלה לא תכיר בכל החלטה, מינוי או פעולה שתעשה מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. שר המשפטים לוין אמר כי שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ההחלטה התקבלה בעקבות החלטת בגץ בחודש שעבר להקפיא מינויים חדשים במועצה ולאפשר לה להמשיך לפעול בהרכב חסר. מפקד צבא איראן הגנרל אמיר חתמי אומר כי ארצו תרדוף את האחראים להתנגשות במנהיגה העליון עלי חמינאי. מי שביצעו את הפשע הזה חייבים לדעת שהאומה האיראנית וכולנו לא נרפה מהם, הכריז מפקד הצבא בריאיון לכלי תקשורת איראניים במהלך אירועי הלוויה של עלי חמינאי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הגנרל חתמי הצהיר על נאמנות מוחלטת למנהיג החדש מוג'תבא חמינאי. פעילות צהל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר ביקר הבוקר ברכס הבופור ואמר כי מדובר בשטח שולט, רווי תשתיות טרור שארגון חיזבאללה בנה במשך עשרות שנים במימון ובהכוונה איראנית. לדבריו, צהל שולט כעת בשטחי המפתח שמעל הקרקע ומתחתיה. צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו להסכם ההיסטורי שנחתם ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בד בבד, צהל ימשיך לפעול בנחישות לעשרה את האיומים משטח לבנון וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. מדברי הרמטכ"ל לוי כתבנו איתי בלומנטל. משרד האוצר מזהיר מפני השלכות חוק יסוד לימוד תורה שעבר בקריאה ראשונה וקובע כי המהלך יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי על פי עמדת הדרג המקצועי באוצר, החוק שהקואליציה מקדמת יכביד את הנטל על הציבור המשרת בצבא ועל משלם המיסים, ינציח את המצב שבו חרדים אינם מתגייסים ויביא להסתה של תקציבים נוספים לטובת החברה החרדית. האלימות בחברה הערבית. סמי פייסל, דודו של ויאם פייסל, בן 17, שנורה בשבוע שעבר בחיפה ואתמול מת מפצעיו, אומר כי יש לשלב כוחות כדי לפתור את הבעיה החמורה.
5: ב-50% זה המשטרה שהיא לא מצליחה לפענח במגזר הערבי, במגזר היהודי מפענחת כמעט מעל 90%. במגזר הערבי אני חושב שזה גם קשור להורים, ואני מבקש אפילו מכאן שההורים ידאגו לילדים שלהם שבני מ-17 עד 25. אם ההורים גם נסתכלו לשבת על הבחורים הצעירים, לא יחפשו כסף קל, אנחנו לא נוכל למגר את זה.
4: סמי פייסל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. בדרך חנה שבגליל התחתון ובאום אל פחם שבנחל עירון נרצחו הבוקר שני בני אדם. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 152 בני אדם. משבר במגעים לחיבור פוליטי בין בני גנץ ודדי שמחי לבין יועז הנדל. כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי הנדל מתנגד לשיתוף מפלגות חרדיות בקואליציה הבאה, גם אם לא יהיו לשון מוזניים. בשבועות האחרונים ניהל הנדל מגעים גם עם חילי טרופר, וכעת נראה שגדלו הסיכויים שיחבור עליו.
3: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
4: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר. עורכי החדשות רוני סל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
0: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
6: מחסני השוק,
0: בבבדוק.
7: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, מרוקו נגד קנדה,
8: הכי

0: אפס.
1: צרפת נגד פרגוואי.
0: אף אחד לא יכול לעצור אותו. הקפטן כאן, צרפת כאן. קיליאן אמבפה לוקח את צרפת לרבע הגמר.
1: מונדיאל 2026. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם. כאן.
2: עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת בית.
3: השעה הבינלאומית, גם היום אנחנו מציינים 250 שנה לארצות הברית. מתחילים.

0: ארצות הברית חגגה אמש 250 שנה להכרזת העצמאות בשורה של אירועים ברחבי המדינה, ממצעדים, מטסי ראווה, מופעי זיקוקים וטקסי אזרחות חגיגיים. אלא שהאירוע הלאומי קיבל גם ממד פוליטי, כשבמרכז החגיגות בוושינגטון עמד הנשיא דונלד טראמפ, שניצל את הבמה כדי לשלב מסרים פטריוטיים עם קידום סדר היום שלו. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
1: שלום אירן.
0: אמריקה מתאוששת מיום מלא פעילות, נכון?
1: כן, יום מלא פעילות. בסופו של דבר לא מאוד שונה מימי עצמאות רגילים. החגיגות הרגילות של 4 ביולי זה תמיד אותם מאפיינים. אנשים יוצאים לתהלוכות שכונתיות, עושים ברביקיו בחצר, צופים בזיקוקים, כשהמדינה מוסיפה משלה את האירועים היותר גדולים, שאתמול הם היו יותר גדולים, אבל אם לא כמו שרצו שיהיו בגלל כל מיני סיבות. ראינו הרבה מאוד תצוגה של הצבא האמריקני, דווקא מטסים אינסופיים, לפחות כאן בוושינגטון וגם בניו יורק ראינו ספינות, ובחוף המערבי היה פה איזשהו ניסיון לשוות לזה אופי יותר חגיגי. היו קשיים, הרבה מהם נבעו ממזג האוויר המאוד קשה בחוף המזרחי של ארצות הברית, ששיבש את החגיגות קצת. שיבש אותם בשביל המארגנים, לא כל כך בשביל האנשים שבאמת רצו לציין את היום הזה, 250 שנה להכרזת עצמאותה של ארצות הברית. מה שהיה אמור להיות האירוע המרכזי, לפחות מבחינה ממלכתית, היה החגיגה הגדולה במול הלאומי, ברחבת המוסדות הלאומיים בוושינגטון הבירה, עם נאום של הנשיא טראמפ שנדחה ונדחה, והוא ממש הספיק להכניס אותו לפני חצות, לפני שיגמר ה-4 ביולי. נאום שהיה אולי ניסיון לנאום נאום חגיגי, אבל טראמפ כמובן גם הכניס שם כל מיני פוליטיקות משלו, וחיסולי חשבונות פוליטיים קטנים, כמו בנאומים רגילים שלו. בוא נשמע אולי תחילה קטע.
2: Arise to being the world's strongest and most powerful nation. Was no accident of history. We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. But we use it and we've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped it out, wiped out their military. Americans crossed the Great Plains, scaled the Rockies, tamed.
1: מחקנו את הצבאות של איראן ושל ונצואלה, מספר הנשיא האמריקני, בעצם מזכיר את זה בחצי משפט בתוך נאומו. אגב, הנאום עצמו נבנה סביב אורחי כבוד מיוחדים של טראמפ הביא, שהיו בעצם גיבורי מלחמות העבר, נבנה סביב איזושהי תמה של דגלים היסטוריים, כך שמבחינה הזאת זה היה נאום מאוד מושקע, אבל כאמור גם אזכורים פוליטיים. אין בשורה, אגב, אמריקה אומה שנמצאת עכשיו במלחמה, אולי הפסקת יש מול איראן, אבל עדיין מלחמה מז'ורית, בקושי התייחסות של טראמפ מעבר לשתי המילים האלה ששמענו בקטע הזה.
0: איזושהי התייחסות לבעלת הברית ישראל, בכלל למקום של ארצות הברית בעולם, מעבר לעיסוק הפנימי?
1: לא. פשוט לא. קודם כל זה לא היה אולי נאום מהסוג הזה. שאלת ארצות הברית בעולם באמת בקושי הוזכרה שם. כאמור, זה נבנה סביב איזושהי תמה של גיבורים צבאיים, אז כן, היו הזכורים כמובן ללוחמים במלחמת העולם השנייה וכיוצא באלה, אבל לא היה איזשהו דיון בנושא הזה, וחייבים להודות שאולי זה מרענן ואולי לא, אבל ישראל לא הייתה בכותרות יום אחד בארצות הברית, וזה גם איזשהו הישג ביום החג הזה. אם אנחנו רוצים רק להרחיב על זה שנייה אחת, ארצות הברית מגיעה להגיעה ליום המשמעותי הזה בחייה, כשהאומה מאוד מפוצלת בהמון דברים, והסקרים מראים את זה, יש איזושהי תחושה של דכדוך לאומי גם, והנושא הזה של ישראל, שפעם היה נושא שמאחד את האמריקנים, בסופו של דבר, היום הוא גם נושא מפצל, נושא נפיץ, לא מסוג הדברים שמעלים בחגיגות במיוחד.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
1: תודה, אירן.
0: ושלום לעורך הדין מרק צל.
3: שלום, צהריים טובים, אירן.
0: יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, ארצות הברית חוגגת 250 שנה לעצמאותה, אנחנו כמובן חוגגים איתה, הידידה הקרובה ביותר שלנו בעולם. מה משמעות האירוע הזה עבור אמריקני ממוצע נניח?
3: אני חושב שגם אני הקשבתי לכל הנאום של הנשיא אתמול וגם כל החגיגה בוושינגטון. אתם יודעים שהחגיגה הזאת הייתה נדחית לכמה שעות בגלל הסופות שם. אבל בקרוב לחצות הלילה, הנשיא טראמפ התחיל הנאום ההיסטורי שלו, ולמרות שהם בזו את הקהל של 375 אלף איש, קודם כל, הגיעו ממש בשעות האלה 150 אלף משהו. זאת אומרת, הציבור בארצות הברית ממש מעריך את המדינה שלהם, למרות כל הפרסומות שליליות.
0: זה, אני רוצה לשאול אותך, האם הציבור האמריקני יכול בכלל להתאחד סביב חזון משותף, סביב ערכים משותפים, או שהפיצול בארצות הברית הוא כל כך עמוק שהעם הזה בעצם מחולק לשניים?
3: אני, קודם כל, אם זה מחולק, זה יחולק יותר משניים.
0: אבל איך אתה מחלק את זה?
3: אני, יש גם את הקיצונים בשמאל, יש גם קיצונים מעטים בימין, ויש את האמצע. יש גורמים אחרים שלפי המקור האתני שלהם, ההיספנים, האפרו-אמריקנים, האמריקאים, האסיאטים, ויש כאלה כזה. אבל אמריקה, בסוף של דבר, מה הסיסמה של אמריקה? אי פלוריבוס אונום. מהרבה בא אחד. וזה תמיד היה העניין, כי אמריקה היה בנויה מגורמים מכל רחבי העולם, מכל מיני רקעים, ובסופו של דבר הצליחה להתאחד ולהצליח.
0: אבל זאת גם אמריקה שבשלוש השנים האחרונות או בשנתיים האחרונות אזרחים מקרבה ניסו להתנקש בנשיא האמריקני. זה שסע, ורק במזל זה לא הפך לשום דבר אחר.
3: נכון, אבל ההתנקשות למנהיגים זה קרה לנשיא קנדי זיכרונו לברכה, וגם הנשיא רייגן, והיו עוד הנשיא לינקון, הנשיא גארפילד, והם נסו גם להרוג את טדי רוזוולט בזמנו. יש אלימות בקרב החברה האמריקאית, זה לא חדש. וזה, יש תקופות של פילוג מדי פעם בארצות הברית, זה לא דבר ללא תקדים, זה קרה בעבר.
0: אז בוא נדבר באמת על
3: היה מלחמת האחים,
0: מלחמת אזרחים, יותר מזה, כן.
3: לכן, זה אמריקה, אבל בסוף...
0: אז באמת אני רוצה לשאול אותך, האם מלחמת אזרחים בארצות הברית זו תופעה שיכולה לחזור?
3: הכל אפשרי, ואני לא רואה את זה. אני חושב שקודם כל, הציבור בארצות הברית, רוב מוחץ של הציבור בארצות הברית בעד הערכים האמריקאים, רוצים להתקדם, אוהבים את הכלכלה שזה מסגשגת בבורסה, גם אינפלציה בשליטה עכשיו. הנשיא טראמפ עשה הרבה דברים חיוביים. יש חלק מקרב הדמוקרטים שמפלגה ממש שיצא מהפסים, שהם לא אוהבים את טראמפ, כמו שיש כאן, הוא גם תופעה דומה אז, בארץ. הם לא אוהבים את טראמפ, והם רוצים לעשות הכל כדי להדיח אותו.
0: תגיד, יכול להיות שיש להם סיבה טובה כשהנשיא האמריקני עומד על הפודיום ומדבר על קדנציה שלישית, כשברור שזה מנוגד לחוקה? זה לא רציני, אתה אומר.
3: זה טענות טראמפ שהוא עושה את זה כל הזמן, הוא מתייחס לתוצאות של הבחירות ה-2020. אנחנו עכשיו, אחרי הרבה שנים, רואים מה שיותר ויותר מה שכן קרה, והוא צדק לפי דעתי, אבל עכשיו הוא עבר את זה, והוא נבחר פעם שנייה, והסגסוגים שלו, ממש במיוחד בקדנציה השנייה, מעבר כל הציפיות, גם באזור שלנו, גם בכל רחבי העולם, גם בדרום אמריקה ואסיה, זה דברים פשוט שהוא שינה את כל פני ארצות הברית, גם המפלגה שלנו הוא שינה, אז זה דברים מדהימים. אני לא זוכר הנשיא שהגיע לרשימה של הישגים כמו שדונלד טראמפ.
0: ובכל זאת אני יודע שגם לך יש ביקורת על הנשיא טראמפ, בעיקר בנוגע ליחס שלו לישראל, לפחות בתקופה האחרונה. העסק הזה לא הולך כמו שדמיינו או כמו שחווינו. היחס לישראל הוא די מבטל.
3: סליחה, אני, זה לא פעם שונה אולי שאני התראיינתי את זכה, איוון. והמסר שלי, שדונלד טראמפ לא נטש את ישראל, יחסים עם ישראלים טובים ביותר. יש לנשיא טראמפ, יש גם אינטרסים אחרים. זה לא רק ישראל ומזרח התיכון. יש בחירות בנובמבר. והבחירות ביניים האלה, הם יקבעו את הרבנה, את השליטה בקונגרס. ואם הדמוקרטים, שאין להם שום מדינות, חוץ מלתקוף את דונלד טראמפ, ייכנסו לשליטת בית הנבחרים, איפה שהרוב שלנו כרגע זה שני מושבים בלבד. זה יכול להיות אסון הרבה יותר גרוע מאשר כל מה שמתרחש עכשיו בהורמוז ואיראן ומזרח התיכון.
0: ויש עוד משהו שיכול להתרחש. באוקטובר יש בחירות בישראל, ויכול להיות שנראה גם כאן ממשלה אחרת. האם להערכתך זה ישנה משהו בעמדה של ארצות הברית, בעמדה של דונלד טראמפ, אולי ביכולת של טראמפ לעבוד עם ישראל, אם אכן נראה מפה פוליטית אחרת כאן?
3: אני, קודם כל, אני חושב שהיחסים בין ארצות הברית וישראל הם חזקים בשום קשר לאישיים, למנהיגים. אוקיי? זה דברים שהם נובעים מהאינטרסים המדיניים של שתי מדינות.
0: להערכתך, טראמפ ידע לעבוד עם אייזנקוט אם יצטרך, או עם נפתלי בנט?
3: אני לא יודע מי זה אייזנקוט, ואני לא חושב שדונלד טראמפ יודע מי זה אייזנקוט. כרגע.
0: אני מקווה שאתה יודע מי זה אייזנקוט, מדובר.
3: אני יודע את השם, אני יודע מה
0: רמטכ"ל של ישראל לשעבר ושר לשעבר.
3: אוקיי, אבל איש שלא, מבחינת העמדות המדיניות שלו, אני לא, כאזרח אני לא יודע. אני חושב שבוושינגטון מנסים לעשות. לפני שאנחנו מסיים, אני רוצה להגיד דבר אחד. יש בארץ, לפי השגריר הקבי, שיש בארץ 700 אלף אזרחים אמריקאים. זאת אומרת, יש לנו יותר מצביעים פוטנציאליים מאולי 10-11 מדינות בתוך ארצות הברית. זאת אומרת, הציבור האמריקאים שיש לנו כאן בארץ יכולים גם להשפיע בגדול, אולי וגם להשפיע על התוצאות בנובמבר. ולכן כל אלה, אני לא מדבר על דמוקרטים רפובליקנים, רובם רפובליקנים, אבל לא משנה. אנשים אמריקאים פה מוכרחים להירשם ולהצביע, כי יש להם מה להגיד, והקולות שלהם יכול להיות להכריע את התוצאות בנובמבר.
0: עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה ערן, ובשורות טובות.
0: וחגיגות רבע המילניום לארצות הברית, זאת הזדמנות לא רק לבחון את מצבה של המעצמה הגדולה בעולם, אלא גם את מקומה בהיסטוריה היהודית. במשך יותר מ-250 שנה הייתה אמריקה בית לקהילה היהודית הגדולה והמשפיעה בעולם. היחסים בינה לבין ישראל עומדים היום בפני אתגרים חדשים. על המשמעות ההיסטורית והרעיונית של הרגע הזה אנחנו רוצים לשוחח עם הדוקטור יהודה קורצר. שלום לך.
4: שלום.
0: נשיא מכון שלום הרטמן בצפון אמריקה, חוקר מחשבה יהודית, אחד הקולות הבולטים בדיון על יהדות ארצות הברית, ישראל והדמוקרטיה האמריקנית. במונחים של היסטוריה יהודית, אנחנו מדברים על מדינה צעירה מאוד. מה הופך דווקא אותה למקום שבו פרחה הקהילה היהודית הגדולה והמשגשגת ביותר בהיסטוריה, אולי חוץ מישראל?
4: תודה רבה. קודם כל אני אגיד חג שמח בשבילי.
0: חג שמח.
4: פחות לך. כן, כל המערכת של ארצות הברית היא שונה מכל התפוצות והגולות האחרות. ובזה צמח יהדות ארצות הברית כאזרחים ולא כתושבים. אנחנו הגענו לארצות הברית למדינה שמבוססת על הדמוקרטיה הליברלית, ואנחנו גם מצאנו מקום שהיא לא כמו אירופה, שהיא מבוססת על אנטישמיות, אבל להפך, אמריקה שהיא מבוססת על חופש הדת, וחופש הביטוי. ובכלל זה, בגלל זה, יהדות ארצות הברית צמחה כחלק אינטגרלי מהקמת מדינת ארצות הברית, והרגישה, למרות שהיה במשך 200 שנה הרבה אנטישמיות, הרגישה שהאנטישמיות היא כמו כישלון של המדינה, ולא משהו טבעי שנובע מתוך המדינה עצמה.
0: אתה יודע, יש מי שאומרים שהברית בין היהודים לבין הרעיון האמריקני, חירות, שוויון, הייתה כמעט טבעית. אתה מסכים עם האמירה הזאת או שלאו דווקא?
4: זה טבעית עכשיו, אבל אני חושב שזה היה פרויקט. כלומר, יהודי ארצות הברית עשו שתי דברים באותו זמן. הם גם בנו יהדות, שזה היהדות שלי בעצם, שהיא מבוססת על הערכים של הדמוקרטיה הליברלית, חופש הביטוי וכל מיני דברים כאלו שהם נחשבים לא רק כרעיונות אמריקאים, אבל עכשיו נחשבים כחלק עצום מהיהדות של האמריקאים עצמם, תיקון עולם, דברים כאלו. ומצד אחרת, אנחנו, יהודי ארצות הברית, היינו הכי פעילים מתוך המיעוטים באמריקה להקים את הרעיון האמריקאי עצמה. כלומר, אנחנו אלו שכתבנו את כל הסיפור של הסיפור של אמריקה, גם כי זה עזר לנו וגם כי זה הקים מערכת שבו מיעוטים אחרים יכולים לצמוח ולהצליח.
0: בוא ננסה רגע לאפיין את היהודים של ארצות הברית היום. מצד אחד תקופה של סגסוג, גם סגסוג כלכלי, אבל גם משבר זהות עמוק, נכון? בנוגע למי הם כיהודים אמריקנים.
4: כן. תשמע, בסוף התקופות האלפיים אנחנו הרגשנו שכמעט הצלחנו לגמרי להתבלבל באוכלוסייה האמריקאית. בעצם כל הסיפור של נישואי תערובת, למשל, הם העידו להצלחה, הצלחה גדולה מאוד, שהצלחנו כמעט לשכנע את כל הציבור שההבדל בינינו היא הבדל של דת ולא של זהות.
0: וכמו שאמרו בגרמניה בשעתו, יהודים בני דת משה. בעצם הצלחתם להתאמע בתוך האוכלוסייה עד כדי היעלמות אולי.
4: אולי, אבל אני חושב שזה היה בדרך כלל סיפור חיובית, ולא סיפור של שקר שסיפרנו לעצמנו. אנחנו משתתפים בכל תחומי ארצות הברית, הפוליטי והחברתי והכל, וגם אנחנו הקמנו במשך השנים האחרונות זהות יהודית חזקה מאוד, שאומרת שאני יכול להיכנס לחברה האמריקאית, אני לא צריך לעשות את היהוד למד גורדן סיפור שאני יהודי בבית, ואיש ברחוב, ואני יכול להיות יהודי גם ברחוב, ועדיין אני חושב שזה החיים שאנחנו חיים. בנוסף לזה, אבל אנחנו גם משתתפים בטרנדים שמאפיינים את כל האמריקאים, הכיתוב הפוליטי שמושך את היהודים להיות גם דמוקרטים וגם רפובליקנים, שהם לוחמים אחד לשני, וזה משבר קצת את החברה של היהודים ליהודים אחרים, וזה בעייתי מאוד. אנחנו גם סובלים מזה שאנחנו חיים בתקופה של השבר, תחת נשיא טראמפ, אבל גם לפני, על החוקים והנורמות של הדמוקרטיה הליברלית האמריקאית. ובגלל זה אנחנו סובלים, כי כל הקיום של היהדות האמריקאית היא מבוססת על החוקים והנורמות. ואנחנו חיינו עם שילוב גדול בין הסיפור הזה האמריקאי לסיפור שלנו כיהודים.
0: ויש גם את הסיפור הישראלי שגם הוא נכנס לתוך התמונה. למעשה מאז קום המדינה, הסיוע של יהדות ארצות הברית להפוך את המרכז היהודי כאן בארץ ישראל לקהילה היהודית המשגשגת ביותר בעולם. כן. ומאז 7 באוקטובר, הרבה מאוד יהודים בארצות הברית מדווחים על עלייה באנטישמיות לטענת חלקם בגלל ישראל, כך יש כאלה שתופסים את זה. איך יהודי ארצות הברית מתמודדים עם האתגר הזה?
4: כל מיני אפשרויות עכשיו. מצד אחד, יש חיבור יותר חזקה ליהדות עכשיו מי שהיה. הרבה אנשים רוצים להתגייר ליהדות. זה סיפור שלא מפורסם. בתוך בתי כנסיות וכאלה...
0: כן, אתה מזהה גל של ניסיונות גיור כן? או רצון להתגייר? יש, כן. יש איזשהם מספרים בנושא הזה?
4: אני לא יודע את המספרים, אז אלפי אנשים. וגם יהודים מתחברים יותר לבתי כנסיות, להרגשות של עמיות, מתחברים יותר לסיפור של העם היהודי, הן מבחינת אנטישמיות.
0: אנחנו מדברים בעצם על אנשים, אנשים שאינם יהודים שמנסים או שרוצים להתגייר, או אנשים שהם, שיש להם נניח אבא יהודי ורוצים להתגייר על פי הלכה.
4: שתיהם, הרבה יותר אנשים שהם כבר יהודים ורוצים להתחבר ליהדות, ויש גם אלפי אנשים שהם לא יהודים שרוצים להיכנס. אז יש סיפור מאוד מעניין שקורה שם, ובצד השני, כמו שזיהית, יש גם התגברות של האנטישמיות, ובמיוחד האנטישמיות שהיא אנטי-ציוני, אנטי-ישראלי, והרבה יהודים שמרגישים שהקשר בין הערכים שלהם, האמריקאים והליברליים, והקשר להם למדינת ישראל, היא לא קשר של ערכים עכשיו. הם מרגישים שהם צריכים לבחור בין שתיהם. תשמע, זה מה שחשוב להדגיש, שזה הסיפור השתנה לגמרי ליהודי ארצות הברית ב-1915, כשהשופט בבית המשפט העליון, לואיס ברנדייס, התגייר לציונות, הוא כבר היה יהודי, והוא היה נגד הציונות, ואז הוא התגייר ונהיה ציוני. ומה שהוא עשה במשך החיים שלו והכתובות שלו, הוא סיפר ליהודי אמריקה שהם לא צריכים לדאוג ולהרגיש שהנאמנות שלהם לאמריקה והנאמנות שלהם לעם היהודי ולהקמת מדינת ישראל, היא לא צריכה להיות בעייתי. אין dual loyalty.
0: אבל יש בהחלט מי שמשתמשים ברטוריקה הזאת של העובדה שאתה יהודי, בעצם מעידה על כך שאתה עם ישראל, ולא עם אמריקה, נאמנות כפולה ואולי אפילו נאמנות לא כפולה, נאמנות כן. אך ורק לישראל.
4: כן, זה מגיע מכל הצדדים. זה הגיע מהרבה שנים מהימין, שהרגישו יהודים הם לא ממש אזרחי אמריקה, ועכשיו זה מתגבר בעצם מצד שמאל. שאנשים אומרים, אין קשר יחסי בין הערכים באמריקה והערכים בישראל, אנחנו עומדים להיפרד אחד מהשני, וצריכים לבחור, ובקהילות יהודיות שהן אנטי-ציוני, אנשים מרגישים שיהדות היא מאפיינת על צדק ודין וכל מיני ערכים טובים שביהדות, ופחות מרגישים שהם קשורים לעם היהודי למדינת ישראל רק כלומר ברית גורל. מרגישים, אין עכשיו ברית יהוד בין שנינו, אנחנו צריכים לבחור.
0: לסיום, דוקטור קורצר, אני רוצה לשאול אותך לרגל 250 שנה להיווסדה של ארצות הברית, האם אתה אופטימי בנוגע לחיים היהודיים בארצות הברית בעתיד, עם כל הטלטלות האלה שאנחנו מדברים עליהן?
4: קודם כל, בגלל שאני אמריקאי, אני בדרך כלל אופטימי. אני חושב שזה
0: אומר, חלק גדול מיות אמריקאי. כן,
4: כן, זה
0: כנראה הדיפולט. גם הישראלי, וגם, בזה אנחנו דומים.
4: כן, אני דור רביעי אמריקאי, הידים שלי דור חמישי. אני מרגיש תחושה של, אני של כל כך הודעה לארצות הברית, על מה שהם נתנו למשפחה שלי, על ההצלחה שקיימתי עם המשפחה שלי שם. אז אני רוצה להיות אופטימי ולבחור שבגלל שאמריקה היה כל כך ברכה למשפחה שלי, אני מחויב להשתתף בבניית האמריקה שיצליח גם לנכדים שלי.
0: דוקטור יהודה קורצר, נשיא מכון שלום הרטמן בצפון אמריקה, חוקר מחשבה יהודית, אחד הקולות הבולטים בדיון על יהדות ארצות הברית ישראל והדמוקרטיה האמריקנית. תודה רבה לך על הדברים.
4: תודה רבה על ההזדמנות.
0: ועוד הרבה על אמריקה, בהסקט של אורן הארי ושלי, הניסוי האמריקני, לסיכום 250 שנה לארצות הברית. חפשו אותנו בכל הרשתות, גם באתר של כאן וגם ביישומוני ההסקטיים. ואנחנו מזמינים אתכם להזין גם לעד הקצה, הסקט האקטואליה היומי החדש של כאן, בהגשת קרן נויבך, בכל יום באתר וביישומון של כאן, וגם כאן בכל יישומוני ההסקטיים. פרסומות וחוזרים.
5: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: כפוף לתקנון.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
3: עדיף.
2: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
5: זה לא ממני.
6: אז ממי זה?
7: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: בני 60, לא נמאס לכם לדחות סיפוקים? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, ויש בו כל מה שחלמתם שיהיה בריזורט שהוא הבית הפרטי שלכם. מתקנים של מלון יוקרתי, פחת רופטופ קו ראשון לים, ספא, חדר כושר, טרקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים. אני שירה אורן נחמיאס, משנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית C1, מזמינה אתכם לראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי ולא לדחות סיפוקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: הלילה, המתח הולך וגובר. רק הגדולות באמת נשארות במונדיאל. מי תמשיך לרבע הגמר? ב-11 ברזיל נגד נורווגיה, ו-3 לפנות בוקר, אנגליה נגד מקסיקו. שמינית גמר המונדיאל. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית ומאמריקה לשאר ענייני העולם, בעוד המלחמה באוקראינה נמשכת, האם פוטין מסמן את היעד הבא שלו? כלי תקשורת בפולין מדווחים כי רוסיה עלולה לבצע פרובוקציה צבאית בשטחה של פולין בקרוב, על מנת לבחון את מוכנות נאטו למלחמה. ראש ממשלת פולין כבר הודיע שהמדינה מתכוננת באינטנסיביות למתקפה רוסית אפשרית. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
1: בפולין מתכוננים לפרובוקציה צבאית אפשרית מצד רוסיה בחודשים הקרובים. בתקשורת הפולנית דווח בימים האחרונים כי המודיעין האמריקאי העביר לרשויות בפולין הזהרות, ולפיהן רוסיה מתכוונת לבחון את מוכנות נאטו למלחמה על ידי ביצוע מתקפה בשטחה של פולין. אתר החדשות הגדול ביותר בפולין, אונט, דיווח כי ההזהרות כללו בין היתר כוונה אפשרית של רוסיה לשלוח חיילים רוסיים או בלרוסים לפלוש לשטחה של פולין דרך הגבול המזרחי של נאטו, או לבצע מתקפה אווירית מוגבלת על מטרות תשתית בפולין. במקביל, מקורות מודיעין בפולין עצמה סיפרו לאתר אונט כי תרחישים אפשריים נוספים עלולים לכלול תקיפות כתבאמים על תשתיות קריטיות בפולין, או תקיפות אוויריות מדומות שיאלצו את פולין להפעיל את מערכות ההגנה האווירית שלה. הפרסומים על האיומים האפשריים מצד רוסיה לבחון את נאטו מגיעים ימים ספורים לפני פסגת נאטו שאמורה להתקיים השבוע באנקרה, טורקיה. אחד הנושאים העיקריים שאמורים לעלות לדיון בפסגת נאטו היא אכן האיומים מצד רוסיה והאפשרות כי פוטין ינסה לבחון את מוכנות נאטו למלחמה. גם נושא הגדלת הסיוע לאוקראינה במלחמה מול רוסיה אמורה לעלות במהלך הדיונים באנקרה. בממשלת פולין מתייחסים ברצינות לאזהרות שהעביר המודיעין האמריקאי על פרובוקציה צבאית רוסית אפשרית. ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, שוחח ביום שישי עם עיתונאים בוורשה ואמר להם כי פולין מתייחסת ברצינות לאיומים מצד רוסיה.
2: פולסקה bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy, nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny.
1: Polin mitkonenet beintensywiot rabba letarchishim shonim. Ani lo mitkawen lafchid af echad, aval achodashim akrovim, gam biglal ofia hamishtane shel hamilchama beukraina, alulim liot beemet kritim, bimyuchad avor hamedinot habaltiyot. החששות האלו אמיתיים. בואו לא נפחד, אבל אנו מתכוננים למצבים שונים ואסור לנו לזלזל בהם. במקביל, שר החוץ הפולני רדוסלב שיקורסקי הזהיר את רוסיה שלא לבצע פרובוקציה צבאית נגד נאטו. זה יהיה מעשה חמור של פזיזות וטיפשות אם ולדימיר פוטין יחליט לבחון את אחדות ברית נאטו באמצעות פעולה לא שקולה, אמר שיקורסקי. שר החוץ הפולני גם שיגר פנייה ישירה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין ואמר, אנחנו יודעים מה אתם מתכננים, אל תעשו את זה. ניסן צור, פולין.
0: כן, בלי ספק מטריד מאוד. אנחנו מכאן לקרע בוותיקן, לאחר שבסוף השבוע נידע הוותיקן מחלק הכנסייה מסדר שמרני ואנטישמי שמאמין שהיהודים רצחו את ישו ואף מכחיש את השואה. המסדר הזה המכונה פיוס העשירי מונה היום כ-500,000 מאמינים ברחבי העולם. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
3: קרע חדש בין הוותיקן למסדר פיוס העשירי שמייסדו מרסל לפבר. מסדר פיוס העשירי, שנוסד בשנת 1970 בשוויץ, מונה כיום כ-500,000 מאמינים ברחבי העולם, ואינו מאמין ברפורמות של הוותיקן. רפורמות שאישר הוותיקן בשנת 1965, ובהן הוסרה אשמת היהודים ברצח ישו, נאסרה האנטישמיות, ונפתח דיאלוג עם היהודים. מרסל לפברה התנגד לרפורמות, וטען כי הכנסייה צריכה לשמור על ערכיה המסורתיים. הוא התנגד ליחס החדש כלפי היהודים וגם לדיאלוג עמם ועם דתות אחרות. הוא ואנשי המסדר שהקים בשוויץ לא הכירו בכוחם של האפיפיורים, ובשנת 1988 הוותיקן נידע את המסדר אחרי שמינה בישופים על דעת עצמו. אנשי המסדר הביעו בכל הזדמנות את שנאתם כלפי היהודים, וחלק מהם הכחישו את השואה. בנדיקטוס השישה עשר החזיר אותם לחיק הוותיקן בתקווה לאחד את הכנסייה, אך בסוף השבוע הם החליטו למנות בישופים חדשים בניגוד להוראתו של האפיפיור לאונה הארבע עשר. וכך זה נשמע. כ-20 אלף מאמינים השתתפו בטקס המפואר בשוויץ, וביום המחרת הוותיקן נידע אותם. ראשי המסדר משוכנעים כי הם שומרים על הכנסייה מהתפוררות ומניסיונות הוותיקן לחדש אותה. עלינו להתפלל בלטינית ולשמור על יסודות הכנסייה כפי שנוסדה. הוותיקן הודיע כי המסדר אינו חוקי וכל מעשיו חסרי ערך בעיני הכס הקדוש. מנהיגי המסדר השמרני אינם מתרגשים ומסרבים לקבל את רוח ההתחדשות לדבריהם שנושבת במזרונות הכס הקדוש. כאן יוסי בר, רומא.
0: קט אנטישמית בכנסייה הקתולית. אנחנו מכאן לצרפת, בית המשפט לערעורים בפריז יגזור את דינה של מרין לפן, מנהיגת המפלגה, מפלגת האיחוד הלאומי, מפלגת הימין הקיצוני של צרפת, מועמדת לנשיאות. וזאת באמת השאלה שעולה, האם באמת תוכל להתמודד לנשיאות? שלום ליעל בונשטיין.
4: שלום ערן.
0: עורכת ומגישה בכאן רקע בשפה הצרפתית. אז לאן זה הולך?
4: תראה, ביום שלישי הקרוב, השיבה ביולי, יכריע, כפי שאמרת, בית המשפט לערעורים בפריז, בפרשת עוזרי הפרלמנט האירופאי של המפלגה של מרין לפן, האיחוד הלאומי. אנחנו מדברים על רגע היסטורי, בעצם לראשונה מזה כמעט 30 שנה, החלטה של שלושה שופטים עשויה למנוע מהשם לפן להופיע על פתקי ההצבעה בבחירות לנשיאות. מרין לפן עצמה כבר הבהירה שאם בית המשפט יקבל את דרישת התביעה לעונש של 5 שנות קלון, אז היא בעצם תימנה בפועל מלהתמודד ב-2027.
0: והביצוע יהיה בעצם מיידי, נכון?
4: אז זהו פרדוקס משפטי מאוד מעניין שמעסיק כעת את כל הפרשנים בצרפת, כי במרץ 2025 קבעו השופטים צעד ביצוע מיידי לעונש הקלון, צעד שזכה אגב לבוז מצד המפלגה, שכינתה אותו כרדיפה פוליטית קנאית, אלא שאותה החלטה מושמצת עשויה דווקא להציל אותה, כי אם בית המשפט לערעורים יפחית ביום שלישי את תקופת הקלון מ-5 ל-2, הרי שמכיוון שלפן כבר ריצתה במחאות שנה אחת מאז 2025, עונש יסתיים בדיוק ב-31 במרץ, שזה ימים ספורים לפני הסיבוב הראשון שנקבע ב-18 באפריל.
0: אז בית המשפט בעצם, מה, ינסה אולי ללכת כאן בין הטיפות, ללכת עם ולהגיש בלי?
4: בדיוק, יש לחץ מאוד כבד על השופטים, כי במיוחד באקלים הפוליטי המתוח ממעילה בצרפת כרגע, מצד אחד מומחים משפטים מעריכים כי השמטה בפרשת מעילת הכספים הוכחה מעבר לכל ספק. מצד שני, פסילת המועמדת המובילה בסקרים היא צעד דרמטי בעל השלכות עצומות. אנליסטים מעריכים כי השופטים דווקא עשויים לבחור פתרון ביניים, שזה עונש קלון של 2, אפילו פחות, כדי לא להצטייר כמי שהכריעו במו ידיהם את מערכת הבחירות של 2027.
0: אבל יש גם פלן בי, שמו ז'ורדן ברדלה, והוא זוכה להרבה מאוד פופולריות. וייתכן שהוא יהיה איש שיחליף את מרין לפן כמועמד לנשיאות של המפלגה, נכון?
4: נכון, בזמן שהיא מצטטת את הפילוסוף סנקה שמנסה לא להילחץ מדברים שאינם בשליטתה, נשיא המפלגה שזה ז'ורדן ברדלה, כולה בן 30, בן טיפוחיה ויורש העצר של מרין לפן, הוא כבר מעלה הילוך בשבועות האחרונים, הוא מפגין עצמאות בולטת, החל מחשיפת חייו האישיים על שער המגזין פרימאץ', עם מריה קרולינה דה בורבון דה דה סיסיל, דרך שינוי קו המפלגה בנושא גיל הפרישה, שזה בניגוד מוחלט לעמדתה הרשמית של מרין לפן, ועד לביקור מדיני מתוקשר בפולין, כדי לבסס את מעמדו הבינלאומי.
0: מה שבטוח, יש כאן רעידת אדמה.
4: רעידת אדמה פוליטית בלתי נמנעת, או שהיא תנצל אודות לנס המשפטי שעליו דיברנו עכשיו, ותשיק רשמית את קמפיין 2027, או שהיא תיפסל, והדבר יזניק את ברדלה לקדמת הבמה. בתרחיש הזה, במפלגת הימין הקיצוני כבר הכינו את תוכנית התגובה, מתקפה מותאמת וחריפה נגד מה שמכנים רפובליקה משפטית, או מערכת משפט פוליטית, מה שמבטיח להפוך את ההרשאה הזו לדרמה הגדולה הראשונה של המרוץ לנשיאות.
0: כן, בעיות דומות בהרבה מדינות שונות. נכון. יעל בונשטיין, עורכת ומגישה ברקע בשפה הצרפתית. התוכנית שלך נזכיר בכל יום בתשע בערב, בכאן רקע.
4: תודה.
0: כן, אנחנו משדרים גם בשפה הצרפתית.
4: נכון.
0: תודה רבה אירן. לך, יעל.
5: מיד חוזרים עם אירן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
6: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
7: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: בית אביחי מציג. הילדה שצחקה בחלום. מחזמר חדש בעקבות שירי לאה גולדברג לילדים ולילדות. הפקת מקור מצחיקה ומרגשת לכל המשפחה. עם השירים האהובים כמו מה עושות האיילות, כובע קסמים, לצד לחנים חדשים בהשמעת בכורה. ההצגות התקיימו בבית אביחי בירושלים, בין 27 ל-30 ביולי. פרטים והזמנת כרטיסים באתר בית אביחי. כל הזכויות על כתביה של לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף, וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית, חזרנו 10 ימים אחרי רעידות האדמה הקטלניות בוונסואלה. מניין ההרוגים שם ממשיך לעלות, עשרות אלפים עדיין נעדרים ומתנדבים בזירה טוענים שהסיוע הרשמי הגיע באיחור. בין צוותי החילוץ שפועלים שם במקום נמצאת גם משלחת ישראלית. איתנו סגן אלוף במילואים אירן מגן, שלום לך.
1: שלום.

0: הפגיעה העיקרית זה באזורי החוף, בכל העיירות נופש כביכול, בכל העיירות שהיו נופש במקור, אני לא יודע עד כמה הם נופש בעשורים האחרונים, אבל העיירות שהם בתים מתחמים של 10-12 קומות ששטוחים כולם, וחלק קטן מהם עשו ניסיונות חילוץ, זהו. זה בגדול מראה סוריאליסטי, חוף ים מטרי אפרים יפים ונשרים שמסתובבים מעל הבתים, אמיתי. זה כל מיני, והריח אתם יכולים לדמיין לעצמך.
1: כן, די מזעזע, בעיקר כיוון שלא ממש אוספים כרגע את הגופות, נכון? במשך 10 ימים ניסו לחלץ ניצולים, הצליחו גם לא מעט, אבל כנראה שהמספרים, מניין הנספים שם הוא מאוד גבוה, נכון?
0: עושה רושם שמניין ההרוגים הרשמי לא בכיוון, כאילו זה יהיה הרבה הרבה הרבה יותר
1: אנחנו גבוה. אנחנו מדברים על כ-3,000, זה המספר שהרשויות נוקבות בו, זה רחוק מאוד מהמציאות, אתה אומר.
0: לפי דעתי זה מאוד מאוד רחוק מהמציאות, מאוד מאוד אפילו. כלומר, זה מספר האנשים, מספר הגופות הגלויות שהם הגיעו אליהם, או, ולא עסקו פה בפינוי של גופות. כלומר, זה לא משהו שהשקיעו בו אנרגיה, גם לא המשלחות הזרות שהיו, שבאופן עקרוני הודיעו שהם לא מתעסקים עם גופות בכלל, אלא חיכו לסימני חיים ורק אז התחילו לעבוד.
1: ספר לי על הפעילות שלכם בעשרת הימים האחרונים.
0: אצלנו זה טיפה שונה היה, אצל המשלחת שלנו, בכל זאת העיקרון של סגירת מעגל למשפחה ולתת לה את ה... גם אם זה גופה של הבן משפחה שלהם, זה היה משהו שהוא עקרוני אצלנו. ועבדנו, נכנסנו פה לא הרבה משמרות, בסך הכל 5 משמרות, אבל שכל משמרת בין 35 שעות ל-22 שעות הכי קצרה ברצף. עם בין לבין 4-6 שעות שינה, בין משמרת למשמרת, אז חבר'ה ממש ממש קרו את התחת. כל משמרת עם הסיפור שלה, עם המשפחה שעבורה עשינו את המקסימום שיכולנו.
1: הצלחתם להגיע לאנשים בחיים?
0: לא הצלחנו להגיע לאנשים בחיים. אנחנו אמנם יצאנו, אני חושב שאנחנו המשלחת הראשונה בעולם אפילו, שקיבלה את האישור, קיבלנו כבר ביום חמישי את האישור לצאת לדרך מוונצואלה, אבל היה לנו דרך של למעלה מ-40 שעות טיסה. חצי עולם עברנו משל להגיע לפה, ועד שהגענו כבר היו די הרבה משלחות, ואת מי שהיה ברור בחיים כבר כל המשלחות התפזרו והוציאו, אבל היו הרבה סיפורים, הרבה תקוות היו במהלך השבוע עד אתמול. אתמול סגרנו משמרת אחרונה, גם של 22 שעות, שבאמת עד השעתיים שלוש האחרונות הייתי מלא תקווה שעוד אולי נמצא מישהי בחיים, אבל בסדר, סגרנו למשפחה הזאת גם את המעגל שלה.
1: תגיד, מה אפשר ללמוד מהדוגמה של ונצואלה? מה אנחנו צריכים לדעת לעשות טוב יותר אם דבר כזה יקרה אצלנו?
0: אני חושב שבסך הכל, אני מסתובב כבר 30 שנה בעולם ברעידות אדמה ובאסונות טבע. בסך הכל מדינה ישראל היא מדינה שמשקיעה קצת יותר מאחרים, לפחות בתודעה של הציבור ובהכנה שלו, לזה שהוא צריך לדעת לתת מענה מיידי לעצמו. אבל לא נראה לי שיש איזושהי התארגנות כלשהי שמסוגלת מהרגע לרגע בצורה מאורגנת להוציא מערך שלם של רעידת אדמה. זה לא מלחמה, צריכים להבין, רעידת אדמה זה אסון רוחבי, זה תופס את כל המדינה, ברדיו של מאות, עשרות קילומטרים, ולמעשה, באני מאמין שלנו בחברה לפחות, וזה מה שאנחנו עושים ב-20 שנה האחרונות, זה... הלו.
1: כן, כן, אנחנו איתך, במשפט לסיום.
0: אתם
1: כן, כן.
0: זה לעשות... לתת ללמד את האנשים לעזור לעצמם בשעות הראשונות, והעזרה מהמדינה כבר תגיע, ומשתדלים שזה להיערך לזה במדינת ישראל.
1: סגן אלוף במילואים ערן מגן, ממקימי תחום החילוץ בפיקוד העורף, מייסד חברת מגן, ניהול אסונות ומצבי חירום. תודה רבה לך מוונצואלה.
0: תודה רבה לכם.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית.

0: שר החמות שפירה בביצוע טכני יאיר ניומן ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, צבע כסף ממש מיד אחרינו, להתראות.
1: השעה בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
2: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
3: בני 60 ועוד לא הגשמתם את החלום לגור על הים? סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח, והוא הולך להגשים לכם את כל החלומות. מתקנים של ריזורט יוקרתי, בריכה, חדר כושר, פילאטיס ויוגה, תאקלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סיואן, כוכבית 5651.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דקני קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, בפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
5: נהייתי סופר סטאר
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים, בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
9: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. החל מהערב ובכל ראשון במהדורת כאן חדשות, סקר המנדטים הראשון של השבוע, הנתונים המלאים והצוות הפוליטי עם כל הכותרות והפרשנויות. וגם, אמריקה חוגגת 250. נתן גוטמן בפרויקט מיוחד ברחבי ארצות הברית, מה קרה למעצמה העולמית, והאם החלום האמריקני נשאר חלום.
10: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11.
11: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
12: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. החלטת הממשלה שלו לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. שר המשפטים יריב לוין אומר כי בית המשפט העליון אינו נמצא מעל הממשלה ומעל החוק.
15: האם ייתכן מצב במדינה דמוקרטית שבית המשפט ישים את עצמו מעל החוק וייצר אנרכיה? זו השאלה, ואנחנו עומדים אל מול האנרכיה הזו, וכך צריך לעשות. כאן השתבשו היוצרות, וקומץ של שופטים שבוחרים את עצמם, אני יכול להעיד באיזה אופן, ממש בחדרי חדרים, בשיטת חבר מביא חבר, חושבים שהם מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל הכרעת העם.
14: מדברי שר המשפטים בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון התייחס לפני זמן קצר להחלטת הממשלה.
16: בתוך כדי ישיבת ממשלה הונחה הצעת החלטה, נושא שאומרת שהממשלה מתעלמת מצו של בג"ץ לגבי מועצת הרשות השנייה. יש החלטה של בית משפט עליון שנוציא צו ביניים. הממשלה למעשה תפעל בכל הכלים, לא תשמע בעתיד טענת הסתמכות על מעשה עשוי על החלטת הזה. אז ככה זה יעשה פשוט מאוד. כשיהיה איזשהו חוות דעת, פסק דין, שלא נמצאו ביניהם, בין הממשלה, אז יכין השר, ולמל הפרה שיטתית של החוק.
14: מדבריו של המשנה ליועצת המשפטית בוועדת החוקה בכנסת הביאה כתבתנו תמר אלמוג. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בתגובה על החלטת הממשלה כי אי ציות לפסיקת בית משפט מביא לאנרכיה ברחובות ולפירוקה של המדינה. בקרוב נתקן הכל, יהיה חוק אחד לכולם, דברי בנט שהעביר כתבנו שחר גליק. פעילות צהל בלבנון, הרמטכ"ל זמיר אומר בביקור ברכס הבופור כי צהל שולט כעת בשטחי המפתח במתחם ובכלל זה התוואים התת-קרקעיים שנחצבו בעומק ההר במשך עשרות שנים. הרמטכ"ל הוסיף כי צבא לבנון נדרש לממש את מחויבותו ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בד בבד צהל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים מלבנון וערוך לעבור להתקפה מהירה עם תופר הפסקת האש. במשרד האוצר מזהירים מהשלכות חוק יסוד לימוד תורה ואומרים כי המהלך יחייב העלאת מיסים בשיעור של 16%. בדרג המקצועי באוצר מבהירים כי החוק שעבר בקריאה הראשונה יכביד את הנטל על משלם המיסים, ינציח את המצב שבו חרדים אינם מתגייסים ויביא להסתת תקציבים נוספים לטובת החברה החרדית. הפגנות החרדים בירושלים, ברחוב בר אילן, נכנסו מפרי סדר למתחם עבודות הרכבת הקלה, גרמו נזק לתשתיות וניסו לחסום צירי תנועה. המשטרה פועלת לפנות את המפגינים ועצרה עד כה חשוד אחד בהפרת הסדר.
1: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
17: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רוני סיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
20: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אין לנו זכות בכלל להתלונן,

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מכוניות נעות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה, ולאט לאט העולם מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נעות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה.
2: בר, בר, בר, בר. מה? על מה אנחנו מדברים היום?
1: זה לא היה ברור?
2: לא.
1: אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה. היי ניה.
3: שלום, שלום.
2: פתיח והתחלנו.
1: פתיח והתחלנו.
4: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
3: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
4: המאה ה-21, בפרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? אריאל כהנים ובר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
2: האמת היא שיש בעיה ממושג הזה.
4: אל תפריע לי בפאדוס. זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
1: היי ניה.
3: היי בר.
1: היי פריאל.
2: היי בר. היי ניה.
3: שלום.
1: אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו.
3: כיף שהזכנת.
1: כן, אנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר, כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס לעולם חדש.
2: זהו, אני רוצה לדעת ככה כהקדמה, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט, שאחד הדברים הראשונים, אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס, היה בג'ורנל שנקרא Animation. וזה תמיד ממש כזה סקרן אותי, במקביל אולי טיפה הפתיע אותי, הקשר בין שני הדברים האלה, כי לכאורה יש המון המון קשר, ובמקביל הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה עולמות באמת אחרים. ואז באמת, בר, דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים, במהלך הקיץ גם, ובר אמרה, אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין? ניה ארליך. כזה, אוקיי.
1: שדרך אגב, אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים עליך, גם קופצים עליי עם ניה ארליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה.
2: כן, כן.
1: אז כן.
2: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להודות.
3: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות.
1: אולי נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה את עושה, מה את חוקרת?
3: אני מחייכת ומנהנת,
1: כי מאיפה להתחיל?
3: כי מאיפה להתחיל? אני חוקרת אנימציה, ואני בכלל באה מתולדות האומנות. והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
1: וואי, מגניב.
3: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
1: שהיה גם שני כנסים כבר על זה, נכון?
3: נכון, על אומנות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת מעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים. אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה. וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש, ההגדרה של אנימציה פעם הייתה ציורים זזים, או איורים זזים.
1: כמו ספרות מאוירת אצלנו, אז
3: בדיוק. אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב של דימויים זזים, זה כבר פותח לחלוטין את הסגנונות שאפשר לדבר. אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה.
1: בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו, it's the thing, לא יודעת.
3: בתור הדימויים נעים שמכל עבר, לגמרי, לגמרי.
1: כמעט אמרתי משהו מטומטם.
3: לא, לא, אבל כמעט, לקחתי את זה לכיוון שכולנו חייכנו והנהנו וכל זה.
2: אבל אני חייב רגע להגיד בהקשר של קולנוע, זה באמת ממש מעניין, כי היום הבוקר שדיברתי עם בר קצת ככה, ניסינו לחשוב על להתכונן לקראת הרעיון היום.
1: איך לא נראה מטומטמים?
2: בדיוק, נכון. מול ניה. שזה מאוד מאוד קשה, כי ניה עושה רושם מאוד מאוד אינטליגנט, ואנחנו שנינו אהבלים שיושבים בצד וקוראים קומיקס. אבל אחד הדברים שדיברנו עליו, זה באמת הרעיון הזה של איך אנחנו רואים סטורי בורדס של סרטים, והדבר הזה, אם מסתכלים עליו מחוץ לקונטקסט, יכול להתאפס לחלוטין כמו קומיקס. אז ממש ממש מעניין גם החיבור הזה באמת לקולנוע, והאופן שבו כל העולם מסביבנו עושה רושם שהוא באמת מאוד מושפע מאנימציה. זהו, זו הייתה חצי שנייה החכמה כאילו שלי.
3: לא, לא, אתם פותחים לי פה למיליון כיוונים, אני תוהה פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד, ודימויים סילס, שאחר כך הופכים בעצם לתנועה, אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוידריג', שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים, ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים. ואז בעצם כשמציגים את זה מהר, אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת. אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה, ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום, אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט-פרודקשן, ובגלל שהאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית, ונראית כמו צילום, אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על העניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, כי מה זה התנועות הזזות האלה? זה בעצם להקים משהו לחיים. ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת, יש אחת שהיא חילונית, שהיא באמת על המקום של התנועה, כל דימוי זז זו תנועה, ויש משהו תיאולוגי שבעצם לתת נפש, להקים לחיים. פה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה, לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר, ובינה מלאכותית, וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז לפעמים טוב להתחיל מהגדרות.
1: זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. אז איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה את רואה בקשר הזה?
3: אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי, כשהתחלתי במחקר הזה, היה, מה קורה בעולם שלנו, שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה, בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא machine vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה.
1: מעניין.
3: ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים מלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים, מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה?
2: מעניין.
3: ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, יכול להיות וסביר להניח שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, אבל הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים. וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי, שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
2: מעניין.
3: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה, פתאום עוברים לעולם של עובדות?
1: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה ל... איך אומרים? פרוב גששית?
2: כן, שור.
1: יש את וב, את ה... גששית בחלל שהולכת ומצלמת כל מיני דברים, והרי התמונות שאנחנו מקבלים זה לא מה שרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית. אתה יודע על מה אני אומר?
2: כן, כן, כן.
1: כאילו, אתה מסתכל עליי כזה, בר, תפסיקי.
2: לא, לא, חלילה, בר, אני תמיד מסתכל עליך ככה.
1: אז כאילו, גם, נכון, זה כאילו, אני יכולה לקשר את זה קצת לזה?
3: כן, כן, לגמרי, לגמרי.
1: בעצם זה צילום, אבל זה לא צילום.
3: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה, שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת, וקוראים לזה Post-Human Photography, Photography for Non-Humans, סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם, אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים, היא מדברת על צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד בתקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו הצצה לעתיד כזו מבחינה אקולוגית, גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת לחבר מצלמות לחיות, או לחלופין מכונות שמצלמות, וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד קהלים לתמונות שהם לא אנושיים, כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה, אז כל הרעיון של הפוסט אנושי בהקשר הזה.
1: וואי, זה מגניב, וזה גם מחבר לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר דימויים, תמונות וציורים ודברים כאלה? אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור, נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסנס, ואני אומרת, אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה. כנה לגמרי קומיקס.
2: נכון.
1: וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. מה, את כאילו חוקרת גם את העניין הזה, או שזה כאילו קצת שונה?
3: אני נוגעת בדברים האלה, זאת אומרת, חלק מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג האומנות מלאכותית. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים, מהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות עלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הם כלי? בידי האומן או האומנית האנושיים, האם הם האומנים החדשים, מה זה אומר על מהי האומנות, האם זו המכונה, או האם זה אותו פלט במקרה הזה, זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת, יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, אוקיי, עד היום, אז ברור שזה, הטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת, לבין האומנים שמשתמשים? האם האלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות. האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין הוא, it's black box, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, וזה נשאר מוסתר מעינינו. ובאופן כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או, או פשוט כלי? אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באומנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאומנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה art is anything you can get away with.
1: חמוד.
3: יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל... הרעיון הוא שזה המשחקיות שאומנות מאפשרת.
1: כן.
3: הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באומנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. ואו שזה דוחף את אותן טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים. או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה אומנים ייצרו עם הבינה המלאכותית, ו...
1: פחות בקטע של החלפה, כאילו,
3: כן,
1: הרובוט
3: כן,
1: יחליפו
3: כן.
1: אותנו.
3: אני לא חושבת שאנחנו שם.
1: כן.
3: אני כן חושבת שזה מעלה אבל המון שאלות על למה אנחנו מאמינים. כי אם שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, בלדעת אם דימוי הוא אמיתי או לא, אני חושב שיש פה המון שאלות אתיות, על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים זה המקור העיקרי שלנו, למידע.
1: נכון.
3: אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
1: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי.
3: בהחלט. אני גם הרבה פעמים שאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה, מה אני עושה עם זה? אני חושבת שיש פה לומדים כלים של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש. אני מוקפת בדימויים, אבל אני יודעת לנתח אותם. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים, ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
2: אני מסכים ב-100%, זה גם מעניין, כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו, זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזושהי עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך אני מנתח אותה. ואני באמת חושב שנגיד, הממשק המאוד יפה ביני לבין בר, זה שאנחנו מצליחים לחסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות, של כאילו textual versus visual, שזה נהדר, ובאיזשהו מקום, אולי המרכיב החסר, זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה, כלומר, בדיוק המרכיב הזה של תנועה, שסוג של משלים את התמונה הזאת, את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
1: לגמרי, מין המשכיות כזאת, כן. שהיא בין לבין.
2: כן, אז תהיתי אם אולי עבדת קצת או עשה קצת באמת ברעיון הזה של תנועה, של אנימציה, של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה, כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס, אז הצורך העניין, לא יודע, יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים, אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין, דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר, כן, על המרווחים בין פאנלים.
1: כן, גם מקלאוד מדבר על זה, של נכון. איך אנחנו בעצם מייצרים איזושהי מעבר של זמן, אז נכון, יש כל מיני נכון. טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון, קצת המחוגה זזה.
2: כן, אז הוא מגדיר את זה כקלוז'ר, כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אז אני חושב שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד.
3: זה מעניין, כי אומרים, מקלואן אמר, לא, לא מקלואן, ברח לי שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין הפריימינג,
2: כן.
3: שזה בדיוק אותו דבר.
2: כן, כן.
3: אוקיי?
2: כן.
3: זאת אומרת, התנועה, או מה שהעין משלימה בתור תנועה, זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה, נקרא לזה, אז בין פריים לפריים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות, נכון? ואם רוצים למזער את ההבדלים האלה, אז בעצם עושים תמונה שהיא כמעט זהה, נכון? על פני הרבה פריימים. אז בעצם הקסם קורה בין לבין.
2: כן.
3: גם באנימציה.
1: פשוט יש הרבה יותר פאנלים, כביכול.
3: בדיוק, בדיוק.
1: כן.
3: וזה מדהים לחשוב שלפני פחות מ-100 שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים, זאת אומרת, כן. לא רציתי להגיד כל הסרטים שהלכנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי מי שומע את זה, מי מקשיב, ואתם לא גדלתם, אבל בסדר.
1: כן, שלגיה בעצם מתחילה ממש כאילו על ציורים.
3: אז שלגיה, האמת שזו דוגמה נורא מעניינת, כי שלגיה זה דווקא דוגמה לרוטוסקופים. רוטוסקופינג. רוטוסקופינג זה בעצם שמציירים מעל לדימוי קולנועי, זאת אומרת סינמטי, צילומי.
1: Okay.
3: זאת אומרת, צילמו מישהי.
1: וואלה.
3: Okay, ואז בעצם עברו על זה, וככה בעצם שאבו את את הריאליזם של התנועות שלה. ודיזני השתמש בזה די הרבה. וזה מעניין, כי הסרטים המוקדמים יותר של דיזני, אני מדברת על סביבות שנות ה-30, יש שם נורא פלסמטיות, מה שנקרא. שזה של אייזנשטיין, והרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזה חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת, שמנפחים אותם כמו בלון.
2: כן.
3: אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד...
1: כן, חוקרים את ה... איך אפשר לעשות את
3: גמיש,
1: זה.
3: גמיש, בדיוק. כן. לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגיה, אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה.
1: שזה חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה.
3: כן.
1: זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית. שזה מעניין, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. וכשאני חושבת על אנימציה, או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה, ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס, זה, אנימציה זה לילדים, זה שלגיה, זה מיקי מאוס, זה סרטי דיסני ודברים כאלה, ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית, זה בעצם משהו שונה לגמרי. אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה, של גם מה שקורה לקומיקס, אבל גם...
2: כאילו התנועה הזאת היא מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר...
1: כן, משהו שאנחנו מחשיבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני. וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של... האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד?
3: אז עכשיו אני לא אפסיק לדבר שעה.
1: מעולה. אנחנו מקשיבים.
3: אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו ההגירה של מדיומים. ההגירה של מדיום מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארט שפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה שנות ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג הגרפיק נובל.
1: כן.
3: פתאום זה גם מקבל שם חלילה שלא התבלבלו בין זה לבין קומיקס.
1: פתאום אפשר לחקור את זה, כי זה...
3: בדיוק. פתאום זה רציני.
1: זה כן.
3: ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. ואז הגיע ולצים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף הפודקאסט.
1: מסכימה.
3: וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין, גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, גם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים.
1: לא רק בארץ, את אומרת.
3: בכל העולם, ממש ממש בכל העולם. ואני חושבת את זה, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני ממש זוכרת בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך out of the blue. ויותר מזה, כשוולצים בשיר יצא, זה ממש אנימציה תיעודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו. אוקיי? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים? ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו עכשיו בגוגל, animated documentary videos, תלוי בדיוק בהגדרות וכו, אבל לי פעם אחרונה שבדקתי, יצא לי 51 מיליון ומשהו hits.
2: וואו.
3: בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים על צורת החשיבה שלי, ואיזוטרי וכו וכו, אבל זו תופעה. כן. גם אם אנחנו מגדירים אנימציה בצורות שונות, וגם אם אנחנו מגדירים תיעוד בצורות שונות. ובאמת עולות שם המון המון דוגמאות, בין אם זה תיעוד, בין אם זה חינוך, בין אם זה, כמו שאמרתי, ויזואליזציה רפואית. הדוגמה שאני נוטה לתת, זה תחשבו בתקופת הקורונה, כמה מידע עובדתי קיבלתם באנימציה. על מה זה הווירוס הזה בכלל. איך הוא עובר. איך כדאי להתנהג. זה כאילו עושים לנו איזושהי הפשטה.
1: והנגשה
3: של המידע
1: גם,
3: והנגשה,
1: כן.
3: בדיוק. אז אני אומרת, קודם כל, יש המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד. ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. קודם כל, כשאין חומר צילומי, אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל עבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. מה קורה כשאין את המידע הזה? אפשר להשתמש באנימציה. זה לא? זאת אומרת, ברמת השחזור. וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, The Sinking of the Lusitania. שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבע. ואז יש עוד סיבות להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים.
1: כן.
3: ושלישית, נו, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון, ממש בקלות. ויש לי סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים, ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים זה בעצם אנימציה. וכך הגעתי לגיימינג, בתור עולמות אנימציה. אני יכולה לדבר על זה עוד המון.
1: אני מרותקת.
2: אני גם מרותקת. אני הייתי חייב לשאול רק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרת את זה, נדלקה לי מין נורה כזאת מעל הראש, אמרתי, כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה, אני אומר, יש פה משהו שהוא מופשט יותר. ועם זאת, ולסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו, אולי אפילו מורכב מדי כמעט ברמה הוויזואלית. אני חושב גם, דיברנו טיפה בקצרה על Into the Spider-Verse, לפני שהתחלנו להקליט, גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ואופי, שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט, זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
3: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין,
2: כן.
3: לבין ההיפר-ריאליסטי. Mm-hmm. שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להיראות צילומית, mm-hmm. כלומר, מדגישה mm-hmm. את, את המלאכותיות שלה, בסדר? Mm-hmm. זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להיראות אמיתי? כן. איפה זה משאיר אותנו? וזה מעניין כי אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של, נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, למשל. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוולצים בשיר. והשאלה אם זה הפשטה או לא, אז בספר שלי אני מדברת על זה, שאחרי וולצים בשיר, אני האמת ראיינתי לא מעט חיילים, והייתה שם איזושהי תובנה שבעיניי הייתה מאוד מאוד מעניינת, שהם אמרו, דווקא בהקשר של ולצים בשיר, שמתאר חוויה כל כך טראומטית של מלחמה, חוויה כל כך סוריאליסטית, השימוש באנימציה שהיא כביכול פנטזיה, הייתה הרבה יותר ריאליסטית מאשר צילום. כי יש חוויות שאי אפשר לתאר בצורה צילומית, כי הן יוצאות מגדר הרגיל, ולכן צריך ייצוג שהוא יוצא מגדר הרגיל. ודווקא מהבחינה הזאת, סוג של הפוך על הפוך כזה, הם הצליחו ללכוד משהו הרבה יותר אמיתי.
2: מדהים.
1: אני חושבת שזה גם מה ש באיזשהו מקום זה יזע קצת את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה, על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה. אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר איך אני אומרת, כאילו, של השתתפות, כאילו, נכון?
3: כן, כן, לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של גיימינג, כעולמות של אנימציה. כי אחד הדברים שאני אומרת, זה, אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת, זה אם אתם מסתכלים שנייה על המחשב שלכם, על המסך, או על, אתם רואים בעצם את הסמן, את העכבר זז. וכשחושבים על מה זה, זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב. בסדר? ואחד הדברים שכתבתי להם זה שהאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד, זאת אומרת, האנימציה מנחיכה את הקוד. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטאר, משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך. וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי. גם כי קודם כל זה מלא שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, אונתולוגיות על מה קיים, ולזה באמת אין לנו זמן היום. אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, על אי אפשר להתנער מזה. זאת אומרת, לגיימינג בימינו, לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג, ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות.
1: רוב המשכורת בבית שלי הולכת משם.
3: יפה, יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שמה תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה, מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם הן לא פיזיות. וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על מטאפיזיקה והכלכלה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון של אפשר לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוולצים בשיר, האנימציה הייתה פרשנית, כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי.
1: כן.
3: אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה משחקים רציניים, serious games.
1: זה לא אני מדברת עליו, זה מה שאני זוכרת.
3: לא, מה שאני זוכרת, אני שמחה שמה שנשאר. serious games זה בעצם תחום של משחקים, שהם לא למטרות בידור, זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות, והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה שעברה מעולם שהוא כביכול בידורי, ילדותי, הומוריסטי כמעט, תלוי במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, מאוס, ארט שפיגלמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו מדיום. פשוט אפשר לצקת לתוך תכנים שונים. וזה גם מאוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
2: זה ממש מעניין, אני, את יודעת, הזכרתי פה את ארט שפיגלמן, ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן, וגם קצת לפני זה ל-Contract with God, כאיזה שתי נקודות זמן שבהן משהו קרה, באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני, זה משהו שהוא כאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאת בזמן ש... קשורה גם באמת לחקר האנימציה, אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על, מה, 2008 כזה?
3: אז ולסים בשיר היה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה, גם התפתחות של תחום, כתחום מחקר אקדמי. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, כן. אבל כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות הכי בין לבין עולמות. בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות, מה אני עושה לזזל?
1: כן. ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה.
3: בדיוק, בדיוק.
1: כי לא היה לך מספיק.
3: למה לסיים את זה, בדיוק. אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה. the Society for Animation Studies, וזה היה הרגע מכונן, I have found my people.
1: כן, אני לא לבד.
3: ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה, אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה-80, אבל משהו מדהים קרה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינת מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים,
2: כן.
3: ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות בכלל, כל המקום הנשי בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו, יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר את זה לספשייל אפקטס, וזה קושר את זה לדיפ פייקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים, ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב עת מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות ההתפוצצות הזאת. על גיימינג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל אני זוכרת הפעם הראשונה שעברתי מתיאוריה של אומנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזה ההתרגשות הזאת של אנשים שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים. וזה לא מפתיע, כי אנחנו כילדים גדלים לתוך משהו. אהבה, התרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע, זה גדל יחד איתנו.
1: את כל הפאשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך עכשיו, שזה נורא, כאילו אני נכנסת לזה גם.
3: זה, כי זה... זה הדברים שאנחנו זוכרים, זה, את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה.
1: נכון.
3: אוקיי? אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים, ויש לאנשים מה להגיד עליהם,
2: כן.
3: והנה אנחנו.
2: אז יודעת, הזכרת את זה שכשראית את ה-Society for Animation Studies, אז דלק את זה שום משהו, אמרת, מצאי את האנשים שלי, ואני חושב שדיברנו על זה גם בר ואני בעבר, שגם לנו יש רגעים כאלה במהלך ה... לא יודע איך לקרוא לזה קריירה אקדמית, סימן שאלה, אצלך זה יותר סימן קריאה, כי אצלך יותר סימן קריאה, אצלך זה סימן שאלה כזה מוסס, אבל במהלך הקריירה האקדמית שלנו,
1: אוי, אל תנמיך את עצמך.
2: לא, חלילה, לא משנה, לפרק אחר.
3: כן, אבל...
1: לפרק אחר, האם פריאל יעשה בסוף דוקטורט?
2: כן, אנחנו נעשה עונה שלמה, נקדיש עונה שלמה, נקרא זה עונת הדוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהם אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו. וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשאירחנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה היה ממש מעניין שבפעם הראשונה היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה ולא שניים. זה היה כאילו, זהו, מיצינו את חוקרי הקומיקס באוניברסיטה. אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה, שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף, בבן גוריון לפחות.
3: Who are you calling an odd duck?
2: It's a term of endearment, trust me.
3: זה מעניין כי, קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותם סיבות שמה שאמרתי על אנימציה בגיימינג. ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על אינפורמטיקה, וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה בא במדע, זה בא אני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארצות הברית, למשל, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשכנתה, ומה זה אומר, והבית, ואנשים מאבדים את הבתים שלהם. המון תהליכים מאוד מורכבים, אפשר בהקשר זה כן לפשט דרך אנימציה. יש מאמר מעניין של ג'יימס אלקינס, שהוא מדבר על דימויים לרוחב האוניברסיטה. Images across the university. והוא בעצם אומר, הנה אני בתור הוא חוקר צילום, הנה אני חוקר ויזואלי, מעוניין איך משתמשים בדימויים שונים בדיסציפלינות שונות.
2: מעניין.
3: והוא נותן דוגמה, למשל במדעים, שזה יכול להיות באמת הנגשה של מידע, זה יכול להיות גם שיווק כמובן מקבל בהקשר הזה, והוא נותן שם דוגמאות, אני מצטערת בפני כל האנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא אדייק כרגע, אבל הרעיון של נגיד הם, ניסויים שונים, שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד בכימיה מוסיפים כל מיני דברים, או צבעים, או זוהרים, כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר. בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות, ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, מה שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה.
2: כן.
3: השאלה, שוב, זה הגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, נגיד במקרה של תאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, אוקיי, את החוקים הפיזיים. או כשאתם הולכים בשדה תעופה, אוקיי, כשאתם רואים בעצם מדריכים אתכם איך להתנהג, עכשיו באלה למשל יש את ליאור סושארד, שמשהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור סושארד, זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה לאנימציה שנמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות. כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך.
1: אבל גם משתמשים בהומור.
3: בדיוק, בדיוק, אבל זה סופר חמוד. אז יש שם איזו חוויה, לגמרי דיסוננס כזה, בין... אני מפנימה את המידע שנותנים לי, איך להתנהג במצב של מוות בעצם, של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. וזה נורא מעניין, החיבור הזה בין הדברים.
1: האמת שכן.
3: אז בקיצור, מידע אפשר להעביר באנימציה, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: שכנעת אותנו לגמרי. אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט.
2: אומייגאד, כן, אם יש מישהו שמקשיב לנו, שמעוניין לעשות את זה, אין לנו שקל לתת לכם, אבל אנחנו נשמח ממש.
1: אני יכולה לבקש מאמיר. הוא יהרוג אותי, גם את ה... ביקשתי ממנו להייר אותנו כהוביטים להזמנה של החתונה שלנו, כן. לקח לו שנתיים עד שהוא החליט לעשות את זה. anyway, אני, זה נחמד כאילו באמת לדבר על ה... אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה, שכאילו עכשיו עם הגיימינג מכניסים, ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות, אבל יש לנו את העניין של השבירת קיר הרביעי, שזה איכשהו...
2: לפעמים אני חושב שאנחנו, יש לנו תא אחד של מוח, כן, ואנחנו חולקים אותו, כן, זה מדהים,
1: כבר
2: באמת.
1: כבר דיברנו על זה בעבר, שבעצם אין לנו עדיין את האינטראקציה הזאת, כמו שיש בגיימינג, כמו שיש באנימציה, אבל מצד שני, השבירת קיר הרביעי, גם למשל ראינו את זה בשי-הלק, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה, ועם המאירים שלה, ואומרת, רגע, אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת, ראינו את זה גם בסדרה כן. כמובן, שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה, אם כי זה קצת שונה, כי כאילו קומיקס זה לא בלייב, כמו, כן. כמו גיימינג, סתם נכנס.
3: לא, לא, גיימינג זה לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב, וזה בא מתוך עולם אינטראקטיבי ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישו של אינטראקציה בין היוצרים, שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות שהם ציירו. כן. וממש איזו שיחה ביניהם.
1: כן.
3: שזה מעניין, זה ממש התשטוש גבולות הזה בין העולמות.
1: זה
3: השבירת
1: קיר, כן.
2: זהו, זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי, ואפשר באמת... כאילו לקחת את זה לשני כיוונים, הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול קוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו רואים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מתשתשים באופן אקטיבי את הגבולות, לרמה כזאת שאת חלק מהיצירה.
3: היצירה לא תתקיים בלעדיך, בוא נתחיל מזה.
2: בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של, נגיד, קומיקס, אני מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
1: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה קצת, אני קצת חורגת מהגבולות של הדיון, mm-hmm. שאני חושבת שעכשיו באופן כללי, מה שקורה בקולנוע וסדרות, זה שמגיבים לקהל, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, ויוצרים יצירה שיותר תתאים למין פן סרוויס כזה.
2: הבנתי.
1: אבל זה משהו אחר לגמרי, סתם.
2: הבנתי. לא, זה סוג של באמת איזושהי, בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא, לבין היצירה שאני מתבונן בה. זה באמת מעניין לחשוב על זה. אבל סתם, זה מסקרן אותי, באמת, האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה, ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח? או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כגורם מתערב שמייצר את החלק הזה?
3: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע.
2: כן.
3: לא כי אני בן אדם יבא שרוצה ללכת לאבן שושן, אלא כי
1: כבר הוכחת שאת לא בן אדם יבא.
3: אני נוטה לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אני זורקת רעיון, כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו מפרקים את זה, קוראים את זה לחתיכות יותר ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה, בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה.
2: כן.
3: אוקיי?
2: כן.
3: יש הרבה טכנולוגיות שונות שהם, כמו שאמרנו, ציורים פריים ביי פריים. כן. בסדר? אז צריך שנייה להפריד בין הטכנולוגיות, אז זה לא ספציפית אנימציה, אלא טכנולוגיה אחת של יצירת דימויים. שנית, גם שנייה כשמדברים על אינטראקטיביות, אפשר לפרק באותה צורה. אני לא יודעת מה השעה עכשיו, אבל המוח שלי קצת, אני קצת עייפה, ואני קולטת את זה, כי אני לא מצליחה להיזכר בשם של מי שאני רוצה לומר את שמו, אני חושבת שקוראים לו זימרמן, והוא מדבר על משחקים, והוא מדבר על צורות שונות של אינטראקטיביות. כשאחת מהצורות היא ממש ברמה הפיזית, שאפשר לקשר את זה כשאני משחקת משחק, ולכן אני בתוך עולם אינטראקטיבי, אבל באותה מידה, כשאתה מעביר את הדפים של הספר הקומיקס, זה גם אלמנט אינטראקטיבי שלא היה מתרחש בלעדיך.
2: מעניין.
3: אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי, יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, איך אומרים לזה? Choose your adventure, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר אינטראקטיביים כיום. או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה fan culture. בסדר? אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית.
2: מעניין.
3: שווה ללכת להגדרות.
1: זה ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות.
3: לכי על זה.
1: כן.
3: רוצי.
1: שמעתם על קליידוסקופ, הסדרה בנטפליקס?
2: לא.
1: אוקיי, אז יש סדרה בנטפליקס שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים.
3: נכון, נכון, ושזה מתחיל רנדומלית, את לא יודעת באיזה סדר של הדברים תקבלי, נכון.
1: בדיוק, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון שזה הפרק הלבן ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה.
2: מגניב.
1: ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. וזה משנה קצת התפיסה שלך של איך אתה תופס את ה... זה סדרת הייסט. כמו אושן 11 קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט...
3: נחמד, שווה?
1: זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש אושן 11, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו... יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, האוקץ? ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז זה גם איזושהי אינטראקציה. זה משהו שבעצם יוצא באנימציה, כמו שאת אומרת, choose your adventure או משהו כזה. אוקיי, אנחנו נשחק עם הדברים האלה. ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה בלי הקונספט של האנימציה, של הרעיוניות, של אנחנו חלק מהעניין, אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו מקום.
3: אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי.
1: לא, לא, נכון, נכון. אינטראקטיבי.
3: אני חושב, בעיניי זה פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, שאנחנו חיים במה שנקרא participation culture. בסדר? אנחנו כבר התרגלנו להיות חלק מזה. חלק מהסיפור, חלק מזה. זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי. זה לא כמו כשאני הייתי ביסודי. בסדר? הרי כל התפיסה שלנו של מידע השתנתה. אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע, שיש ממש מושג שקוראים לו eyeball time. כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, אוקיי? על תוכן מסוים או דימוי מסוים, וזה בפני עצמו, אוקיי? מהווה איזשהו קריטריון להצלחה של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים וכו וכו. אבל הרעיון הוא שהם בתור דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
1: מגניב.
2: אני חייב לשאול שאלה ככה, מתקרבים לסיום, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת, כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה.
3: לא.
2: אז לא, עכשיו...
3: Sounds ominous.
2: בדיוק, כן, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה עורך, תחתוך את זה בעריכה, סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר, על זה ששוב, אנחנו מרגישים מאוד כזה... עופות מוזרים כאן.
1: יופי, אתה הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי.
2: די, מה כתב, נו?
1: האם יש עתיד ללימודי אנימציה כדיסציפלינה?
2: יו!
1: כן, זה לא יאמן.
2: אני רציתי לשאול משהו ממש דומה, רציתי לשאול האם את רואה בממשק בין אנימציה לקומיקס, משהו שאולי מחייב בית משותף? או האם, לדעתך, בתפיסה שלך, אנימציה יש בה משהו שהוא כל כך עשיר, כבר עכשיו, שהוא יכול באמת להיות בפני עצמו, כי אני חושב שנגיד, קומיקס סתם, החלום הגדול שלי כרגע זה לבנות איזושהי

0: בכנס ב-USC, University of Southern California. ושם זה היה כנס של אנימציה במחלקה לקולנוע, וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד. זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם מלא כסף.
1: אוקיי? נכנס פעם כזה, עדיין נצוצות.
0: Do you want to be the Hugh Hefner scholar? אוקיי? כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה. אבל... משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו, מהתואר, טדדדם, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כשאתה שואל אותי על השילוב הזה, בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר, אוקיי? הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה, ומקשרים את זה באמת למקום של יורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני קישורים, ומצד שני דיברתי על special effects,
2: נכון,
0: בסדר?
2: נכון.
0: או על בינה מלאכותית אפילו.
2: נכון.
0: אוקיי? זאת אומרת, אפשר לעשות את הקישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהם אנחנו פועלים, ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו' וכו', אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים הסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הקיימות. וככל שהעולם שלנו משתנה, זה יותר ויותר הגיוני שיש אנשים כמוכם, או כמו מה שאני עשיתי, שהם באמת על הקצה הזה. עכשיו בכנות, אני חושבת ששם הדברים הכי מעניינים קורים, כמו בדרך כלל, על הקצוות, על הכישורים, אוקיי?
2: כן.
0: ואני בסדר עם זה. ומצד אחד, יש הרבה כסף, ובטח שיש buzzwords ועניין באינטרדיסציפלינריות.
2: כן.
0: מצד שני, יש המון המון קשיים גם במחקר כזה. קודם כל, באמת למצוא את האנשים שלכם. ברמת הטרמינולוגיה, לנסות לפעמים לשתף פעולה עם אנשים אחרים, גם אם יש רצון נורא טוב ויש המון חיבורים, לפעמים ברמה הכי בסיסית, שנייה צריך לעצור ושוב לחזור למקום של הגדרות, רגע, כשאת אומרת את המילה הזאת, למה את מתכוונת? וזה מקשה. זה מקשה על, אני רואה אתכם עפים ביחד עם איזה עולם רפרנסינג מדהים כזה, ולא כיף לראות את זה מהצד, אבל צריך למצוא את הבן אדם שחושב מספיק דומה לך, או מספיק נקודות משיקות. וכמובן מבחינת פרסומים, אז יש היום כבר מספיק כתבי עת, שכן עוסקים בבין לבין הזה, ועדיין לפעמים, אפילו זה יכול להיות קשה. כי אם את בתחום שהוא ממש ממש חדשני, אוקיי? נגיד סתם, רובוטיקה ואומנות. לא נכתב על זה הרבה.
2: כן.
1: כן.
0: אז נגיד, דרך לייצר תחום, זה להרים כנס. בסדר? כמובן שצריך כסף בשביל זה.
1: זהו, זה למה נכשלנו.
0: להציע גיליון מיוחד. אוקיי? ואז את גם עורכת בעצם את ה... את גם מביאה יחד, את בעצם בונה. אני, זה היה ב-2011, וקיבלתי כסף, לא משנה, והייתי באוניברסיטת אדינבורו בסקוטלנד, והרמנו כנס על אנימציה תיעודית. היו שם איזה 40 דוברים מכל העולם.
1: וואו.
0: ופתאום, וואו, פתאום את מגלה את האנשים שיש לכם הרבה ממשותף, מדהים. וזה התפתח לספר, לאנתולוגיה, ואז את כבר מייצרת שיח מסוג אחר מרובי משתתפים. הבעיה אבל, 40 אנשים זה עוד מצב טוב, אבל נגיד אומנות ורובוטיקה, יש איזה נגיד ספר אחד, גיליון מיוחד באיזה כתב עת, ברגע שאת כותבת את המאמר, מי יהיו ה-peer reviewers שלך, מי יהיו הקוראים.
2: כן.
0: אז יש מצד אחד יתרונות והמון פוטנציאל, ויש גם קשיים שאי אפשר להתעלם מהם.
1: כן. כן, אני חושבת שגם אפילו הדוגמה לפרק הזה של, נראה לי כולנו חששנו של איך נקשר בין הדברים.
0: אוי, לא יהיה לנו על מה לדבר, עכשיו נסתכל אחד על השני.
1: כן, עכשיו אנחנו רואים כמעט שעה, אנחנו מדברים.
2: כן, מתקרבים לשעה.
1: זהו, פריאל אמר לי, זה בסדר גם אם יהיה לנו פרק של 20-30 דקות.
2: אני אומר הרבה מאוד דברים כדי להרגיע את בר לפני שמקליטים.
1: כן, זה נכון. זה רק כדי לנטרל אותי. כן.
2: ניה, המון המון המון תודה. אני יכול להגיד באמת בכנות

0: למדתי המון, ואנחנו יושבים פה אולי, כאילו בקושי שעה, ולמדתי ממש ממש המון, זה היה באמת תענוג צירוף עבורי.
1: כן, והלוואי גם שהמאזינים שלנו היו רואים את הניצוץ שלך בעיניים.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו, האמת שיש לנו כמה תמונות, אז אולי נעלה את זה לקבוצת הפייסבוק שלנו, העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
0: איזה סגווי מטורף, בר, מטורף, זה כאילו עושה את זה כבר שנה וחצי.
1: כן, כן, אני יודעת כאילו להכניס אותנו לזה.
0: מדהים, אם כבר מדברים על להכניס אותנו לזה, בהזדמנות הזאת אנחנו נגיד תודה גם לבוזי רבי ולביג'יו רדיו על הסיוע בהפקת התוכנית שלנו.
1: כן, ותודה ניה.
2: תודה לכם, זה היה ממש כיף, תודה.
1: טוב, ותודה פריאל.
0: ותודה בר.
1: ותודה למאזינות ולמאזינים.
3: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי.
4: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. כשבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
3: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. מועצת העיתונות והתקשורת מגיבה על החלטת הממשלה ואומרת כי היא מצעידה את ישראל לתוך משבר חוקתי ולחציית קו אדום כפולה. התרסה מסוכנת נגד שלטון החוק ובית המשפט העליון וניסיון בוטה לשתק את הרגולטור כדי להשתלט פוליטית על התקשורת החופשית. במועצת העיתונות קוראים לממשלה לכבד את פסיקת בגץ ולהפסיק לאיים על התקשורת החופשית והעצמאית בישראל. הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה, נכה צהל איציק סעידיאן, השמיע בוועדת הכנסת כל זעקה על שחברי הכנסת לא דנים בסיוע ללוחמים שמרגישים שהמדינה שכחה אותם.
5: אני חושב שהתיקון הכי רכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה, שזה אמור להיות הערך. העליון, ואתם מביאים לפה את התורה אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
3: ההיערכות לבחירות, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, אומר כי הוועדה נערכת בכל דרך למנוע פגיעה באמינות התוצאות.
6: סוגיה המרכזית שאנחנו עכשיו שמים עליה דגש היא סוגיית השקיפות. אנחנו הולכים להעלות את רמת השקיפות בבחירות, לבחירות הכי שקופות אי פעם. אנחנו בוחנים לשדר את מבצע ספירת הקולות בכנסת בשידור חי באינטרנט. אני אשדר את כספת המעטפות, 600 עד 700 אלף מעטפות כפולות. כל מי שירצה לראות איך מטפלים בהם, ייכנס לאתר שלנו ויראה בשידור חי.
3: עורך הדין לבנה הזהיר גם מהודעות כזב ואמר כי אי אפשר לזייף את הבחירות בישראל, אך אפשר לגרום לציבור לחשוב שהן זויפו. מדברה בוועידת ישראל היום הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בבת ים נורא אדם חשוד שרץ על שוטרים חמוש בסכין, ואחר כך נמסר כי מת מפצעיו. במשטרה אומרים כי נסיבות האירוע נחקרות, הרקע ככל הנראה פלילי.
2: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
7: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
2: עד הקצה, עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף.
9: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עורכי החדשות רון אסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. השרה עידית סילמן מהליכוד אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הוא שיוצר משבר חוקתי.
4: בית המשפט העליון, התפקיד שלו זה לפרש, זה לא להמציא חוק חדש. כשבית המשפט העליון בא ופוסק בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, זה נקרא משבר חוקתי פר אקסלנס. שבגץ מחליט להפוך להיות עליון, לא רק בשמו בית המשפט העליון, אלא באמת עליון, על העם, על הכנסת, על הממשלה, הנאורים והאמיצים, והם אלה שיחליטו ויקבעו לנו, אז לא.
3: השרה סילמן אמרה את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. הדיון בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. נכה צהל איציק סעידיאן השמיע בוועדת הכנסת כל זעקה על שחברי הכנסת לא דנים בסיוע ללוחמים שמרגישים שהמדינה שכחה אותם.
5: אני חושב שהתיקון הכי רכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, הכל, לא בתיאוריה. שזה אמור להיות הערך העליון, ואתם מביאים לפה את התורה אין בעיה, הכל בסדר, אבל הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים, הלוחמות.
3: הפרופסור יוסי לפיבלס, חבר בוועדת מור יוסף, שהמליצה להרחיב את הסיוע לפצועי צהל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בשלוש השנים האחרונות הוכפל מספר נכי צהל שאגף השיקום מטפל בהם מ-50,000 ל-100,000. הוא מביע תסכול מהודעת האוצר שאין תקציב למימון ההמלצות אחרי שהשרים כבר ברחו עליהן.
6: ישבתי עם שר הביטחון ושר האוצר, לא לבד, כל הוועדה, הם בירחו. שר הביטחון אמר לנו במפורש, אסור להוריד, רק להוסיף דברים, וזה מה שעשינו. ופתאום לקבל את ההודעה הזאת, זה ממש בושה, באמת, סליחה, אני, כאזרח אני אומר לכם, זאת בושה שהאנשים במקומות האלה לא שומרים על האזרחים ועל המילואימניקים שיצאו לשמור עלינו.
3: הפרופסור יוסי לויבלס, מומחה למניעת אובדנות, הזהיר בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי אם לא נטפל בזמן בנפגעים הרבים, אנחנו צפויים לעלייה בשיעור האובדנות. משחקי המכבייה, שיא ישראלי חדש בריצת 110 מטרים משוכות. האצן סגיל עמדיאל עצר את השעון על 13 שניות ו-77 מאיות ושבר את השיא הקודם אחרי 19 שנים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי תחרויות האתלטיקה מתקיימות באצטדיון גבעת רם בירושלים.
2: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה.
2: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: עורכי החדשות רון אסיאל ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר...
10: שלום, שלום, שלום חברים. שלום לכולם.
11: שלום אדיררי, מה המצב?
10: ושלום לרותם בר, שגנב עכשיו את השורה הראשונה. שכחת. הפודקאסט.
11: אתה אומר ארבע פעמים שלום, אני כאילו,
10: אז מה, אני, שזהו, זה נגמר. אבל יש מוזיקה, יש מוזיקה, מה זה זה? קודם
11: אבל
10: כל,
11: אבל מוזיקה יורדת שאומר שלום, זה כאילו כסף.
10: מראש, אני, מראש אני מתנצל. מכיוון שאני אחרי, לדעתי, שבוע ויומיים.
11: טיסת חילוץ, תגיד, עשית טיסת חילוץ, חילצו אותך.
10: טיסת חילוץ מברצלונה.
11: מברצלונה יצאה והגיע לישראל לפנות בוקר.
10: אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה שאפשר להגיד קיומית, אפשר להגיד לא קיומית, יש הרבה מה להגיד על זה, אני אשתדל לא...
11: אין תחושה של קיומית, אני חייב להגיד, אין תחושה של קיומית.
10: זה לא שאלה של תחושה, אתה מבין שכאילו... לא משנה, לא נדבר על זה כרגע, אנחנו ניכנס לזה במהלך הפרק. רותם, קודם כל בשלוחה. אני אחרי שבוע ויצאתי לחופשה עם אשתי שתחיה, כי אתה יודע מה יותר גרוע מלהיתקע בברצלונה?
11: מה יותר גרוע מלהיתקע בברצלונה? יש לי פה מקום רע להיתקע בו.
10: להיתקע עם אשתך בברצלונה.
11: אופה, הבנתי.
10: לא, סתם, סתם. אז אני אגיד את זה ככה. תראו, אנחנו טסנו ביום רביעי, בבוקר, וביום שלישי, שהגעתי הביתה, אמרתי לי שלי, תקשיבי, זה מרגיש לי לא נכון, אולי נבטל את זה. אבל אנחנו חוגגים 30 שנה של נישואין, והדוקסית הבלגית, או הנסיכה הבלגית, או איך שלא תקראו לה, החליטה שצריך לנסוע, ואפילו הבן שלי שהיה אמור לנסוע עם הסיירת לארצות הברית, לתרגיל, הדברים כבר על המטוס. ביום ראשון הוא מתקשר ואומר, אני אפילו לא, אמרו לו לעלות ללבנון, הוא לא יכול לעלות ללבנון, כי כל הציוד שלו בארצות הברית. סיטואציה מחורבנת לכל הדעות. ברצלונה עיר מאוד יפה, ואחד הדברים שאני חייב לומר, זה שכל מי ששמע שאנחנו נוסעים, אמר לנו, תגידו, מה אתם משוגעים, זה אנטישמי זה. שמע, חוץ מדבר אחד, לא, אתה לא רואה שם שום דבר אנטישמי, כלום. כאילו...
11: אבל זה תמיד, אתה יודע, אני חושב שכולם תמיד מסתכלים על איזשהו בז, שאתה יודע, כמו ששומעים, מה שעושים.
10: לא, כי כשהייתי בלונדון, אז אתה רואה את זה ברחובות.
11: אתה אומר כאילו ברמת הכמויות של האנשים שנמצאים...
10: לא, לא, אתה רואה את זה, אתה רואה שלט, אתה רואה דגל, אתה רואה סימן.
11: אוקיי. וברצלונה אין.
10: שם פעם אחת ראיתי סימן במקרה, כי אני אומר לאשתי בדיוק, אנחנו קמים בבוקר, אני אומר לאשתי כזה, שמעי, אנחנו כבר יום וחצי מסתובבים פה, לא ראיתי שום דבר, על מה מדברים? ואני פותח את הווילון.
11: אני יכול לספר
10: לך סיפור? רגע, אני פותח את הווילון, ואז אני רואה על השלט מולי, בבניין מול, משהו עם ג'נוסייד וגז.
11: אז אני רוצה לספר לך סיפור. אני גר בפוקט, בפוקט, בתאילנד, ואני גר בשכונה סגורה, אין פה יותר מדי, אתה יודע, מי שגר פה זה לא תאילנדים וכאלה.
10: עם הפריבילגים, תגיד.
11: בסדר, תקרא לזה שאתה רוצה, ואני רואה אחד השכנים החליט שהוא תולה דגל של פלסטיין. עכשיו, אני מכיר את הבחור, בחור ממש נחמד, באמת נחמד, והוא תלה את הדגל הזה. אז הלכתי לדבר איתו, אמרתי לו, תקשיב, אני סבבה שזה את הדגל, אני יכול להבין למה שמת את הדגל, מה זה מייצג בשבילך? הוא סיפר לי סיפורים שלא קשורים בכלל לשום דבר הגיוני, וכשאמרתי לו, תקשיב, מה שזה אומר זה 1, 2, 3, 4, 5, עוד לא סיימתי לסיים את החמש, הוא הלך והוריד את הדגל. הוא אמר, זה לא אני. זה לא מי שאני רוצה להיות מייצג, כאילו, ברמה הזאת.
10: אבל זאת תופעה שהיא קורית היום לכל הרוחב, וזאת התופעה באמת מפחידה. אתה יודע, אני אפילו יכול לחשוב שהיא יותר מפחידה מהאטום שאיראן יכולים להשיג. ואני אסביר למה.
11: אוקיי.
10: תראה, אני יכול להבין איראנים ששונאים את ישראל. הם בחזקת תינוק שנשבע, כאילו, זה בן אדם שחינכת אותו, פלסטינאים ששונאים את זה, אני יכול להבין, אני לא מקבל.
11: אם חינכת לסינה,
10: חינכת לסינה, אמרת זה הרוצח שלך, צריך לרצוח אותו, זה מה שהילד קיבל, זה מה שהוא צריך לעשות.
11: נכון.
10: אוקיי. מה שאני לא יכול להבין, זה את ה-third parties. ה-third party שמסתכל על הדבר הזה, ודרך אגב, חלקם הם לא third parties, חלקם נמצאים בתקשורת מלאה, כאילו, תקשיב, ואני זוקף את זה לזכות הרבה מאוד האינטרנט, אוקיי? הנגשה של חומרים שאתה לא יודע לסנן היום.
11: כן, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה לקחת משהו בלי, אני מתנצל שאני עושה אפילו את ההגבלה הזאת, כי היא לא חוקית, לא בסדר, ואני עדיין עושה את ההגבלה הזאת. יש לי חבר, שהוא מה שנקרא...
10: קוראים לו בנימין, אבל אני קוראת לו בני.
11: ואני מנסה לדבר איתו, אתה יודע, ולהגיד לו, תקשיב, זה ככה, וזה המצב, וזה המפה, זה מה שם, ובן אדם לא מוכן לקבל את המשפט, כאילו, אני אומר לו, תקשיב, שים בצד הכל, כאילו, בוא, יש פה דברים בסיסיים שצריך להסתכל, הוא לא מסוגל להסתכל, וזה נתן לי את הטריגר ללכת ונסות להבין למה. למה אנשים כל כך נמצאים בסיטואציה שהם לא מוכנים להקשיב. ואני גיליתי תופעה שהיא תופעה מדהימה בפסיכולוגיה, קוראים לה זהות, משהו כזה, לא זוכר את השם שלה, שבעצם הבן אדם, הזהות שלו כבן אדם, כמישהו תופס את עצמו, היא בנויה ממש על העובדות הספציפיות האלה, ואתה לא יכול להגיד, זה כמו שאני אבוא ויגיד לך, אדי, אין לך ילדים. ואתה תסתכל עליי ותגיד לי, אני לא יודע מה, אני אבא, כאילו בוא, אתה לא יכול לקחת לי את זה ברגע, אני אבא, זה מי שאני. אז באותה רמה, האנשים שהם third parties, אמרת, שהם באים ואומרים free Palestine ואת כל הדברים האלה, הם בעצם אנשים...
10: אבל זה לא free Palestine, עזוב.
11: הזהות שלהם נבנתה.
10: אבל רותם,
11: בצורה כזאת, שאתה לא יכול לשנות את זה ברגע.
10: רותם, זה לא free Palestine, אוקיי? free Palestine, הוא אחד מיני שגעונות רבים שקורים כרגע בעולם שאין להם הסבר. אני לא רוצה להיכנס לחלקם, כי הם נושאים רגישים, עדינים, שאנחנו לא בפודקאסט סייבר נביע להם דעה. אוקיי? Mm-hmm. כולם מכירים את הדעות שלי בעניינים האלה. אוקיי? אבל כמות התרללת, כמות התרללת, תשמע, אני יגיד, אני יודע שאני אכנס לנושא קשה. עכשיו, אני מקבל את ה... לא מקבל, כאילו, אני לא מבין, אבל אני מקבל. כי הבנתי, כמו שהגיע אליי יום אחד ביתי, ואמרה שבכיתה שלה, אוקיי, זה היה לפני כמה שנים, בכיתה שלה יהיה אסור למכור חלב בקיוסק, למה? כי בכיתה יש מישהי שהיא לקטוז אינטולרנט. מה הקשר? יש. עכשיו, על זה המנהלת עושה שיחה. עכשיו, תקשיב, אני אומר לך מבחינה הגיונית עבורי, ואז הבנתי שקורה משהו, באמת הבנתי שדיברתי עם האנשים, אתה רואה שההיגיון שלהם לא עובד כמו ההיגיון שלי. עכשיו, אני שואל את האנשים בסביבה שלי, את אשתי, את אחי, את חברים, את אחיותיי, ואומרים לי, מה פתאום? מה זה התרללת הזאת? ואני אקח אותך לעוד מקומות, אוקיי? מקומות הג'נדר, אוקיי? שאני יודע שזה נושא רגיש, ותתפלא לשמוע, אני מקבל, הכל בסדר. לא מבין, לא מבין, אני מודה ומתוודה, לא מבין, אני יודע, הטבע יצר, זכר או נקבה, לא מבין מה זה, אני אקבע, האם אני ילד, ילדה, כלב, כלבה או נמלה.
11: או סוספוני.
10: לא מבין את זה, אבל קיבלנו, סבבה, עברנו הלאה. מה קורה היום, אתה יודע? צריך לבנות שירותים למגדר הלא מוגדר.
11: אוקיי, אז אתה יודע מה?
10: שנייה.
11: דוגמה טובה. שנייה. אני גר במדינה עכשיו, שבה אין שני מינים, באופן, בתרבות התאילנדית, מעולם לא היו שני מינים. זה תמיד זכר, נקבה, ובאמצע. ותמיד היה באמצע.
10: לא.
11: פוראבר היה באמצע בתאילנד. זה מקובל לגמרי שיש באמצע.
10: לא, לא.
11: הרבה לפני שמישהו בא ואמר, קהילה כזאת או קהילה אחרת.
10: שנייה, שנייה.
11: זה לא אומר שהם לא בסדר, זה לא אומר שיש פנשים מוזרים.
10: אבל עם מגדרי זה לא באמצע. זה גם לא זה. אם היית אומר לי, עם מגדרי זה כמו שבתאילנד, אני מניח שאתה מתכוון ללידי בוי, נכון?
11: לא, לא.
10: אז למה?
11: הכוונה בתאילנד, כשבאים ואומרים שזה לא זה ולא זה, זה לא אומר שהוא לא גבר או היא לא אישה, זה אומר שיש לו יותר טסטסטרון, או שיש לו יותר, סליחה, יש, לו, יש לה יותר טסטסטרון, או לא יש יותר אסטרוגן,
10: אבל זה לא שייך,
11: אבל, יותר
10: זה, אבל זה לא שייך, ועכשיו אני אחזור נכון. כדי לא להתפזר.
11: כן.
10: העולם נמצא במקומות שמבחינתי, כבן אדם בן 53, שנולד יליד שנת 54 עוד מעט, כן? יליד שנת 72. לא חווינו את הדבר, עכשיו, אני יכול לקבל זה פרוגרס וזה זה וזה זה, אבל בסוף, אני אקח אותנו עכשיו למלחמה. ואני אסביר לך משהו. אתה רואה את האנשים, את האירופאים בעיקר, שהם לא מבינים למה צריך מלחמה. עכשיו, אני אגיד לך למה זה קורה. אני אגיד לך למה זה קורה. זה קורה בגלל הרבה סיבות, אבל בגדול...
11: אני מעריץ אותם על זה, אגב. זה לא, אמיתי, זה מדהים. שבאדם יכול לחיות אין, היום, ב-2026, בצורה
10: ברור,
11: כזאת, זה מדהים.
10: ברור שאתה מעריץ אותם. אבל יש דברים שאתה רואה כמה היית מטומטם רק בעוד נכון. 20 שנה.
11: נכון.
10: אתה מבין, כמו שאני, אני טסתי לברצלונה, אחרי שאמרתי לי שהיא תקשיבי, אולי לא נטוז, ואז ראיתי שהיא מתאכזבת, אמרתי, עזבי, בסדר, תשים. אבל מתי אתה מבין את הטעות? אתה מבין את הטעות? שביום ראשון אומרים לך, אתה לא יכול לחזור, הילד אומר לך, אני עולה ללבנון, הילדה אומרת לך, אין לי מה לעשות פה, אני לא יודעת מה לעשות, אני עם הכלב תקועה, האימא שהיא כבר לא פה ולא שם, גם כן אין מי שיתפל, ואז אתה אומר, רגע, לזזל, מה עשיתי? ואותו דבר, אותו דבר פה. ודרך אגב, יש איזה קשר ישיר לעולמות הסייבר, אני חייב להגיד לך.
11: אוקיי.
10: כי
11: סקרנת.
10: אני אסביר לך. כי בסוף, תראה, בסוף זה הכל שאלה של ריסק אנליסיס. זאת אומרת,
11: אבל ריסק זה לא סייבר, זה גם סייבר.
10: זה גם סייבר, אבל זה, okay. ריסק אנליסיס, עולם הסייבר הוא עולם של ריסק אנליסיס. אתה יודע, הרבה
11: גם עולם הביטוח, אבל זה לא סייבר, זה
10: לא
11: פודקאסט
10: לא,
11: הביטוח.
10: לא, אבל אני אומר, עולם הסייבר האמיתי הוא עולם של ריסק אנליסיס. זה מה שאנשים נכון. לא מבינים. אנשים, אתה יודע, גם אנשי סייבר לא מבינים את זה. אנשים טכניים באים ואומרים למנהלים שלהם, תקשיבו, חייבים לעשות, אין חייבים בעולם הסייבר. אין, אם המנהל רוצה שזה יהיה 1, 2, 3, 4, הסיסמה, והוא מוכן לקחת את הריזיקו הזה, אוקיי? כי הוא רוצה להתחבר תוך שנייה, והוא לא רוצה שבחיים הוא ישכח אותה,
11: אדי,
10: זה ריסק שהוא לוקח.
11: פרובביליקטי ואימפקט שווה ריסק.
10: יפה.
11: זה הכל,
10: שנייה,
11: זה כל המשחק.
10: עכשיו, שנייה, שנייה. עכשיו, מה שאני רציתי להגיד לגבי המלחמה, העולם שכח את הטבע שלו. וטבע העולם,
11: זאת אומרת?
10: אני אסביר לך, קודם כל אנחנו נמצאים, פחות או יותר לא ישראל, אבל העולם נמצא בתקופת השלום הכי גדולה שהייתה אי פעם מעולם. בתקופות הקודמות למאה ה-20 ולמאה ה-19, אם היית יוצא מהבית וחוזר בשלום, היית צריך לברך הגומל. לא רק אם אתה יהודי. בימי הביניים, לא היו בתי סוהר, היו פשוט אורף, אורגים אותם, אוקיי? או חותכים להם את הידיים.
11: אגב, חתכת מישהו את היד, הרגת אותו, זה שווה ערך.
10: כנראה זה היה שווה ערך, אבל לא הרגת אותו מיד, הרגת אותו אחרי הנמק, זאת אומרת, אחרי, היה לוקח לו שלושה כן. שבועות. אני גם חוזר מספרד, אז עשינו ביקור במה שיקרה מרתפי האינקוויזיציה. אוקיי? דברים שהיום אתה לא יכול לחלום עליהם, זאת אומרת, דיברו על, נדמה לי על בארצות הברית, מה זה היה? גואנטנמו ביי?
11: כן, גואנטנמו ביי.
10: גואנטנמו ביי. תקשיב, זה אפילו לא מתקרב לעשירית, למאית, לאלפית ממה שעשו בספרד. וזה עבר ככה, זה עבר חלק.
11: זה ספרד.
10: שנייה, עוד דבר. ולכן, אני טוען שאתה לא יכול לשנות את הטבע. ובטבע, החזק מנצח, נקודה. זה חוק, זה ידוע. זה ידוע.
11: כן, אבל...
10: אם אתה מנסה עכשיו, לא, לא, אין אבל.
11: כן, אבל... אתה...
10: לא, לא, לא, אז אני אענה לך. אם אתה תנסה עכשיו, וזה מה שקורה בכל מיני מקומות, ואני יודע, זה דעתי, דרך אגב, אני... דעתי לא... זה לא שאלה פוליטית בכלל, זה דעתי.
11: אם אתה תנסה עכשיו... אני רוצה לתת לך השקפה אחרת. אפשר לתת לך השקפה אחרת?
10: לא, אני לא סיימתי. אם אתה תנסה עכשיו...
11: כן.
10: אתה יודע, כאילו, בכל מקום בטבע אתה רואה אימא שמגנה על הגורים שלה ודברים כאלה, אבל תמיד, תמיד, איפה שתראה את הגור האחרון מסתרך מאחורה ותמיד יש כזה, אתה יודע מה קורה לו בסוף?
11: הוא מת.
10: בדיוק. מה שקורה אצלנו זה שאנחנו רואים את הדברים האלה, אבל אנחנו מקדשי החיים, אוקיי? במיוחד אנחנו הישראלים, היהודים, מקדשי החיים, וגם על זה יש לי מה להגיד, אין ערך, אין חיי חיי אדם,
11: אני רוצה רגע לתת לך משהו אחר, כי אתה לא מסתכל על זה מהזווית הנכונה,
10: אני מסתכל על זה מהזווית הכי נכונה, ואני אגיד לך דבר אחד, אוקיי?
11: כן.
10: אני לא שמח על אף מלחמה, אני לא סס אלי קרב, אבל אני חושב, ועם כל הכבוד...
11: אל תגיד אבל,
10: אבל אני חושב...
11: אמרת אבל, פסלת את הקודם.
10: לא, לא, אני לא סס אלי קרב. אבל אני חושב...
11: עם זאת,
10: בדיוק. ברם אבל אולם, אמרו הגששים.
11: כן.
10: נכון? אני חושב, עם זאת, שאם היינו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו, לפני 30 שנה, זה היה נגמר בהרבה פחות עבדות עבור האיראנים, הרבה פחות עבדות עבור ישראל, הרבה פחות רעש, אוקיי? אנחנו... פשוט נמנעים, לא רק אנחנו, כל העולם נמנע.
11: 30 שנה אתה שם אותנו ב-1996,
10: לא יודע, 30,
11: לא היה אפילו את האיום הראשון לפצצת אטום, לא היה, האיום הראשון לפצצת אטום התחיל ב-2002.
10: לא, עזוב פצצת אטום, בא אליך בן אדם, אומר לך אני הולך להשמיד אותך, אמר לך את זה מהיום שהוא עלה לשלטון.
11: אבל הרבה אנשים אומרים לי את זה, אז תקשיב, אני לא יודע אם כולם, דוד יקר לי, אז בוא, נו,
10: זה יקר לי הסיפור הזה. ואז איבדת משמעות למילים. מה שיפה בכל
11: אני רוצה להגיד לך משהו כזה, תקשיב, מה שאמרת כרגע, ואני מקבל את כל הזה וכל הדבר הזה, וצריך לקחת בחשבון שתי דברים נורא נורא חשובים.
10: דבר.
11: דבר ראשון, גם אמריקאים...
10: אגב, אני בטוח שאיבדנו כרגע 20% מהמאזינים, אתה מבין?
11: זה כאילו... בסדר גמור. אבל אני חושב שיש פה אנשים שירצו לשמוע כמה דברים מאוד מאוד חשובים, כן. כי יש לי הרבה דברים חשובים לדבר על המלחמה הזאת, ויש פה הרבה דברים מעניינים, גם הרבה AI שנכנס למלחמה הזאת, ואנחנו יכולים גם לדבר על זה. אז אני רוצה קודם כל להגיד ולסכם, אפשר לסכם את כל הדיון הזה ולהגיד את זה ככה, האמריקאים ובעיקר האירופאים, זה עמים שלא היו הרבה, לפחות דור שלם, במלחמה, הם לא זוכרים מלחמה. זה אנשים שגדלו בחיים שלהם ולא זכרו תחושה של מלחמה. משהו שהוא שונה לגמרי במזרח התיכון. אין בן אדם אחד במזרח התיכון, כולו, שלא חש מלחמה בחייו. אוקיי? כולל את הילד בן 7 שיש לי בבית כרגע, והוא בתאילנד בכלל. כולם הרגישו מלחמה. ויש משהו בדבר הזה שיש זמנים קשים שמייצרים אנשים חזקים וזמנים טובים שמייצרים אנשים חלשים, ואני חושב, ואני מסתכל על, גם לאירופה וגם לארצות הברית, ובארצות הברית אתה צריך להבין את זה שזה נכון שזה ככה, אבל בוא, ארצות הברית, מלכת הפיטי מבחינתי, אוקיי, פוליטיקלי קורקט, זה המלכה של, של הדבר הזה.
10: לא הבנתי, חשבתי התכוונת מלכת הפנטסט.
11: לא, לא, לא. ואני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו גם הולכים להגיע לדבר הזה, ואת יודעת, אני מייחל היום, מאחל היום שאנחנו גם נהיה גם כאלה, כשנוכל. ואני רוצה עכשיו דווקא להגיד לך משהו אחר לגמרי על המלחמה הזאת. את שמעת על הסיפור של קלוד קוד ואנטרופיק?
10: לא.
11: או, אז בוא אני אספר לך משהו מטורף שקרה. טראמפ, הגיעו אליו כמה אנשים מאוד מאוד גדולים, אתה יודע, גנרלים מהפנטגון, ואמרו לו, תקשיב, יש לנו בעיה עם חברה שקוראים לה אנטרופיק, קלוד, אוקיי? אנחנו משתמשים בדבר הזה, זה, יש להם עשו דבר מדהים, זה נפלא, זה כיף, אבל הם שמו שם שני דרישות בחוזה שלהם, שאנחנו לא, אנחנו יש לנו בעיה איתם. ואז הוא שאל, מה, על מה מדובר פה? והוא אמר להם, ואמרו להם, תקשיב, אסור לנו להשתמש בקלודקוד כדי, כי בשביל לעקוב אחרי אמריקאים, כאילו להשתמש בזה כנגד אמריקאים, ואסור לנו להשתמש בקלודקוד בשביל לעשות מערכות אוטונומיות שיכולות להרוג אנשים. זה שתי הדברים. והפנטגון אמרו, מה, זה לא בסדר, זה לוקע, אנתרופיק, אתם תשנו את התנאים שלכם, ודריוס מגולס בא ואמר, אני לא ישנה כלום, המוצר שלי לא יכול לקבל החלטות כנגד אמריקאים, או לעקוב אחרי אמריקאים, כאילו תשתמש כנגד אמריקאים, או להרוג אנשים בצורה שאף בן אדם לא מסתכל בעין ואומר בסדר. זה לא הגיוני שיעשה מי שיעשה דבר כזה. ואז טראמפ יצא בהצהרה מאוד מאוד גדולה שאנתרופיק, אתם לא בסדר, you are a terrible company, אנחנו נעיף אתכם, פתאום הם הוציאו איזה חוק, אתה מכיר את החוקים העותמנים האלה שפתאום הממשלה מוציאה לך איזה חוק כזה? אז הוציא להם איזה חוק.
10: אתה יודע מה מפתיע אותי?
11: שנייה רגע, תקשיב.
10: אתה מדבר בסימפתיה למנהל של אנתרופיק.
11: שנייה רגע. שנייה רגע.
10: חוסר סימפתיה לממשל.
11: אני, בדבר הספציפי הזה, אני לא יודע, אני, סלח לי. אני רק, אתה יודע מה, אני אספר את הסיפור, סבבה? אני אספר את הסיפור. אז הם הוציאו חוק מאוד מאוד ישן, מתחופת מלחמת העולם השנייה, שבה בעצם בא ואפשר להגדיר חברה בתור סיכון לשרשרת הספקה, זה משהו שלעולם, בעשורים האחרונים לא השתמשו בדבר הזה, והגדירו את אנתרופיק בדבר הזה, ואז טראמפ אמר להם, אין בעיה, תוציאו את קלודקוד בכלל, לא משתמשים יותר באנתרופיק. והוא יצא הוראה, ואז עלה איזה גנרל ואמר, סלח לי, אי אפשר. ואז מה, מה, מה קרה? למה אי אפשר? למה אי אפשר לעשות? אתה זוכר שתפסנו את ה... איך קוראים לו? קרלוס מדורוס? כן? קרלוס מדורו. אז זה היה בשימוש של הטכנולוגיה של קלוד. במבצע השתמשנו בזה. זה כאילו, זה חלק מהאינהרנטי מה-IP שאנחנו משתמשים במהלך המבצע. ואתה זוכר שעכשיו תקפנו באיראן? גם כן, זה אותו מוצר שאנחנו משתמשים. אי אפשר להוציא אותו בחמש דקות, זה כאילו... הוא יותר מדי עמוק בקבלת ההחלטות האוטומטית שרצה בשטח. ואחרי הדבר הזה, שמה שקרה, קפץ סם אלטמן, שזה המנכ״ל של OpenAI, ובא ואמר, חבר'ה, אני מקבל שזה לא בסדר להשתמש בזה כנגד אמריקאים, לעקוב אחריהם, או שהתוכנה תהרוג מישהו, אבל לא אכפת לי לחתום לפנטגון שזה יכול לעשות מה שהם רוצים גם בלי שני הסעיפים האלה. אוקיי? אז הוא חתם. מסתבר שהפנטגון לא יכול להוציא את קלוד קוד או אנתרופיק בצורה כזאת כלילה, אז עכשיו טראמפ הולך אחורה ממה שהוא אמר, והוא אומר, אוקיי, בסדר, מה אני אעשה עכשיו? והממשל עכשיו הולך לקבל על עצמו את הדבר הזה, שקלוד קוד הוא פשוט עמוק מדי, ואי אפשר להוציא אותו בחמש דקות.
10: קשקוש, אני אגיד לך למה כל זה קשקוש וקושקש, כמי שעבד במקומות שסיפקו... כלים כאלה ואחרים שאפשר להסתכל עליהם ככלים אופנסיביים לפעמים, אוקיי? המדינה, בסוף, וזה חלק מהפוליטיקלי קורקט שמשגע אותי.
11: אוקיי.
10: את מי זה מעניין, תגיד לי, את מי זה מעניין? אז הם אמרו. את מי זה מעניין? אז הם אמרו, אז כתוב בחוזה. נראה לך שהפנטגון... יתייחס לחוזה הזה כשהוא צריך להרוג את אבו ניג'אד, או אני לא יודע מי איך קוראים לו באיראן.
11: לא הפנטגון. נשיא ארצות הברית.
10: נשיא ארצות הברית, יתייחס לזה.
11: עובדה.
10: בסדר, עובדה, כי היה מטומטם שבא ושאל אותו. אתה מבין? כאילו, תקשיב, זה שאלת קידבק. זה שאלת קידבק. זה שאלה, לטובת הצופים שלא מבינים מה זה שאלת קידבק. אתה חושב שלא כולם היום לצערי גם יודעים מה זה שאלת קידבק. ולמה קוראים לשאלת קידבק. אבל שהמפקד אומר לך, אדון יקר, יוצאים למסע של 30 קילומטר, אתה לא שואל אותו אם לקחת את הקידבק עליי כן או לא. למה? Okay. כי זה מייצר, עצם השאלה מייצרת מצב, אם בא מטומטם ששאל את השאלה, בזמן שהוא יודע שהוא משתר... תראה, החוק הזה נועד, החוק של קלוד, לא קראתי את ה license, כולו, ואני לא מבין בדיוק על מה מדובר, אבל אני בטוח שגם המנכ״לים שם יסכימו שאם בשימוש של הקוד הזה, אתה עכשיו הורג אמריקאי שמתכנן פיגוע ברכבות תחתיות,
11: זה לא מה שזה נאמר שם, זה לא נאמר. מה שנאמר זה לא לעקוב אחרי אמריקאים, ולא להרוג בצורה אוטומטית בלי human oversight. זה מה שנדרש.
10: אז יפה, אז אם אתה יכול להרוג את אותו אמריקאי בזכות הקלוד, גם המנכ״ל שם לא ידבר איתך מילה ולא ידבע אותך. אוקיי? הדברים האלה הם לא כדי לא לעשות אותם, הם, ברור, הם בסוף יגיעו למבחן בית משפט. ומבחן בית משפט ישאל מתי. אתה יודע, זה מאוד מזכיר את,
11: פגסוס
10: וסייפן. בסדר, הם אוהבים. הם יכולים להיות אוהבים הרבה דברים. בסוף העולם רץ ולא סופר אותם, וסוף סוף הגיע נשיא, עם כל הכבוד, שאני כאילו לא אוהב את דונלד טראמפ כלל ועיקר, אבל דבר אחד כן צריך להגיד עליו, הוא יודע לזהות בולשיט. אוקיי? וכשבאים חבר'ה איראנים, ותסלח לי על הביטוי, מזיינים לו את המוח במשך חודשים, וקונים זמן ולא עושים כלום, בשלב מסוים הוא אומר די, עד כאן, והוא לא אמר את זה רק עליהם, אמר את זה על ונצואלה, ואמר את זה על עוד הרבה דברים, ואמר להם עד כאן, עד כאן, גם לנו דרך אגב, לא רק, אנשים אומרים שהוא אוהב את ישראל וזה, זה נכון, אבל זה בא עם מחיר, זה לא בא בלי מחיר. וברוח פורים ש... חגגנו, נאמר במגילה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. מה זה אומר מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זה מרדכי אומר להסתר את הדבר הזה, שהוא מבקש ממנה ללכת לאחשוורוש, והיא באה ואומרת לו, תקשיב, אי אפשר להגיע לאחשוורוש ככה. אז הוא מספה ממנה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כאילו להתיישר מול הדרישה שלו. היא לא מיד מתיישרת. ואז הוא אומר לה משפט חכם מאוד, הוא אומר לה, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? זאת אומרת, אל תתפסי, כאילו את עכשיו מלכה, מי יודע, למה נהיית מלכה? כאילו הוא מדבר מתוך אמונה של, שמו אותך בזמן הזה, במקום הזה, כדי לעזור לנו. אבל הוא לא מפסיק שם. הוא אומר לה, שאם את לא תעזרי, זה לא יגמור אותו, הוא לא אומר לזה יגמור אותנו, זה תשובה נורא מעניינת. הוא אומר לה, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. זאת אומרת, זה שאת לא עוזרת לנו, זה לא חובתך, זה זכותך לעזור לנו כביכול. כי אנחנו לא תלויים בך, את תלויה בנו. זה פחות או יותר המשפט בכל המגילה הזאת. עכשיו, פה קורה דבר נורא נורא מעניין. אוקיי, במלחמה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו היום יודעים שכנראה השלב הראשון בתקיפה, כמו בקילצ'ן של לוקהיד מרטין, הוא ריקונסנס. ואני רוצה לשאול אותך, האם השלב הראשון היום בכל מלחמה הוא סייבר? כי גם פה במתקפה הזאת, יש הרבה מאוד אלמנטים קיברנטיים שמדווחים. אני חייב לציין שלא לכולם אני מאמין, אבל לחלקם אני כן רואה שהם נכונים. אתה יכול להסתכל על זה גם לדוגמה מול חיזבאללה. מול חיזבאללה, אלמנט התקיפה הראשון היה כאילו הביפרים, שיש בו אלמנט סייבר. אז נכון, אתה יכול להגיד, אנחנו במלחמה מתמשכת, זה לא אלמנט התקיפה הראשון וכו', אבל באיראן מספרים על זה ש... לא יודע, עם המוסד, ה-CIA, זה ביחד, לחוץ, אתה יודע, כי זה הרבה מאוד דיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה, מה שנקרא, אבל מדברים על זה שהשלב הראשון הוא באמת היה להשתלט על המידע, איפה הוא נמצא, איך הוא נמצא. שמעתי כמה סיפורים קיברנטיים. אחד, השתלטות על המצלמות. ואני רוצה לטובת הצופים להבין שאני לא מסתכל על זה, כאילו הרבה אנשים ששומעים השתלטות על המצלמות אומרים, מה, המוסד מאיזה מחשב בישראל השתלט על המצלמות? לא, זה לא עובד ככה. במיוחד שאתה המוסד ושאתה מומחה בגישה פיזית למקומות, כנראה שזה מעורב עם קנייה של בן אדם מהארגון שם, או השמה של בן אדם בארגון שם, או שזה מעורב עם פריצה פיזית לשרתים, דברים כאלה, זה אחד. דבר שני, שמעתי שהיה פה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל שהיו שיחות עם שינוי voice, וזה AI, אולי התכוונת לזה, כדי להוביל את כולם לאותו מקום, אוקיי? לאותו מקום שבו הורידו את כל ה... אבל אנחנו רואים פה תופעה שהיא חוזרת על עצמה גם באוקראינה, בתקיפה באוקראינה הרוסית, וגם בתקיפות הישראליות, וגם בתקיפות האמריקאיות, שהסייבר, תראה, אתה יודע, תמיד אנחנו חוששים מארמגדון, או דומסדי של הסייבר, שאומר, דרך הסייבר יורידו את הכל, זה כרגע לא נמצא שם. אבל מה שכן נמצא שם, זה שהסייבר מאפשר לך נגישות יתר, והבנה יתרה שלא הייתה לך קודם, כמו בוא נתחבר למצלמות, בוא נעקוב אחרי מכוניות, וכנראה שאתה באמת בניר ריל טיים, אם לא ריל טיים, יכול לדעת הרבה דברים שלא היית יודע קודם. עכשיו, או ש... אני לא יודע, כי אני לא מכיר את הטכנולוגיות, חשוב לציין שאנחנו לא מכירים את כל הטכנולוגיות שהן לא קיברנטיות שקיימות לצבא, ואני... ממה שאני כן מכיר, אני לא חושב שהצבא יכול להיות בכל רגע, בכל נתון, לראות תמונה של כל מקום ומקום במדינת אויב, צריך חכות
11: שעליו... אז זה נגדים להשתמש ב-AI בשביל זה?
10: לגמרי.
11: גם אני מקבל לגמרי, אף אחד לא אומר שלא, מקבל לגמרי, והנה, אנחנו יודעים שממשלת ארצות הברית משתמשת בקלוד קוד בשביל הסיפור הזה, שזה לגיטים לגמרי, זה כלי מטורף, ומדהים, אגב.
10: אבל השאלה אם אנחנו רואים את הפנים של העולם ושל פני הלחימה העולמית משתנות, או שלדעתך זה רק בגלל שזה ישראל וארצות הברית, שזה מדינות עם סך הכל עם יכולות, לא כל מדינה יש לה יכולת.
11: אז אני חושב שהיום אין מדינה שאין לה יכולת, אין מדינה אחת שאין לה יכולת.
10: אני מגיע מספרד.
11: חוץ מלוקסנבורג.
10: וספרד.
11: בסדר, הוותיקן, כזה. זה המדינה שאין לה יכולת. ואני עדיין אומר את זה לא בחשש, כי יש מצב שאני חושב שיש. יש סיפור שאני אומר כבר הרבה מאוד שנים, שאני לפני 15 שנה, באזור שנת 2010, הייתי מרצה בכנס ב-S4 קוראים לו, במיאמי במשך הרבה מאוד שנים, הייתי כל שנה טס לשם, ובאחד השנים, ב-2010, הגיעו לשם קבוצה שניצחה בכל ה-CTF'ים של כל האירוע. אתה יודע מאיפה הייתה הקבוצה?
10: מאיפה? באזרבייג'אן?
11: הם היו משוודיה. ואתה מסתכל על האנשים האלה,
10: מה קרה לך?
11: ברמות הכי גבוהות, הכי גבוהות שיכולות להיות.
10: השוודים חזקים מאוד.
11: אני יודע, יש לי אפילו משפחה משוודיה, משפחה רחוקה, אבל משפחה משוודיה, ואני יכול להגיד לך, השוודים ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה הפתיע אותי כי לא ידעתי את זה אז, ופתאום אתה מגלה, בוא נה, זאת רצינית וזאת רצינית, ופה רחמד ופה שם, ואתה יודע מה עוד, אתה יודע, כאילו, כשאתה מסתכל על הדברים האלה, אתה יכול להסתכל ולראות איפה מוקדי הידע בעולם, מי האנשים שבאמת מזיזים דברים, אוקיי? ואני יכול להגיד שלמשל, אנתרופיק, תכף אני אמצא את זה, פרסמה איזשהו גרף שבא ואומר איזה מדינות משתמשות בקלוד קוד הכי הרבה. אוקיי? ברמה הזאת.
10: אתה רק זוכר שאנחנו בסייבר עם חברים ולא AI עם חברים, כי אתה כל הזמן מושך את זה לאנתרופיק הזה.
11: מה אני אעשה? תקשיב.
10: מה יש להקשיב?
11: זה פשוט לא הגיוני הסיפור הזה.
10: אתה AI, סוגד להם
11: אחד הכלים, זה אחד הכלים הכי מטורפים שהמציאו לנו, וצריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על סייבר, אם אנחנו לא מדברים או לא מבינים איך עובד עולם ה-AI, אנחנו בחיסרון מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אני חושב שעוד רגע, כל ההתקפות, כל ההגנות, הכל יהיה אוטומטי מול AI, זאת אומרת, AI יתקוף, AI יגן, כי אין ברירה אחרת. המהירות שהדבר הזה יכול לעשות, היא לא יגן. תקשיב, אם יושב בן אדם בבית, ויושב ושואל את קלוד קוד, תתקוף את זה, תתקוף את זה, אנחנו עושים פנטס, תתקוף. קלוד אומר לו, תקשיב, אני לא יכול לתקוף, זה מסוכן, זה מטרה לגיטימית, אני לא יכול לתקוף, יש לי סיקיורטי אלרט. הוא שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, שואל, אחרי 200 פעם, הוא אומר לו, טוב, בסדר. הטוב בסדר הזה, זה אומר שהוא תקף עכשיו את ממשלת מקסיקו, הוא גנב להם שם גיגות של מסמכים, עשה מיליון ואחד דברים, כאוס בדבר הזה, עושה עליהם רנסומוור על הדבר הזה, תפסו אותו, ראו מה החשבון, ותקשיב, הדבר היחידי שהוא עשה, הוא צריך לשכנע את קלוד קוד, לתקוף בשבילו. זה לא כלי מטורף? זה לא משהו שאתה אומר כאילו, אומי גאד, זה כלים מטורפים.
10: אני חושב
11: היכולות פה הן לא הגיוניות.
10: כן, אני חושב שאתה מפשט מאוד את הסיפור. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור כולו, אתה מספר פה סיפור שהוא בעליל לא יכול לקרות. אוקיי?
11: למה לא?
10: מכיוון שאם אתה תגיד לקלוד קוד, אני רוצה שתתקוף את אדי הררי. אוקיי?
11: אוקיי.
10: עזוב, או את ממשלת ישראל. זה לא עובד ככה.
11: נכון. יש,
10: צריך
11: הוא,
10: להיות...
11: יש לי קלוט קוד, הוא מקפיץ לך הודעה, תקשיב, סיקיוריטי, אני לא יכול לעשות
10: לא,
11: את זה.
10: לא, לא, לא, לא בגלל סיקיוריטי. אתה צריך להיות הרבה יותר ספציפי, לתת לו הרבה יותר רעיונות, להגיד לו הרבה יותר דברים, שזה לא סתם בן אדם שיושב בבית ואומר, תעשה לי רנסומוור על, על H&H, וזה קורה. אוקיי? אני עבדתי עם קלוט קוד, גם אתה עובד עם קלוט קוד. תקשיב, בן אדם בלי הבנה בתחום, לא יכול להגיע לתוצאות שם. נקודה.
11: הנה, הבן אדם שתפסו, אין לו הרבה ניסיון בתחום הזה.
10: אז שיבדקו מי עמד מאחוריו. לא קונה, אני לא קונה את הסיפור הזה. אני לא קונה את הסיפור, ככה. יש לי שאלה, יש לי שאלה, יש לי שאלה. הוא שכנע את קלוד לתקוף את ממשלת מקסיקו?
11: לא את ממשלת מקסיקו.
10: אז את מה?
11: הוא בא ואמר, הנה, זה השרת, פה, בוא נתחיל מפה, בוא נעשה ריקונסס. אתה מפזר את זה, אתה לא אומר לו.
10: מאיפה הוא יודע לעשות? רגע.
11: סתם לשלום.
10: רגע, מאיפה הוא יודע לעשות ריקונסס?
11: זה שהוא יודע לעשות ריקונסס, לא אומר את העובדה שהוא יודע אשכרה גם לתקוף.
10: לא, מה זה לתקוף? סליחה, סליחה.
11: הוא לא יודע לסרוק כמו שצריך.
10: הוא לא צריך לייצר פיילוד היום. סליחה, למה מי שכל ילדי המטאספלויט, אוקיי? תן לי לקרוא להם ילדי הקפות מטאספלויט. אוקיי, אלה שלא מבינים סייבר, שלוחצים לך, לוחצים, רגע, רגע, רגע, זה לא עובד לי. הם מבינים משהו יותר מהבן אדם הזה? אלה אנשים שהם פנטסטרים היום, אתה יודע? עזוב אותך, נו, אתה רוצה לדבר איתי על מי יודע ומי לא יודע לתקוף?
11: הנה, בסוף, יודע, הצליח לגנוב.
10: סליחה, סליחה. גם קווין מיטניק, אוקיי? זיכרונו לברכה, יש לומר.
11: לגמרי.
10: אוקיי? גם קווין מיטניק לא כתב שורת קוד מימיו.
11: אני לא בטוח.
10: אז אני אומר לך, אני דיברתי עם קווין מיטניק, אז נכון שהמשפט לא כתב שורת קוד מימיו, הוא משפט מאוד, שהוא כנראה לא 100% נכון, אבל קווין מיטניק לא פיתח שום אקספלויט, הוא לא ידע לפרוץ, הוא לא הבין.
11: לא נכון.
10: מה הוא עושה? לא, הוא לא ידע.
11: לא נכון. כל, אני אשלח לך סרטון, הוא הופיע, לא, הוא הופיע. בדוקטור, הרופא הזה, הפסיכולוג בירקאי.
10: אז בוא אני אסביר לך משהו.
11: הוא ייצר USB בלוטוס שנכנס למחשב, מתקיף את שם אקספלויט,
10: הוא לא ייצר כלום.
11: הוא לא עשה את זה?
10: רגע, הוא לא ייצר את זה, הוא הגה את הרעיון, ולקח אנשים טכניים שיעשו את זה, כמו שהוא עשה תמיד. גם בפריצות שלו לדיגיטל, אוקיי, הרי מה היה המטרה המרכזית של קווין מיטניק בכל ה... על מה הוא נתפס, אתה יודע? הוא נתפס, נכון שתפסו אותו עם כרטיסי אשראי ועל כל מיני דברים, אבל הוא בסך הכל, המטרה המרכזית שלו היה לקבל את הקוד של VMS, של VAX VMS דקנט. זאת הייתה המטרה שלו, זו הייתה החברה המרכזית שהוא תקף. ושם הוא הוריד את הקוד, אתה יודע מי כתב לו את הקוד? כתב לו את הקוד, כתב לו את האקספלויט על סנדמייל, שהוא הצליח להגיע אליהם, בחור מאוניברסיטת באר שבע, מבית גוריון.
11: אוקיי.
10: ויש עד היום, אם תיכנס ל-2600.com, יש את הפעם היה פרוטוקול כזה, גם היום יש על פורט, אם אני לא טועה, לא זוכר על איזה פורט זה, אבל קראו לו טוק. והיית עושה טוק למישהו, והיית מדבר איתו לייב, כמו אימייל רק לייב, אונליין.
11: כן.
10: והם שחזרו את כל ההקלטות של הטוק של קווין מיטניק מול הבחור הזה, ואתה יכול לשבת ולראות את זה. איך הוא אומר לו, תגיד לי, אבל תכתוב לי את זה, אני לא מבין מה לעשות. והבחור הזה מספק לו את ה... יש לו קוד, לא כתוב השם שלו, אני לא זוכר את הקוד, אבל אני יכול למצוא אותו, ומי שיסתכל על זה ויעיר את תשומת ליבנו, יבורך. אבל בזבזנו מספיק זמן על הדבר הזה. כל מה שאני רוצה להגיד לך, זה שאני עבדתי עם קלוד, ועבדתי עם אופן, ועם ChatGPT לכתיבת קוד וכו'. עם כל הכבוד, זה לא מה שאתם עושים מזה. אוקיי?
11: וואי, זה
10: ואני אומר, אתם, לא, ממש לא, ממש לא. אוקיי, אתה אומר יותר גרוע. אתה אומר יותר גרוע.
11: אני מזמין אותך לסשן וואן און וואן,
10: שנראה
11: לך דברים שהשערות שלך
10: שנשארו, יפלו. תקשיב, השערות שלי לא יפלו, ואני, מה שהעולם לא מבין עדיין, אוקיי? זה שהמודלים האלה הם מודלי שפה בלבד, אוקיי?
11: עדיין, היכולות שאתה יכול להוציא מהם הם
10: לא הגיוניות. לא, אני יכול, אין לא הגיוניות כי אני מוציא אותם, אז זה הגיוני. והדבר הבא שאני אגיד לך, זה שממה שאני משתמש, וממה שאני חווה, אני לא הכי סבי שיש, אבל אני כן, וכן זה עוזר לי מאוד.
11: אדי הררי, אתה AI ווק? זה מה שאתה?
10: מה זה AI ווק?
11: אתה AI ווק? זה מה שאתה? תגיד, תרציני?
10: אני לא AI ווק, אני אומר, ה-AI עוזר לי, אבל ממה שאני רואה כרגע, גם בעולמות הסייבר, גם בעולמות הפיתוח, אוקיי? זה לא איזה משהו שאני יכול להחליף איתו בן אדם, שהוא בן אדם, מה שיקרא, איש מפתח בארגון. אני לא יכול לתת ל-AI...
11: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך בתור אחד, שב-30 שנה האחרונות תכנת הרבה, היה אחראי על הרבה מערכות, אין ברמת ה-IT, אין ברמת הסייבר. היום, אני לא עובד בחברות גדולות כמו שעבדתי בעבר, אבל היום, עם הכלים שיש לי היום עם קלוד קוד, אני יכול להגיד לך, אני הייתי יכול לקחת את, אם הדבר הזה היה מגיע לפני 20 שנה, לפני 30 שנה,
10: כן, אוקיי? הייתי, כן.
11: הכמויות של הדברים שהייתי יכול לעשות, הן לא הגיוניות בכלל בעליל. אני ליטרלי, כל חיי הייתי צריך לכתוב קוד, להעתיק קוד, לסדר, לבנות ספריות, לעשות. אגב, יש לי פה חבר מאוד מאוד טוב, שהוא בן אדם שהוא הוא עובד בחברה, הוא מתכנת פה מערכות מאוד מאוד גדולות, יש לו לייבריז, הלייבריז של קוד שהוא משתמש בהן, מסתכל, אני אומר לו, תגיד לי, תקשיב, אתה של פעם, היום לא עושים דברים כאלה, היום אתה נותן ל-AI לעשות את הדברים, אני מסתכל, אומר לי, עזוב, אני עושה את זה הרבה יותר מהר. אני ב-20 דקות, הבן אדם אמר לי, תקשיב, אני שם את הכל בצד, ואני משנה את כל דרך העבודה שלי, ברמה הזאת.
10: אוקיי,
11: AI בסדר, היום, האג'נטיק הוא כל כך מסוכן, אדי, הוא כל כך מסוכן, שאתה לא מבין בכלל את היכולות של הדבר
10: הזה. אני מבין את היכולות של הדבר הזה, כי אני משתמש בחלק מהכלים האלה, ואני חושב, שממה שאני רואה, וממה שאני משתמש, אחד, עדיין יש המון המון המון טעויות, זה אחד, המון, וקריטיות גם, זה אחד. שתיים, ללא הבנה בדומיין שאתה מתעסק בו, הוא לא באמת יכול לעזור לך, זאת אומרת, אני לא לוקח,
11: מקבל. אתה יודע מה,
10: אני לא אגיד אמא שלי, אני אגיד אחי, שהוא בן אדם יחסית, תגיד אינטליגנט, בן אדם סוחר, מתעסק במסחר, תן לו קלוד, תגיד לו תתקוף, והוא לא בן אדם טיפש, אוקיי? לא יכול לעשות איתו כלום. כלום, אוקיי? ולכן הסיפור שאתה מביא, הוא אמר לקלוד תתקוף את מקסיקו, תתקוף אני לא יודע מה, והוא גנב ועשה להם רנסומר, לא קונה את הסיפור הזה. לא קונה, תביא לי, אם תביא לי, לא, מה אתה מביא? אתה מביא בן אדם שהתחיל להתיישב מול קלוד, ואז מביא לי תוצאה. אתה אל תביא לי את זה, תביא לי את כל הצ'אט, אני רוצה לראות את הצ'אט, אני רוצה לראות מה הוא אמר לו, מה הוא השתמש מבחוץ, מה הוא גילה לו, מה הוא התייעץ עם אנשים אחרים, אל תביא לי, כן, הוא אמר לקלוד, קלוד עזר לו, למה? כי הוא אמר לו, איך אני שולח אימייל?
11: לא, קלוד קוד זה לא,
10: לא, לא, אני יודע שזה לא הסיפור של קלוד קוד, מה שאני מתכוון לבוא ולהגיד, זה שאתה מספר פה סיפור שלי הוא לא מתאים בניסיון שלי עם הכלים האלה, אוקיי? אני אגיד עכשיו לצ'אט ג'י-פי-טי.
11: יכול להיות שאין לך את הניסיון המתאים?
10: יש לי את הניסיון המתאים, כי אני בדקתי אותם.
11: מתי בדקת את קלוד קוד?
10: פעם אחרונה, לפני בערך חודש.
11: מאוחר מדי, צריך לעשות עוד פעם.
10: בסדר, סבבה, אני צריך לעשות...
11: 4-6 יצא, שינה את כל הקלפים.
10: בסדר, אז 4-6 יצא, בסדר. אני מוכן להתערב איתך. אתה יודע מה, רותם? אני נותן לך משימה.
11: כן.
10: אני משאיר לך IP, אני משאיר לך IP פתוח. אני משאיר לך IP פתוח עם מחשב VM שלי.
11: אתה מאלה.
10: שנייה, אני מאלה. אני משאיר לך IP פתוח עם מחשב VM שלי, נותן לך כתובת אימייל שאני מוכן לפתוח את כל האימיילים שהוא ישלח לי והכל. אני רוצה, אתה, והתערבות על 5,000 שקל, תרומה לאיזה, תרומה לאיזה מקום שתבחר.
11: אם מישהו לא מכיר את אדי, אצלו הכל מגיע להתערבות עם כסף.
10: לא, לא, לא, לא, אבל הנה, אני לא רוצה את הכסף שלך. תרומה. אני אבחר תרומה לאן אתה תורם, אתה תבחר תרומה, אתה יודע מה? יותר מזה. אתה תורם 5, אני תורם 10 אם הפסדתי. אני נותן לך 14 יום, סליחה, נותן לך 14 יום לפרוץ את ה-VM הזה, אוקיי? לא מגן עליו. אבל רק עם קלוד קוד.
11: אוקיי, שלא
10: תבין. ואתה תוכיח לי את זה.
11: אני אגיד לך את זה אחרת.
10: כן.
11: אני בשמחה הייתי הולך לאתגר כזה, כן. מלא היה לי אשכרה עבודה. ויש לי אשכרה עבודה, אז לא.
10: חברים, יש אנשים שמדברים ויש אנשים שעושים. אני מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, אתה יודע מה, יותר מזה, מי שלוקח פה את הצד של רותם, סבבה?
11: תכתבו לכם, לנו.
10: תכתבו לנו, אני נותן את הצ'אלנג' הזה, אבל מי שעושה את הצ'אלנג' הזה, חייב מאלף עטף לתעד מה קלוד קוד עשה, איך הוא עשה, למה הוא עשה, וכמה הוא עזר לו. ואני נותן 14 יום לצ'אלנג', אוקיי?
8: וואי.
10: אני אשתף פעולה, תגידו לי, תלחץ על המסמך הזה, אני אלחץ, תקרא את האימייל, אני רוצה לראות, בעצמי, שקלוד קוד עשה את זה מאלף עטף.
11: אבל... ואני, בוא נשים דברים על השולחן, רגע, שנייה, כן. בוא נשים דברים על השולחן. קודם כל, כן. הבחור ההוא עם קלוד קוד לא תקף, מחשב פרטי דסטופ, הוא תקף שרתים, אוקיי? שרתים, שרתי ווב, שרתי אימייל, שרתי וכן הלאה. כן. שרתים.
10: אני אתן לך שרתים,
11: אתה לא מריץ שרתים. איזה. זאת אומרת, המחשב הזה, אני... הווירטואלי שאתה שם, תגיד, אין לו שרתים לתקוף. תגיד, אין לא לו כלום.
10: אתה לא מבין את המידע החסר?
11: מה המידע החסר?
10: תקשיב, לפי מה שאתה טוען, אוקיי?
11: כן.
10: שאתה אומר לי תקף שרת, אתה לא שונה מ-Ynet, או מוואלה COIL,
11: לא
10: או
11: נכון.
10: מעוד איזה, ברור לא שכן, נכון. ואני אסביר לך למה.
11: לא נכון.
10: אוקיי? כן. שאתה תבוא ותגיד לי, תקשיב, בשרת הזה, היה פורט 445 פתוח, והוא מצא, ב-SMB פרוטוקול, או ב- אני לא יודע איזה פרוטוקול, איזשהו אקספלויט, והוא יצר את האקספלויט, ועשה אותו זירו דיי, והכל וזה, וככה הוא נכנס, ואחרי זה משם הוא דילג, עשה את הלטרל מובמנט בצורה כזאת, אז אני אתחיל לדבר איתך. כרגע, כל מה שכולם אומרים לי על ה-AI, שמע, הוא פרץ, הוא עשה, אתה יודע מה הם לא אומרים לי?
11: מה? איך הוא עשה?
10: הם לא אומרים לי איך, כן.
11: אוקיי.
10: וכשאני מתחיל לשאול איך, כולם מתחילים גמגם. כן, כי היה צריך ככה וזה, עזוב, אני, שוב אני בא ואני אומר, רותם, אני לא מזלזל ב-AI, לא מזלזל חלילה וחס בך, אבל אני חושב שיש פה העצמה מאוד גדולה, שהיא כבר עוברת את היא עוברת את מה שהיא באמת. אני מקבל שיום אחד היא תהיה שם, היא לא שם היום, והתוצר של מה שקורה עם העצמה הזאת, זה שזה מייצר פאניקה, וזה מייצר אצל הרבה אנשים סוג של אנטגוניזם כלפי התפקיד. אני יכול להגיד לך שלפחות במחקרים שאני קורא, אחד מהמקצועות שלא ייפגעו ממהפכת ה-AI, הוא מקצוע הסייבר, אוקיי? זה בגרטנר, בציפיות לעבודות, בהשמות של עבודות, אני מסתכל על הדברים האלה, אני רואה את זה, אבל...
11: אז בוא אני רוצה להגיד לך כזה, בוא תקשיב, אוקיי?
10: נו.
11: אז קודם כל, כל הניתוח לוגים המלא, אוקיי? הגיעו לאנתרופיק, ואנתרופיק ניתחו יותר מ-1,000 פרומפטים שונים לגבי הביצוע המתקפות, והמידע עצמו הועבר גם ל-ChatGPT 4.1 של OpenAI לניתוח, זאת אומרת, הוא לקח חלק מהמידע מקלוד, העביר אותו ל-ChatGPT 4.1, והחזיר אותו לשם חזרה. שנייה רגע.
10: אתה מתחיל להבין שקלוד, תראה, הסיפור היה, אמר לקלוד תתקוף אותם, והיה רנסומוור. זה כבר לא נכון.
11: אז אוקיי, אז החוקר עצמו, החוקרים, התוקפים השתמשו בטכניקות ג'לברייק, על ידי חזוק חוקרי ההבטחה שמשתתפים בתוכנית Bug Bounty, וכך הטעו את המודל לסייע בפיתוח תוכנית תקיפה. בתחילה קלוד סירב לבקשות מסוימות, לאחר מחיקת הלוגים או ביצוע פעולות שנועדו להסתיר את העקבות, החטופים שיפרו את הפרומפטים שלהם עד שהצליחו לעקוף את המגבלה. מבחינה טכנית, ה-TTPs ממפות למספר טכניקות של initial access דרך חשבונות תקפים, אחר כך היה literal movement דרך credential access, אחר כך היה remote services דרך OS exploitation, אם אנחנו עושים את

0: שניות,
1: אין לי ספק בזה.
0: יכול להיות גם 100 שורות.
1: אין לי ספק בזה, אבל הטענה, שלי, והיא טענה שכרגע אתה מצדיק אותה, היא שללא ידע בדומיין, הוא לא עוזר לך. הוא מקדם אותך אולי טיפה לכל מיני מקומות, אבל אם הם לא היו חוקרי סייבר, הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו. ולהפך, אני חושב שזה לא מעיד על החוכמה שלו, זה פה הטעות שלך. הוא מכונה שלמדה כאילו את כל הקוד שבעולם, ויודעת לקודד בעצמה ויודעת להבין דברים. אבל עצם העובדה שהם עשו את זה, זה מעיד על החוכמה שלהם יותר מאשר מעיד על החוכמה שלו. תושיב שם בוגי אוניברסיטה, כנראה שלא יהיה מסוגל לעשות את מה שהם עשו. וזה כאילו, ה-AI לא מאיים עליך. מי שמאיים עליך זה מי שמפעיל אותו. זה הכל.
2: עדיין.
1: אני יכול לקבל את זה.
0: אם הפנטגון מפעיל את זה נגדך, אתה כנראה הולך למות.
1: אני הולך למות אם הפנטגון מפעיל נגדי דברים גם בלי ה-AI. זה לא מעניין.
0: אתה יודע שעכשיו בתקופה הזאת, כל העניין שאם אנחנו רוצים לדבר על סייבר ומלחמה, אנחנו מבינים שכמות הפייק ניוז שרצה ברמה שעתית, לא יומית, שעתית, דקותית, ברשתות, האיראנים כבר הרגו לנו איזה כמה מאות חיילים, כשהם פרסמו, הם הפילו עשרות מטוסים, אף אחד לא מבין כאילו מה קורה, הפייק ניוז הוא כל כך גדול, שזה פשוט פסיכי. אני ראיתי בדיוק סרטון שבו רואים, היה באבו עלי, שרואים אותם עוצרים באיזושהי צומת, ויש מישהו עובר עם מצלמה, וכאילו מראים כאילו את הפקק, שכאילו כולם ביחד צועקים, ואתה מבין שכאילו הם משחקים את המשחק הגדול של איך זה נראה. אני חייב להגיד, גם אמריקאים משחקים את המשחק הזה, הם מפרסמים כל הזמן דברים, מה הם חושבים, מה הדברים. אני לא חושב שאנחנו משחקים את המשחק הזה.
1: לא,
0: אני לא רואה פרסומים שלנו כאלה כך גדולים.
1: אז אתה טועה ובגדול לגבי האמריקאים, ואני אסביר לך למה. מי שמשחק את המשחק הזה, זה לא הממשל האמריקאי.
0: אוקיי.
1: אוקיי? יש הרבה אמריקאים שמשחקים את המשחק הזה מחוץ לממשלה, ואם יש משהו שאני הבנתי ביתר סט במלחמה הזאת, שלא ידעתי אותו קודם, זה עד כמה אין לאנשים מושג, כולל לאנשים שמתיימרים שיהיה להם מושג. בשום דבר שקורה. ומכיוון, אני די נדרתי נדר, אני לא נדרתי באמת נדר, כי יש לי בעיה עם הדבר הזה, אבל אני די אמרתי לעצמי שאני לא מתכוון להסתכל בשום ערוץ חדשות יותר, אוקיי? בשום ערוץ חדשות אני לא מתכוון להסתכל, כי זה פשוט ביזיון אחד גדול. אחד, אתה יודע כמה פעמים הביאו בכל מיני ערוצי חדשות צילומים של פייק ניוז, כאילו מהטוויטר, מהאינסטגרם, מהטיקטוק?
0: אבל
1: רגע.
0: כשאתה מבין מה המטרה שלהם, אתה מבין למה הם עושים את זה?
1: לא, אין להם מטרה. אין להם מטרה. לא, אין להם מטרה, יש להם תפקיד, זאת הבעיה, כי באיזשהו שלב באבולוציה שלנו, במאה ה-20, הם הפכו מבעלי תפקיד, שהתפקיד שלהם לדווח חדשות, לבעלי מטרה, שזה להנדס לנו תודעה, ואני לא מדבר שוב, הישר יפלו עליי, אל תגיד לי לא.
0: המטרה שלהם, זה להשאיר אותך, את האייבול שלך, כמה שיותר זמן על המסך.
1: לא נכון.
0: אם הם יכול...
1: אבל אתה מבין...
0: הנדסת תודעה, כולם עושים את זה.
1: תגיד, זה כמו להגיד שהמטרה שלך כסיסו, זה שהחברה תוציא כמה שיותר כסף על מוצרים. זה נכון שחלק מהסיסו...
0: אבל אדי, כל בן אדם שמעביר ידע, בין אם הוא מלמד, בין הוא מעביר... בחדשות, בין הוא מעביר
1: לא
0: בכל
1: נכון.
0: מקום, אפילו אנחנו
1: לא
0: בפודקאסט,
1: לא
0: יש
1: נכון.
0: פה סוג של
1: לא נכון. לא נכון, לא נכון. התפקיד של הפרשנים, שאת רובם, אם לא תולה בכיכר העיר, הייתי מפטר, רובם, ואני אומר, רובם, כאילו באמת אני מדבר, אתה יודע, אנשים יודעים עם את הצד הפוליטי שלי, אבל אני אומר, ואני אומר את זה לכולם, שמבחינתי,

0: ערוץ 14 הוא לא יותר טוב מערוץ 12 או 13, הם כולם אותו דבר, כל אחד באג'נדה שלו, אוקיי? ההבדל היחיד, באמת היחיד, אוקיי? זה שאחרי שאתה רואה את, את, את 14, אתה לפחות ההינדוס תודעה הוא לחיובי שתחייך, ובצד השני אתה יושב ובוכה. אז, אבל אני, אני, כמו שאמרתי לך, ההסתכלות על האנשים, אני מסתכל על האנשים ומסתכל, אתה יודע, היה לי הרבה זמן בברצלונה, ושאתה נמצא בחול, אתה... המצב הוא לא כזה סימפתיה, אתה יודע, זה קשה, הילד בלבנון, הילדה פה בבית וכל הדברים האלה, ואז אתה מסתכל. תקשיב, נסע נתניהו לבית הלבן, לפני שבוע וחצי או לפני שבוע, שבוע לפני המלחמה. כמה דיברו על למה, איך, כמה, מתי, איפה, איך, חברים, אתם לא יודעים דבר וחצי דבר ממה שקורה שם, לטוב ולרע. תפסיקו, תפסיקו לזיין
1: לא
0: את המוח.
1: לא מעניינת אף אחד.
0: או, רגע, אז בוא אני אגיד לך איפה היא כן מעניינת, אוקיי? אתה יודע מה, זה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אתה יודע איפה הבעיה?
1: מה?
0: שעד היום היא לא הייתה מעניינת אף אחד כשהיא לא הייתה ידועה. היום, גם כשהאמת ידועה, היא לא מעניינת אף אחד. כי הם באים ואומרים, רגע, זה שזו האמת, זה לא אומר שאי אפשר להציג את זה בדרך אחרת. ומביאים פייק ניוז, ואנחנו אחראים על פייק ניוז, לא פחות מהאויבים שלנו שאחראים על פייק ניוז. אתה בא, אני יכול לתת לך מיליון ואחד פייק ניוז, שיצאו מבית היוצר של שידורים פה ובכל הקשת הפוליטית, מה שנקרא, בכל הערוצים, 24, 14, 12, 13, 11, יכול להראות לך פייק ניוז, שלא בודקים כי יש פה אינדוס. מה שאני בא ואני אומר זה דבר מאוד מאוד פשוט. אני סבור שהקדמה הזאת, וכמו שאתה אומר, הם משאירים אותנו מול המסך, כי בסוף צריך למכור פרסומות, כי בסוף מישהו משלם שהתודעה שלנו תהיה כזאת או אחרת. אני סבור שהם בשלב מסוים, זה היה מדרון חלקלק, זה התחיל עם משהו שאמרו לי מישהו, והוא אמר לא, זה לא אתי ולא זה, ואז שכנעו אותו, ולאט לאט זה יידרדר וידרדר וידרדר, ואנחנו הגענו לרמה שזה נמצא בה היום, שיכול לעלות מישהו ולקרוא בקול גדול שקר כלשהו, שברור שהוא שקר. אתה יודע מה? בוא נדבר על הבחור, איך קוראים לו? קרלסון? קרלסון מארצות הברית? השדר? שהלך...
1: טאקר קרלסון.
0: טאקר קרלסון, אוקיי? בהמה מספר אחד בעולם. הולך ואומר, הייתי בישראל, הוא בא לישראל, עיכבו אותי בשדה, עשו לי בלגן, לקחו את השומרים שלי וזה, ואז מפרסם את ישראל את התמונה, אוקיי?
1: שהוא קיבל יחס VIP, אפילו ביקשו כן, סלפי ממנו.
0: סלפי, והוא חיבק ונשק, ואני לא יודע מה. תקשיב, אני שואל את עצמי בשאלה כזאת בעולמות הסייבר, האם כל זה שווה? תיקח את כל האינטרנט, את כל ה-AI, את כל הקדמה, את כל הטלפוניה, ותיקח מקרים כאלה, האם זה שווה את המחיר? ואני לא בטוח שכן. אני חייב לומר לך, שהיום התשובה שלי שלא בטוח שכן, כי אני רואה לאן זה הולך, במיוחד עם מה שאתה אומר ה-AI, כי אתה מעטמת את יצירת החומרים האלה. אנחנו...
1: אני יכול להגיד לך, אדי, העולם לא ישתנה מחר.
0: לא,
1: הוא לא ישתנה מחר. ואנחנו צריכים להבין אם מישהו רוצה לחיות בעולם של רק אמת, הוא צריך להבין שיש עלויות מאוד מאוד גבוהות,
0: לא,
1: לא
0: נכון.
1: רוצה לשלם
0: אותם. לא, להפך, העלויות הן הרבה יותר נמוכות מהעלויות שאתה משלם היום.
1: אני לא בטוח.
0: אז אני אומר לך שכן.
1: כי כל העולם הוא כבר מסתובב עם המון המון שקרים, המון המון דעות, המון המון דברים, ואתה לא יכול להיות הצדיק היחידי בסדום.
0: אתה לא רוצה להיות בעולם שהוא רק אמת, כי אז זה לא עולם טוב, אוקיי? חלק מההכרה בטוב היא זה שאתה רואה את הרע. אם לא היית רואה רע, אתה לא היית מעריך את הטוב. זה אחד. יש בלנס מסוים, אני חושב שהאינטרנט וה-AI כבר די הרבה זמן מפרים את הבלנס הזה, ואני חושב שזה מה שקורה לנו היום, ואני מתחיל להאמין בתיאוריה, יש תיאוריה חזקה, אני לא זוכר של מי, אני אצטרך למצוא את זה, אבל התיאוריה אומרת שבשלב מסוים האנושות תתפקח, ובגלל כל הזבל שנמצא באינטרנט, לא יהיה באמת סינון, אלא פשוט ככה התייחסו לאינטרנט כאל big one fake.
1: האינטרנט okay? זה אנחנו.
0: כמו
1: אבל אני יכול להגיד לך כזה דבר, לפני כמה פרקים אמרת שאתה רוצה את פרפקט דיי, ולא היה לך, ולא היה בדיוק את פרפקט דיי, ואני יכול להגיד לך עכשיו, אם אנחנו רוצים לסיים בצורה כל כך אופטימית ונחמדה, את הפרק המושלם הזה, בוא נשים את פרפקט דיי, מה אתה אומר?
0: מה זה פרפקט דיי?
1: את השיר? פרפקט, כן.
0: אתה סיימת את הפודקאסט? שאני אבין.
1: אני חושב שכן, הגיע הזמן לסיים את הפרק. הגיע הזמן. אגב, אני רוצה גם להגיד, אם אתם נהנים מהפודקאסט הזה, ונהנים מאדי שמנהל אותו בצורה לאללה ואללה, תנו לו לייק. תנו לו לייק. תרשמו כמה דברים מגניבים, תרשמו לו מה אתם חושבים. הם רושמים, הם רושמים, תרשמו. חבר'ה, תרשמו לאדי. אם נשארתם עד עכשיו, תעצרו רגע. חברים, בספוטיפיי, תרשמו איזה כמה מילים לאדי. תגידו לו, אדי, אני רוצה להשתתף בצ'אלנג' הזה שלך. אנחנו נפרסם את ה-IP, איפה? בקבוצת טלגרם.
0: ברגע שיהיה את הצ'אלנג', אני מרים מחשב, שם אותו.
1: שרת.
0: שרת,
1: אתה מרים שרת.
0: אתם תגידו לי מה אתם רוצים שיהיה עליו.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: שרת, Windows 95. טוב.
0: איי, איי, איי.
1: אז מה אתה אומר על פרפקט דיי? יאללה, פרפקט דיי, אתה רוצה להגיד? איך אתה מסיים עכשיו פודקאסטים? אני לא יודע, אני אתה יודע, הייתי אומר, כאילו, יש לי את הסיומת שלי.
0: אני לא יודע מה הסיומת שלך הייתה. אין לי סיומת.
1: תהיו טובים, גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא.
0: תהיו טובים. אני רק לא יודע, אתה יודע, שבוע שעבר דילגנו, כי אני הייתי תקוע וזה. אז אני נקווה שנתראה בשבוע הבא. תהיו טובים לכולם. אל תשתמשו יותר מדי ב-AI. אל תפרצו בעזרת קלוד.
1: תשתמשו מלא!
0: ובראש ובראשונה, אל תקשיבו לרוטב.
1: איי, איי, איי, איי, איי, ידי. יאללה, ביי!
0: ביי, ביי, ביי. Sunrise kisses mountain peaks, no hesitation. Waking up with friends in the best location. Tipping toes in a blue lagoon, we are free. Enjoy in silence, nature's power, you and me. Laughing round the campfire, stars overhead.

היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: הגענו לתל אביב, עיר ללא הפסקה. השם יציל אותם בר מינה.

רגש לא תמיד נגמר, לומדים רק להמשיך ללכת עם הכאב שעוד נשאר בי. מבין איך להמשיך לחיות, ואם אומרים הכל לטובה, אז איך יוצא שאת מאושרת? אני כאן מחפש נחמה.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים, נושמים לא מדברים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו

0: radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: ויש גם רצות להקיא לפעמים. אני עד שביעי לעשירי, אני חשבתי שמי שמטפל בגופות הוא קצת מוזר ומשוגע. אבל הבנתי שלא, פשוט אנחנו צריכים לעשות את המשימה הזו.
2: איך אתה?
3: בסדר, איך אתה מרגיש? אתה נראה בסדר, אתה נראה טוב. אחלה מקום.
4: כן, איזה מקום.
5: לחן הגיע לפני 3 חודשים לבית המאזן, שהוא בעצם מעטפת טיפולית במקום אשפוז פסיכיאטרי.
3: חשבת אז, אם הייתי שואל אותך ששלוש שנים אחרי אתה לא תצליח לחזור לחיים ולעבודה, מה היית אומר? שלא יכול להיות.
2: א', אין מצב. אבל אני חושב שזה לא העבודה הכי גדולה שלי. אם היית אומר לי שאני אהיה פה ולא עם המשפחה שלי, יש לי 4 ילדים. אם היית אומר לי שאני אעבור את כל מה שעברתי בשנה וחצי האלה. עם כל הכבוד, ויש לי המון כבוד למדינה ולצבא ולתת שירות וזה, אני לא בטוח שהייתי רץ לשם שוב פעם. לא ככה. 450 יום מילואים ברצף במקום הזה, זה.
1: אף אחד מהצבא, מהמערכת, לא מרים טלפון לאנשים ומתקשר ושואל מה שלומם.
5: שנה וחצי עובד הסתובב במסגרות טיפוליות ופסיכיאטריות בלי למצוא שקט.
2: היה לי באותה עם שיחה עם מנהל המחוז שלי באגף השיקום. הוא רצה משם שאני אעבור למחלקה סגורה, אהיה בשקט, לא אפריע לאף אחד. קבל את התרופות שלי, שכב במיטה, והכל יהיה בסדר. אני לא מבטר.
5: ובכוחותיו האחרונים הוא עבר את מפתן הדלת של הבית המאזן, כנפי רוח.
2: שב. יישאר. כלב טוב, רוץ.
1: כשהגעתי לפה, לא רציתי כלום. הייתי מוכן שישמרו עליי בחיים. בגוף הכל נראה פיקס, אבל אין חשק, אין רצון. המוות הפנימי הזה, משהו בפנים, ברגש, מת.
3: אני יודע שאתה מתקיים מקצבה קטנה, נכון?
6: 3 ומשהו, 4. הגעתי לאוברדרפט של כמעט איזה 20,000 שקל.
3: ואני יודע שיש לך חובות.
6: נכון, המון.
5: מאחורי שלמה עומדת משפחה שלמה, אישה וילדים שתלויים בו. מאז המשבר הנפשי שהוביל לאשפוזים חוזרים, הכל נעצר. אין הכנסות, החובות נערמים, והמצוקה הכלכלית רק הולכת ומעמיקה.
6: אומרים שמי שגבר לעשות טעויות, שיהיה גבר לשלם.
3: אתה לא עשית שום טעות, אתה נתת ועשית עבודת קודש.
6: כן, אבל בכל זאת, בסוף אני זה שנשאר עם זה. ונכון שזה למטרה מאוד טובה, אבל מה שבטוח זה שיש להם מקום טוב, שיש ליקרים שלהם לאיפה לבוא, שזה מאוד חשוב שבן אדם יהיה לו לאיפה לבוא לבכות לו כמו שאני פה.
3: אתה חושב שבמובן מסוים שכחו אותך, אתכם?
6: בדיוק אתמול שלחו לנו הודעה באחד הקבוצות של המילואים שעוד אחד מהחבר'ה שם סוף לחיים שלו, ושיש הזכרה של עוד אחד, ואני לא מצפה שיכירו או משהו כזה, אני כן מצפה אבל שלא ישכחו.
3: כשאת מסתכלת על החיילים שראיינו, שהיו איתך בשורה ושגם הם במובן מסוים לא הצליחו לחזור לגמרי לחיים, מה את חושבת על זה?
7: כואב. כואב לי. ואני בעצם מרגישה תקועה. אני כאילו המלחמה לא הסתיימה, אני כאילו עדיין באוקטובר 2023.
8: לכאורה אני נראית רגילה. אבל לא. אני לא רוצה לחיות.
5: כך בדיוק הרגישה תמר לפני שנה.
7: אני נגיד לא יכולה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן נילי.
4: ברדיו סה.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מגרמניה, מדינה הנמצאת במרכז אירופה. במעשייה שלנו נכיר מלאכת יד עתיקה מאוד הנקראת תביעה. במלאכת התביעה הופכים צמר כבשים או כותנה או פשטן לחוטים ארוכים וחזקים. בימים בהם מתרחשת המעשייה השתמשו בגלגל תביעה. כדי להפעילו היה צריך להשתמש בכמה עברי גוף. ללחוץ עם הרגל על הדבשה שמסובבת את הגלגל, להרטיב את הסיבים בעזרת הלשון ולמתוח אותם עם האגודל שעות על גבי שעות. נסו לתאר לעצמכם מה קורה למי שעושה את הפעולות האלו יום אחר יום, מהבוקר עד הלילה. שם המעשייה? קורת האגדות. היו הייתה פעם, לפני זמן רב, בגרמניה, ילדה ושמה אמיליה. היא אהבה יותר מכל להתקרבל ליד האח ולקרוא אגדות. לאמיליה הייתה אמא שאהבה להשוויץ, להתרברב ולהגזים בכל מה שהבת שלה יכולה לעשות. ביתי שרה יפה כל כך, שכאשר היא שרה, כל הציפורים מתעופפות, באות מהיער ויושבות על הגג שלנו כדי להאזין לקולה. ביתי אמיליה מכינה עוגות נהדרות ועורמת עליהן המון קצפת ודובדבנים שמגיעים עד הירח. ביתי תופרת סמלות כל כך יפות שכאשר היא יושבת לתפור, כל הפרחים שבאחו מתחננים שהיא תכניס אותם לתוך הבד. הסיפורים היו מוגזמים עד כדי כך שהשכנים פשוט צחקו והפסיקו להקשיב לה. האמת הייתה שאמיליה לא אהבה לאפות או לתפור או לשיר בכלל. כפי שכבר שמעתם, אמיליה אהבה להתקרבל ליד האח עם ספר בידיה ולקרוא אגדות.
1: קומי! קומי! קומי! בואי הנה, עכשיו! ועזרי לי לטוות חוטים, עצלנית שכמוך!
0: הייתה אמא צועקת ודורשת ממנה לבוא ולעזור. ובכן, יום אחד, מלכת כל הארץ יצאה לבקר אנשים ברחבי הכפר כשהיא יושבת בכרכרה המלכותית שלה. לפתע היא שמעה צעקות בוקעות מתוך אחד הבתים.
2: קומי! קומי!
0: המלכה ביקשה לעצור את הכרכרה וניגשה אל הבית לבדוק מה קורה שם.
1: או כן, בוודאי! היכנסי, הוד מלכותך!
0: אמרה אמא של אמיליה.
1: את מבינה? הבת שלי עובדת כל כך קשה שאני צריכה לצעוק עליה כדי שתפסיק. רק הבוקר היא טוותה והפכה ערמות של קש לחוטי זהב. היא מתעקשת לטוות עוד ועוד ועוד. אני לא מספיקה להביא כל כך הרבה קש בשבילה.
0: המלכה העריכה בנות חרוצות. היא חיפשה בסתר בחורה כזו בדיוק שתתחתן עם בנה הנסיך. אם כך, אמיליה תבוא איתי לארמון. לנו יש הרבה קש, המון קש, והיא תוכל להמשיך ולטוות ממנו חוטי זהב. מה יכלה אמיליה לומר או לעשות? היא נלקחה לארמון. שם הכניסה אותה המלכה לתוך חדר מלא בקש, מהרצפה עד התקרה. יקירתי, עלייך לטוות את הקש הזה לחוטים של זהב עד מחר בבוקר. אם תצליחי, תוכלי להתחתן עם בני הנסיך בקרוב. אמיליה המסכנה ידעה שהיא לא יכולה לטוות קש ולהפוך אותו לזהב, אפילו אם תשב שם 100 שנים. אבל מה היא יכלה לעשות? אמיליה בהתה בחלון הקטן שבחדר, הביטה אל הרחוב, והתחילה לבכות. לפתע, מבעד לחלון, היא ראתה 3 נשים זקנות פוסעות לעברה. הן נראו מוזרות מאוד. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת. לשנייה אגודל באורך מטטה. ולשלישית הייתה כף רגל בגודל של אוטובוס. הזקנות עצרו מתחת לחלון, הביטו למעלה, ואחת מהן שאלה,
1: מדוע את בוכה ילדתי?
0: אמיליה ענתה, אני חייבת לטוות את כל הקש הזה לזהב עד הבוקר, ואין לי מושג איך לעשות זאת.
1: זה לא קשה בכלל, נכון?
0: אמרה זו עם הלשון הגדולה.
1: בכלל, בכלל לא.
0: הסכימו איתה 2 האחרות.
1: אם תבטיחי להזמין את 3 לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה עבורך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נהדר, נפלא, קראה אמיליה בהקלה. בואו, היכנסו. היא נתנה ל3 הזקנות להיכנס, והן החלו מיד במלאכה. אחת דרכה שוב ושוב על הדוושה שמפעילה את גלגל התביעה עם כף הרגל הענקית שלה. השנייה הרטיבה את הקש היבש בעזרת הלשון העצומה שלה. והשלישית סובבה את הקש לחוט על אגודלה הארוך במיוחד. תוך כדי שהן עסקו במלאכת התביעה, הן שרו. לשון תרטיב קש.

0: כל הלילה הם טבעו ועבדו, עבדו וטבעו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היה החדר מלא בערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. איזה פלא! תודה, תודה רבה! היא קראה, אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. כאשר המלכה הגיעה וראתה את חוטי הזהב, היא מחאה כפיים בהנאה וקראה, הו יקירתי, את ממש פלאית. יש עוד הרבה קש שתוכלי לטוות ממנו חוטים של זהב להתראות מחר. משרתים הכניסו עוד ועוד ערימות קש לחדר, ולפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה פעם נוספת עם ערימות קש עד התקרה. אמיליה הביטה מבעד לחלון, ונחשו את מי היא ראתה? נכון, את הזקנות הטובות. על מה ולמה הדמעות הפעם, יקירה? שוב הביאו ערימות קש, ועליי לטוות ממנו חוטי זהב עד הבוקר. ובכן, זה לא קשה, נכון? אמרה הפעם זו עם הרגל הגדולה.
1: בכלל, בכלל לא!
0: הסכימו השתיים האחרות.
1: אם תזמיני אותנו לחתונה, ותקראי לנו דודות, ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה בשבילך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נכנסו הזקנות ומיד החלו להרטיב את הקש, לדרוך ולסובב את הגלגל ולמתוח לחוטים. בזמן שעסקו במלאכת התביעה הן שרו. לשון תרטיב.

0: כל הלילה. הן עבדו וטבו, טבו ועבדו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היו בחדר ערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. תודה, תודה רבה, היא קראה. אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. המלכה הגיעה, וכשראתה את חוטי הזהב, מחאה כפיים בהתפעלות. יקירתי, את ממש פלאית. אני מקווה שתצליחי גם הלילה להתראות מחר. בפעם השלישית, לפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה עם ערימות קש עד התקרה. שוב מבעד לחלון בהתה, ואת מי ראתה? נכון, את הזקנות, את הטובות. מדוע את שוב עצובה? ענתה אמיליה מתייפחת. תראו, תראו כמה קש. ובכן, זה לא קשה, נכון אחיותיי? שאלה הפעם זו עם האגודל הארוך. בכלל, בכלל לא, הסכימו השתיים האחרות. אם תזמיני אותנו לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה את כל הקש לזהב תוך זמן קצר. נכנסו הזקנות, החלו במלאכת התביעה ושרו.
1: לשון תרטיב

0: הן נעשו מהירות יותר ויותר, בעבודה ובשיר.
1: לשון נדיב קש מהשדה, חוט זהב נדבה.
0: באותו לילה הן סיימו מוקדם, וכשנפרדו מאמיליה הזכירו הזקנות. אל תשכחי את הבטחתך, אל תשכחי. למחרת בבוקר, כאשר הראתה אמיליה למלכה את ערימת חוטי הזהב הגדולה, המלכה התפעלה, מחאה כפיים והכריזה.
1: החתונה תארך כבר מחר.
0: הנסיך שמח על כך שהוא מקבל אישה חרוצה, חכמה וגם מקסימה. אמיליה שאלה בהיסוס. יש לי שלוש דודות, הן תמיד מאוד נחמדות אליי. האם אוכל להזמין אותן לחתונה ולתת להן לשבת לידי סביב השולחן שלנו? המלכה והנסיך הסכימו מיד.
1: כמובן יקירתי, אמרה המלכה, המשפחה שלך היא המשפחה שלנו.
0: למחרת, בדיוק ברגע בו עמדה להתחיל סעודת החתונה, נפתחו דלתות הארמון בחריקה. כולם הפסיקו לדבר והביטו בתדהמה באורחות שפסעו פנימה. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת, לשנייה אגודל באורך של מטטה, ולשלישית כף רגל בגודל של אוטובוס. אמיליה עמדה בהבטחתה. היא קמה מיד, רצה לחבק את האורחות וקראה. ברוכות הבאות, דודות יקרות שלי. הנסיך לחץ את ידה של הזקנה הראשונה. סלחי לי דודה על השאלה, אבל למה הלשון שלך גדולה כל כך?
2: כדי שאוכל להרטיב בקלות את הסיבים שיהפכו לחוטים.
0: ניגש הנסיך לקבל את פני השנייה.
1: סלחי לי דודה, אבל למה אצבע האגודל שלך ארוכה כל כך?
2: כדי שאוכל ללפף סביבה את החוט בקלות.
0: הנסיך פנה לברך את הדודה השלישית ושאל.
1: סלחי לי דודה, אבל למה כף הרגל שלך גדולה כל כך?
2: כדי שאוכל לדרוך כל הזמן על הדבשה שמסובבת את הגלגל.
0: כאשר שמע הנסיך את הדברים האלה, הוא נשבע. הנסיכה המקסימה שלו לא תיגע שוב לעולם בגלגל תביעה. וכך, מאזינות ומאזינים, נישאה אמיליה לנסיך. ומאותו יום היא קראה ספרי וסיפורי אגדות כאוות נפשה. והשניים חיו, ניחשתם נכון, באושר ואושר עד עצם היום הזה.

לפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להי

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

I'm about to go buy me a couple of motherfucking sneakers. שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: get
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: דומה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מקבלת בפעם הראשונה מספר מנדטים שווה לליכוד, 23. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת

0: 15 מנדטים. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 56 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 53. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל עם 41%, אחוז אחד יותר מראש הממשלה נתניהו. מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד תקבל על פי הסקר 6 מנדטים. 36% ממצביעי הקואליציה סבורים שאופר וינטר הוא שצריך לעמוד בראש מפלגת ימין חדשה. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. היועצת המשפטית לממשלה אומרת בהודעת עדכון לבגץ כי החלטת הממשלה היא ניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. היועצת בהרב מיארה מדגישה כי הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נשיא המדינה הרצוג אמר הערב כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, וכי מדובר בקו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. שר התקשורת קרי אמר בתגובה כי הממשלה מצייתת לחוק ולא להחלטות בלתי חוקיות של בגץ. מדבריו הביא כתבנו שחר גליק. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הכחיש הערב כי הממשלה החליטה שלא לציית לפסיקת בגץ, וכתב ברשת אקס כי אין מילה בהצהרה הקוראת לאיציות, אלא רק ביקורת חריפה על פסיקה הנוגדת את לשון החוק המפורשת. לדבריו, הממשלה הצהירה שתפעל בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. קצינים מצהל ומצבא לבנון פתחו בימים האחרונים ערוץ תקשורת בתיווך אמריקני כדי לקבוע אמות מידה ברורות שיגדירו מהו אזור נקי מחיזבאללה לפני תחילת פיילוט הנסיגה משני כפרים בדרום לבנון. גורם הבקי בפרטים אמר הערב לכתבנו איתי בלומנטל כי בלבנון מבינים את הצורך הישראלי בקביעת קריטריונים ברורים ולא לוחצים בשלב הזה על ישראל להתחיל בנסיגה. דבריו של שר החוץ הטורקי פידן כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. השרה מירי רגב מהליכוד אומרת כי היא מתייחסת ברצינות רבה לאמירותיו של נשיא טורקיה ארדואן.
1: ברגע שנבין שטורקיה מתחילה להוות איום על מדינת ישראל לא רק במילים אלא גם בניסיון ומעשים, אנחנו נדע איך לטפל גם בטורקים ובטורקיה בדיוק כמו שטיפלנו באיראן.
0: השרה רגב אמרה את הדברים לדוב אייכלר במשדר הערב בכאן מורשת. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי החל בעוד כשעה המשחק בין ברזיל לנורווגיה בשלב שמינית הגמר. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, מחר יהיו טמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אני אמות מחר. אני רוצה לדעת שעשיתי את כל התוכניות שלי, אני סימנתי וי. אם אני אמות מחר, אני רוצה לדעת שניסיתי לעשות מה שיכולתי להגשים את החלומות שלי.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מבעד רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כן, מאמנה של נורווגיה, הנה הנבחרות מתרכזות במרכז המגרש, נורווגיה כאמור בתלבושת האדומה, מכנסיים לבנים, ברזיל, צהוב, כחול. והנה המשחק הזה יוצא לדרך, שמינית הגמר. באצטדיון בניו ג'רסי, ברזיל נגד נורווגיה. שידור ישיר ברדיו שלכם, כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו מקווים למשחק טוב, אחד המשחקים שסומנו כמבטיחים של השלב הזה, שלב שמינית הגמר. והנה כבר הכדור הראשון מתגלגל לו החוצה, יהיה כדור שוער של נבחרת ברזיל. שם שריקה של השופט על הכניסה המהירה.
3: כניסה מוקדמת של הולנד לתוך הרחבה. רואים שנבחרת הולנד מחליטה ללחוץ את כדור חמש, כמובן.
2: כבר לשדר מההתקפה הראשונה, אנחנו כאן, לא ניתן לכם לנשום.
3: כן, נגרום לשחק על כדורים ארוכים.
2: אז הנה, אליסון שולח כדור ארוך שכזה, אבל אין שם אף אחד שמגיע אליו בחלק הקדמי, וזה מתגלגל עד לנילנד, השוער של נבחרת נורווגיה, שלו.

0: לוקח את זה, אז הנה שני השוערים כבר עם נגיעות ראשונות בכדור בדקה הראשונה של המשחק הזה. אתם שומעים את השירה של הקהל, אנחנו רואים גם שהקהלים חלק מהמקומות יושבים ממש מעורבבים, חלק מהמקומות יש ייחודיות לכל נבחרת, אבל צהוב ואדום ביציע.
1: זה מה שיפה ביורו דרך אגב במונדיאל, אתה תראה נבחרות מעורבבות, פרט לנבחרות אתה יודע שיש ביניהם איזושהי
0: כן, יריבות יוצאת אופן.
1: אני חושב שיריבות פוליטית נקרא לזה. אז באמת יושבים ביחד והכל בסדר, הוויה טובה. רואים דגלים של נורווגיה וברזיל אחד ליד השני, יושבים אחד ליד השני.
0: כי פה באמת, ברזיל כמובן זה אגדה בכל מונדיאל, וברור יש לה אוהדים בכל העולם, והולכים אחרי הנבחרת הזאת, ובכל מקום שהם דורכים זה קרנבל, אין שאלה. נורווגיה, נדמה לי אולי ביחד עם ההולנדים שהלכו לנו הביתה קצת מוקדם, מהקהלים היותר ססגוניים שפגשנו במונדיאל הזה.
1: אתה יודע, לפעמים הקהל מתפתח ונוצר עם הנבחרת, אני ראיתי את זה במו עיניי דרך נבחרת גיאורגיה, איך הקהל הוא זה שמייצר, ופתאום ביורו כשנבחרת גיאורגיה עלו, אז נקרא לזה עשרות אלפים הגיעו לגרמניה וצרבו את המגרשים, וזה פשוט תענוג, אז קהל מתפתח עם נבחרת מצליחה.
0: עדיין גישושים ראשוניים כאן במרכז המגרש, והכדור עובר מצד לצד. עכשיו זו נבחרת נורווגיה שמנסה לשלוח את אודגור קדימה. אודגור יש לו עכשיו את המרחב לעשות את התנועה. הכדור הולך ימינה לסולו, צולו בתוך הרחבה, אולי מצב ראשון לנורווגיה. כדור ארוך, הנה הבעיטה, וזה ברשת! פטריק ברג מעלה את נורווגיה לאחת אפס, והנה הדגל. הנה הדגל מונף.
1: כדור לסולו, אתה היה באופסייד.
0: ואנחנו נלך כאן אל עבר כדי לראות מה יעלה בגורל השער, אבל כן, נראה שסולו כן. באמת היה בנבדל בזמן המסירה אליו ימינה, אחר כך נתן יופי של מסירה למרכז, ופטריק ברג הגיע מאחור ובעד.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם איך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה.
1: רגע הרגע שזדי.
0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
2: היי שרון,
0: אחרי. טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
2: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
2: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאם את ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. Yeah. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
2: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
2: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
2: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
2: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גר ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי ופרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי ש...
0: ואת כאן לא לדבר על כל זה.
2: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
2: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
2: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום.
0: כן. לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב, הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
2: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
2: טוב.
0: אז
2: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ו... ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא, שהוא היה עדין וחמוד וככה, אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו, בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים, ואני איתו ככה ישנה ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי, ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
3: כן.
2: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
3: כי משהו הרגיש לך?
2: כן, שונה. זה, כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדע.
3: וואו.
2: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
3: כן.
2: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדע עם הקוד של הטלפון, כן. כאמור מצב סטרס מאוד גדול. ומדע מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
3: כן.
2: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בכור, בן 2.5 שישן. ואנחנו יורדים למטה למדע והם לוקחים אותו מיד תוך 2 דקות מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ,
3: וואו.
2: ומתחיל סרט ברחוב, 2 ניידות, בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
3: וואו.
2: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
3: מה בעצם קרה?
2: זהו, מה שקרה זה ש הוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
3: כן.
2: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו, כן. אביו אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים, כן. מפה לפה. ואלה רגעים גם ש זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין ש
3: יש אותה לפני ואחרי, אתה
2: ממש,
3: מבין שזה כבר השתנה.
2: ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס, זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר, מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף, אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה
3: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע הזה?
2: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא, אבל כן אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ו את האמת מבט שגם כזה יש בו טראסט, על זה שאולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
3: כן.
2: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממומר, 6 בבוקר, הוא ממומר.
3: אני מתחלפת איתך בשנייה.
2: ברור, והוא רק
3: וואו.
2: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
3: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
2: זה היה לי מאוד חזק.
3: וואו.
2: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
3: כן.
2: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
3: כן.
2: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש?
3: אומייגאד.
2: תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה. רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק, בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד. כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר אם
3: קודם כל, הוא חזר לחיים. רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע.
2: אז בואו ננשום.
3: כן. הוא כאילו חזר לחיים. זה קרה כבר בדרך.
2: זה קרה בדרך. אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב
3: כן,
2: יציב.
3: כן.
2: וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם, אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות שלנו.
3: כן, כן.
2: ואני לא נכנסת, כאילו כמו גם לא הייתה, גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
3: כן.
2: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל ש... אני לא חושבת שאף אימא יכולה...
3: לעמוד ברגע כזה.
2: להיכנס, כן, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
3: אופר נכנס?
2: אופר... הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
3: וואו.
2: להיות רגע אימא ש...
3: איזה חסד.
2: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
3: הוא האוגן.
2: הוא הבן אדם שלך כש...
3: הוא האוגן.
2: הוא אוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
3: זר לא יבין את זה.
2: לא.
3: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
2: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
3: כן.
2: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה.
3: כן.
2: לא ידעו. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
3: כן.
2: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות,
3: כן.
2: היא פחות מתאימה כרגע.
3: כן. כרגע הפוקוס הוא לילד.
2: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי כן. בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובש את החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת, בסך הכל 12 מיטות לדעתי,
3: כן.
2: כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה,
3: כן.
2: מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה, מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה,
3: כן.
2: ותינוק קטן מאוד שיק. קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביבו רינגים.
3: מלא צינורים, בצינורות בטח, ומלא דברים.
2: וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של
3: כן,
2: רופאים.
3: כן.
2: אני זוכרת שאני וואו. הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע לחקור אותו.
3: ואיך את בתוך הרגע הזה? כי כבר עזרת את האומץ.
2: כן.
3: ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
2: רגע זה, הרגע זה מאוד מאמת. משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת.
3: כן.
2: אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת.
3: כן.
2: זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים.
3: כן.
2: אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
3: כן.
2: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
3: איזה מפחיד.
2: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות. אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה. אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת, באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטראסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
3: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
2: כלום.
3: וואו.
2: כלום, אני גם...
3: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו שיכולות לעמוד לך
2: ממש,
3: במקביל.
2: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי ברורה שיש.
3: קצת כמו החיים. וואו.
2: ואני גם אגיד ש... אולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אימא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה, אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה, אני כאילו כמו הכל חדש לי,
3: כן.
2: חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים, כאילו מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי, ממש.
3: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה אגב הבחנה חד משמעית.
2: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע לקבל ודאות.
3: כן.
2: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
3: כן, זה ניסוי בתהייה.
2: בדיוק.
3: ממש.
2: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
3: כן.
2: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לצורך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה.
3: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה?
2: בעצם...
3: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
2: זה בדיוק
3: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
2: זה בדיוק המורכבות.
3: וואו.
2: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם לדעתי מרגיש את זה בעצמו, גופנית. ונולד... סק של מלא מלא סימני שאלה וחוסר ודאות,
3: כן.
2: ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם. בדיעבד, זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב. מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
3: למה?
2: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות, הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
3: שגם ככה אני חושבת שתינוק, אם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
2: אי אפשר לנחש, וואו. זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
3: כן.
2: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, ו... או לבן אדם, ולראות כן. את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביו כן. עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק.
3: כן.
2: ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, כן. הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין,
3: כן.
2: הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
3: וואו.
2: וזה כמו להתחיל מחדש, אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
3: כן.
2: והתחלנו מסע של בירורים הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP,
3: כן.
2: שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו, זאת אומרת, לצורך העניין, קיבלנו הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
3: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
2: רב הנסתר, אתה לא יודע כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה... זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
3: כן.
2: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
3: כן.
2: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם... אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
3: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, אתה זכאי וכו' וכו', התהליך הוא מאוד מאוד ברור, הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
2: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה מכיר אותו היטב, זה עולם.
3: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
2: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
3: כן.
2: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
3: כן, כן.
2: ואז...
3: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
2: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד כן. מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
3: כן.
2: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני, אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כי שמעתי שעכשיו זה חלון ההזדמנויות, וככל שתקדמי מהר, אז...
3: ספק.
2: אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד... ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה, והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר, האם הוא יצליח לשחק כדורגל, האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון, האם... ואני פשוט אני רוצה שנייה לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת. זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
3: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
2: מאוד, ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד, אתה בעצם... אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, גם שלי וגם של אופה, וגם של המשפחות שלנו יש לציין, היינו מאוד מוקפים.
3: כן.
2: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו, וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה פשוט הציל אותי, ליטרלי, ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות, ולראות את זה, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
3: זה בחירה, זה מיינדסט שאת ממש. חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז הם מילו פן סופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת, רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
2: כן.
3: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
2: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון. כן. אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
3: כן.
2: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני לצורך העניין רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
3: וזה גם מנהל אותך.
2: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה.
3: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
2: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום-יום. ויב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביו ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
3: שזה לא יאמן.
2: הוא נס רפואי.
3: לתחילת הדרך.
2: הוא נס רפואי, הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם זה בחוסר, אבל אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, כן, זה הכל כן. כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים ש... שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
3: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
2: כן.
3: אני יכולה לשאול כן. אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
2: נכון.
3: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
2: קודם כל, על נשימה.
3: אוקיי.
2: הכי בסיסי.
3: תסבירי.
2: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
3: כן.
2: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח, כן. כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר
3: כן.
2: הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביו היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביו כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, ואני גם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה... כמו שם מפורסם במחלקה.
3: כן.
2: אביו היה ממש כמו נס רפואי. אז, אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי... ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב? שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
3: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
2: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
3: מה היא אמרה לך?
2: היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
3: כן, כן.
2: ולקחתי את זה.
3: וואו, זה המון.
2: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
3: אני מכירה את זה.
2: הגיע גיל 6.
3: וואו.
2: אני מסתכלת על אביו, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
3: כן.
2: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
3: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
2: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, ניצן של הבנה.
3: הייתה שם אכזבה?
2: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
3: כן.
2: זה לא, זה אמנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל כן. זה לא סרט הוליוודי.
3: זה פשוט ממשיך.
2: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
3: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
2: 9, באמת 9. שיהיה בריא אביב. 9 שנים. ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
3: שתכף נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
2: כן, זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
3: כן.
2: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
3: כן.
2: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שהוא, שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו. כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר זה המון, אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין. וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
3: שזאת הבנה ברמת mind blowing, היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בונן זה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת שחמש וחצי שנים אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה,
2: כן.
3: ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
2: שרוני, זה מלא שאלות.
3: אני יודעת.
2: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי ואז אומרי, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף זה מורכב ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום. אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה. יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות, אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
3: גם מאוד בקצוות.
2: המון המון קצוות.
3: המון קצוות להחזיק תוך כדי, אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
2: נכון, וגם
3: זה לא
2: אנחנו...
3: סתם, זה...
2: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד שני בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה. וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, אבל זה טראומה זוגית שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה כן. גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב לגמרי. שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
3: כמה זה כואב לתת לזה מקום, בטח.
2: ואני חושבת שגם אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע גם לקבל החלטות מאוד כן, מורכבות.
3: כן.
2: של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
3: וואו.
2: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים, או במחלת חום. אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה כן. דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה.
3: כן.
2: עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
3: איזה החלטה גורלית.
2: וזה רק וואו. אחת.
3: וואו.
2: זה רק אחת.
3: שצריך להסכים עליה.
2: שצריך קודם כל לדבר על
3: וואו.
2: זה.
3: וואו.
2: ולדבר זה קשה, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד שזה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
3: בטח, בטח.
2: אבל זה גם כמו להסכים לפתוח, אני אגיד את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסטיה. למרות ש...
3: את רואה הרבה שאלות שאלתי, כן. את עונה לי על הכל תוך כדי.
2: סאטיה זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם כמה מפתיע אליי.
3: מדויק.
2: הכל. וגם סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל האנשים את הסיפורים, כן, זה כנראה כן. פנימי. וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל. והחלטתי, אחרי כמה שנים שכבר באמת אביב קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת במקום הכי רגיש, ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם, אני אגיד, כל מי שהיה סביבי, לא היה פנוי רגשית.
3: כן.
2: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. ומה שנקרא, לא היו זמינים.
3: כן, כן. וואו.
2: אז גם לפנות לזה מקום, גם להסכים, כואב.
3: מאוד.
2: אבל מצמיח והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
3: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק, והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא לאף אחד אחר. וואי, זה מדהים, ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נזכרתי באיזה משפט פשוט, אמרת קודם, הוא למד אביו לאבחן את הגוף שלו, ולדעת מתי, ואני אומרת, מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. את כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת, מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
2: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי, באמת.
3: מדהים.
2: זה, אני אגיד רגע ש... בסוף אביו, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה כן, את זה אליי. כן. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר
3: הוא
2: הזה.
3: הוא השליח.
2: הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
3: כן.
2: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לינוק.
3: כן.
2: מה זה חזר לינוק? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה.
3: כן.
2: יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לינוק.
3: יואו.
2: עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב, והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי, כי הקרבה עליו הפחית החרדות.
3: כן.
2: ככל שהייתי יותר קרובה ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא כרגע,
3: זה פשוט קרקע אותך.
2: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, בשנייה, אפשר לצלול, בשנייה.
3: ברגע. וואו.
2: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
3: זה הגיל, בדיוק.
2: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות
3: כמו כולם.
2: אחראי על עצמו, כן. וכזה להחזיק את זה לבד, mm-hmm. ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
3: כן.
2: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
3: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
2: ממש.
3: את לא תאמיני. אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. שרון. כן, אני יודעת. אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע, עבור הורים שמקשיבים, ונמצאים באיזה פלונטר כזה, או באיזה מקום של הזדהות, או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם, ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זו חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה.
2: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר השכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
3: אין. זה בסה.
2: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה גם, זה קשה להבין את זה.
3: אין פסמון, תרקדו.
2: אין. מה כן? כן מה כן. כן? אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר. זאת אומרת, גם להיות במגע עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך. יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו, או תכתבו, או פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ, וגם זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי לפני, בגיל 6, איפה,
3: כן.
2: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
3: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
2: ממש.
3: מדהים.
2: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
3: אני חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה, אגב, חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. שבחוסר שליטה אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלמולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה, רגע, תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות, אלא את האשליה של השליטה, שהיא הקרקע הוודאית שלכם. מה אתם כן יודעים? על מה אתם כן יכולים לסמוך? איפה כן העוגנים שלכם? ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה, שהוא שלי. מה עובד לי? מה מצליח לי?
2: כן, אני גם חושבת שהילדים, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן. כן, אנחנו כן יכולים דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
3: נוכח קודם
2: שלא
3: כל.
2: שלא יצלול רגע. כאילו, וזה בסדר גם לצלול. כן, אני צללתי כן, בערבים, כן. אני צללתי בלפעמים, והיה לי קשה להירדם. כלומר, אני, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים.
3: כן.
2: זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת... זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים, ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו?
3: כן.
2: עכשיו כיף, עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה,
3: איזה נורמלי זה.
2: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך הוא קוראים לו הורות על הרצף, אז אביב הוא לא על הרצף, זאת אומרת זה המקום יותר של...
3: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
2: זהו.
3: זה פשוט על רצף ההתמודדות.
2: אז זהו, אז רצף התמודדות היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
3: כן.
2: ואנחנו עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איך שהוא רואה לנכון, אז זו דרך.
3: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא. מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך

0: בעבור אחרים. וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי. זה דורש מאיתנו עמות כוחות. את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת. והדבר שאני מתרכזת בו זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה שחווה כל כך הרבה טלטלות וכל כך הרבה התמודדויות מוכן לקחת על עצמו את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי, את הגוף שלי, דיברת על זה המון, את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה. ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע, זו זכות להגיע אלייך.
1: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על
0: המילים. תראה, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נעים את מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
1: אני גם.
0: זהו, אז תגידי לעצמך נעים את מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הספקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון. כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטורי טלינג. לכדי רגע משהו שיהיה אפשר לא להישאב לתוך.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. החלטת הממשלה שלא לציית לפסיקת בגץ בנושא המינויים במועצת הרשות השנייה. היועצת המשפטית לממשלה אמרה הערב בהודעת עדכון לבגץ כי החלטת הממשלה היא ניסיון נוסף וחמור לסכל החלטות שיפוטיות ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים אותן או להסתמך עליהן. היועמ"שית הדגישה כי הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. נשיא המדינה הרצוג אמר הערב כי הצהרות על אי ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם, וכי מדובר בקו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. סקר כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט מקבלת בפעם הראשונה מספר מנדטים שווה לליכוד 23. מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 16 מנדטים. לגוש האופוזיציה בלא המפלגות הערביות 57 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 53. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה אייזנקוט מוביל עם 41%, 1% יותר מראש הממשלה נתניהו. מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן, יולי אדלשטיין ואיילת שקד תקבל על פי הסקר 6 מנדטים. כ-70 פעילי ימין ניסו לחצות היום את הגבול באופן לא חוקי לשטח סוריה. כוח של צה"ל קפץ לנקודה, מנע את החצייה ועיכב את הפעילים. בצה"ל גינו בתוקף את ניסיון החצייה והדגישו כי מדובר באירוע חמור שהוא עבירה פלילית המסכנת את כוחות צה"ל והאזרחים. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שורדי השבי סשה טרופנו וספיר כהן התחתנו הערב. השניים נאלצו לדחות את חתונתם לפני כ4 חודשים בשל המלחמה עם איראן. שני

0: נחטפו מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר בזמן שבאו לבקר את משפחתו של טרופנוב בקיבוץ. אמו וסבתו של טרופנוב נחטפו גם הן ושוחררו, אביו נרצח באותה השבת. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי מתקיים בשעה זו המשחק בין ברזיל לנורווגיה בשלב שמינית הגמר. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף, בעיקר בצפון ובמישור החוף. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

שלום וערב טוב לכם, לילה טוב לכם, מאזיני כאן חדשות ברשת ב', 3 דקות אחרי חצות, אנחנו לפני פתיחת המחצית השנייה, במשחק שמינית גמר המונדיאל, ברזיל מול נורווגיה, קרב על המקום ברבע הגמר, 0-0, זו תוצאת המחצית, זו התוצאה לאחר 45 דקות, ונזכיר, זו רק המנה הראשונה שלנו עבורכם,

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: דגל אדום, קניתי חלום, ישנתי בחיצי, הייתי בצום, מניאק של סתום. חזרתי לבלונד, הייתי בפלונד,

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

אשיר לך, אשיר שירים שאת תרצי לרקוד, ואת בכל תנועה שלך תהי יפה כמו סוד. והחולמים חולמים, הערים עיוורים, אבל הירו

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: Baby, dime si te vas conmigo, bailaremos en Puerto Rico.

לוקח אוויר אל הלב הכואב, ואיך זה תמיד שוב אותם הבתים. תגיד מה קרה ועל מה אתה חושב. אם היא הלכה אולי תחזור, אם היא תחזור אז היא רק שלך. אם היא הלכה והיא לא תחזור, אז וואלה היוני היא לא בשבילך. יש מלאכים בשמיים, זה שנות ה-90 והכל פה טירוף. אולי תסתכלי לי עמוק בעיניים ואז תרפי את הלב השרוף.

מול חלום ביתת ומחכה הגשם הקם אותך לא כמה זמן ירבות שתביני אותי השיר הזה מגדל